thức tỉnh tâm trí chân thành của anh em. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng trường phái phê bình văn chương Đức trong thế kỷ 19, các học giả như Ludius và Hagnack đã nêu lên các vấn nạn khiến cho chúng ta không được khinh thường. Trước hết, thứ tiếng Hy Lạp của thư thánh Phêrô có giọng văn và trình độ văn chương tùy thuộc tiếng Hy Lạp của bản kinh thánh Hy Lạp 70. Tác giả suy tư trong tiếng Hy Lạp và dùng các kiểu diễn tả, các cú pháp và văn phạm Hy Lạp. Tất cả những yếu tố này có thể loại bỏ sự kiện thánh Phêrô đã đặt thư cho một người viết ra văn bản như chúng ta hiện có. Nhất là bắt đầu từ chương 4, thư đề cập tới các khó khăn đối với cuộc sống Kitô phát xuất từ thái độ thù nghịch của môi trường chung quanh. Nhiều học giả cho rằng nó ám chỉ các cuộc bách hại một cách quy mô dưới thời hoàng đế Domitiano, nhiều thập niên sau khi thánh Phêrô tử đạo. Sau cùng, các học giả này ghi nhận rằng trong thư thiếu các quy chiếu chính xác liên quan tới cuộc sống của Đức Kitô, đặc biệt là liên quan tới cuộc thương khó của Ngài. Đây là điều gây ngạc nhiên nhất, là đối với một tông đồ đã theo sát toàn cuộc sống trần gian của Đức Giêsu. Chính vì thế nên nhiều học giả như Albert, Goodspeed, Baer, Windisch, Feiner, Quimel, v.v. cho rằng đây là một mạo thư nhưng thuộc cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng nhiều học giả khác không coi các khó khăn kể trên có giá trị định đoạt. Các học giả này cho rằng thánh Phêrô đã dùng một thư ký để viết bức thư này, đó là Silvano, như được nhắc tới trong chương 5 câu 12. Nhờ tay anh Silvano mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh chị em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Như thế, Silvano đã biên soạn toàn bức thư theo kiểu của mình. Thư không nói đến các cuộc bách hại một cách rõ ràng, nhưng chỉ dùng các hình ảnh ám tỉ lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả các khó khăn bình thường của cuộc sống Kitô giữa một môi trường ngoại giáo. Chính vì thế nên các học giả như Kittel, Bem, Michaelis, Taylor, Sewin, v.v. cho rằng thánh Phêrô là tác giả của thư. Trước kia, đa số các học giả công giáo đều khẳng định thánh Phêrô là tác giả bức thư thứ nhất, và có lẽ khi đó thánh nhân đang ở Roma. Trong khi các học giả Tin Lành khước từ không coi thánh Phêrô là tác giả của thư. Ngày nay không còn có các tranh luận giữa hai phe thuộc hai giáo hội như trước nữa. Nhưng các học giả ghi nhận rằng các khó khăn đã được nêu lên, đặc biệt các vấn nạn liên quan tới từ ngữ, giọng văn và sự kiện thư không đề cập đến cuộc sống trần gian của Đức Giêsu, khiến cho người ta nghi ngờ sự xác thực của lập trường truyền thống coi thánh Phêrô là tác giả của thư. Đây là một khoảng trống khó lấp đầy trong cả hai nghĩa. Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, vì thế cũng không nên xác định thời gian biên soạn bức thư thứ nhất này. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất Phêrô cũng diễn tả một tiếng nói của truyền thống chín mùi trong môi trường của giáo hội Roma thuộc hậu bán thế kỷ thứ nhất, và có thánh Phêrô tông đồ là điểm quy chiếu nòng cốt, cho dù thánh nhân có là tác giả thật hay không là tác giả thật của thư đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tư tưởng thần học nền tảng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu các tư tưởng thần học nòng cốt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta có thể theo lộ trình lược đồ truyền thống sau đây. Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Bởi vì ơn cứu độ là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa được hiện thực cho con người qua trung gian Đức Giêsu Kitô trong giáo hội do Đức Giêsu thành lập để tiếp tục sứ mệnh trao ban ơn cứu độ cho thế giới. Bên cạnh đó, thư Thánh Phêrô cũng trình bày nhiều mấu điểm thần học quan trọng khác như sự toàn vẹn của ơn cứu độ, cánh trung học, cuộc sống là con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, cuộc sống Kitô cụ thể, sự khổ đau trong cuộc sống Kitô, dân Chúa như một đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là quan niệm về Thiên Chúa. Trong các câu từ 3 tới 5, Thánh Phêrô đã trình bày vài nét chính tuyệt đẹp trong gương mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là đấng thương xót hải hà, là đấng cho tín hữu được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động và hưởng gia tài bất diệt, không thể hư hoại, vẩn đục và tàn phai. Ngài là đấng quyền năng, đấng cứu độ con người. Ngài là đấng khôn ngoan, gìn giữ các tín hữu có lòng tin để ban cho họ ơn cứu độ đã được dành sẵn và sẽ được tỏ lộ trong ngày sau hết. Thiên Chúa cũng còn là đấng thánh, đấng kêu mời tín hữu sống thánh thiện. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời kinh thánh chép: hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Thiên Chúa cũng là cha. Nếu anh chị em gọi người là cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng trung tín, là thẩm phán đại đồng và công chính. Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc của mỗi người mà xét xử. Cũng chính vì thế nên Đức Kitô bị nguyền rủa, nhưng không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình là Thiên Chúa. Những kẻ sống đam mê tội lỗi sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét kẻ sống và kẻ chết. Khi thời phán xét đến, Thiên Chúa sẽ bắt đầu phán xử các tín hữu là những người thuộc nhà của người trước, rồi tới những người không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển. Ngài cũng là đấng tạo hóa. Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Bởi vì Thiên Chúa quyền năng, hằng yêu thương săn sóc các tín hữu. Chính vì thế, Thánh Phêrô mới khuyên họ: vậy anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh chị em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy chút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Mấu điểm thần học quan trọng thứ hai trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô liên quan tới Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô được trình bày dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Người là đấng hiện hữu từ trước, là đấng linh ứng các ngôn sứ qua thần khí của người. Khi đến trần gian, người đã hoàn thành chương trình cứu độ bằng cách trao ban sự sống cho con người và chịu đau khổ vì loài người. Nhưng sự phục sinh sẽ là triều thiên tưởng thưởng hoạt động cứu độ này của người. Thật thế, cuộc sống mới ấy góp phần tái sinh chúng ta trong ơn Thánh Chúa. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Nhờ phép rửa, tín hữu được tẩy sạch mọi vết nhơ và có được lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Kitô. Biến cố Chúa Kitô được vinh thăng trên trời cũng góp phần vào việc trao ban sự sống mới ấy cho tín hữu, là những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy.
Đức Giêsu Kitô phục sinh là đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, ban cho tín hữu cuộc sống mới. Chính vì thế nên từ nay, cuộc sống của tín hữu hoàn toàn mang dấu vết thánh sủng của Thiên Chúa. Do đó, ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Và thánh nhân nhắc nhở tín hữu như sau: Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Vào thời sau hết, Chúa Giêsu Kitô sẽ quang lâm để phán xét loài người. Mỗi người sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo cung cách sống trên trần gian này. Các tín hữu là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh chị em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm ngàn thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh chị em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên tín hữu noi gương Đức Kitô Giêsu chịu khổ đau trong thân xác, để đoạn tuyệt với tội lỗi, không theo ý muốn của con người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngài viết: Thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích của dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu nói hành anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Quả thật, chính vì thế mà tin mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về thân xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 5, Thánh Phêrô nhắn nhủ riêng các chủ chăn, tức các vị lãnh đạo các giáo đoàn, phải luôn nhớ làm chứng nhân cho những đau khổ của Đức Giêsu Kitô như thánh nhân, để dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai và chu toàn sứ mệnh của mình với tất cả lòng hăng say tự nguyện, chứ không phải một cách miễn cưỡng vì bị bắt buộc, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn và chức tước, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Thánh nhân dặn các vị như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao nhất xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Khi đưa Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, ra làm mẫu mực cho chính mình và cho các vị lãnh đạo các giáo đoàn, Thánh Phêrô đã đề cập tới điểm nòng cốt của giáo huấn Kitô liên quan tới ơn cứu rỗi và cuộc sống trong giáo hội. Đó là sự kiện Đức Giêsu Kitô yêu thương hoàn toàn vô vị lợi và sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau, dâng hiến chính mạng sống mình để cứu độ loài người. Các chủ chăn phải là những người đầu tiên noi gương sống của Chúa Giêsu Kitô, có các tâm tình và cung cách nói năng hành xử của Chúa Kitô, nêu gương sáng cho mọi người, hy sinh can đảm và tự hiến mạng sống mình để bảo vệ, bênh vực đoàn chiên. Đây là những đức tính đặc biệt cần thiết trong những môi trường thù nghịch giáo hội và lòng tin Kitô. Không có gì đau buồn bằng cảnh vì sợ hãi, khiếp nhược, vì sập bẫy kẻ thù, hay đã lỡ dàn xếp lắt léo, các chủ chăn để mặc cho sói tha hồ đánh phá và cắn xé đoàn chiên mà không dám lên tiếng phản đối, tố cáo và chống trả lại các chính sách cai trị bách hại giáo hội, đàn áp tôn giáo, mà không dám bênh đỡ và bảo vệ đoàn chiên.
hành xử như thế là chủ chăn đồng lõa với chó sói. Ở đây, Thánh Phêrô nói tới tình trạng các chủ chăn phục vụ vì miễn cưỡng, vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Điều thánh nhân muốn khuyên nhủ là lòng hăng say và tinh thần phục vụ hoàn toàn nhưng không vô vị lợi. Nhưng cũng có thể xảy ra ngược lại, đó là tình trạng len lỏi, luồn cúi, đua chen, hăm hở, kiếm tìm chức vị bằng mọi cách, coi việc phục vụ trong giáo hội như cơ may tiến thân và sử dụng giáo hội như phương thế để vinh thân phỉ ra. Giáo đoàn khi đó trở thành con bò cho chủ chăn vắt sữa. Và trong cả hai trường hợp, lời Thiên Chúa của trách và hạch tội các mục tử xấu trong chương 34 sách ngôn sứ Ezekiel xưa kia vẫn giữ nguyên tính chất thời sự của nó. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú, nên đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta sẽ không để cho chúng chăn dắt chiên nữa.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám mục, Linh mục và tu sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích Thánh Thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay, dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình thánh Chúa cho người đó. Mình thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền, và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, rất là ít trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm, Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
0: Yeah.
1: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền, mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
0: Yeah.
1: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Đó. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc, và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là
1: có
0: bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Nghĩa là mình tập nhận thức được và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn. Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của cha. Và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo Tin Lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng Giáo Phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ là lúc trước bạn từng bị trầm cảm và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm và mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình, và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng, và bạn nhận ra điều đó. Mình nghĩ đó là một điều rất là tốt đó, bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó, mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được, và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình để có kiến thức tốt hơn. Rồi mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi nộp đơn xin việc, dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn đó, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra nhưng mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn. Vậy mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu và mình bước ra ngoài, mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng, đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống, và mình có một cái thu nhập cho dù nó không nhiều, nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Đó. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương
0: Lao
1: tinh
0: động
1: thần,
0: của
1: sức lao
0: mình,
1: động của mình thì không có gì phải xấu hổ, mà nhiều
0: dạ.
1: khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ, là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu. Nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân, nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì. Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn, mình chưa có cơ hội. Không phải là mình không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra một cho đến ba điều mình cần phải biết ơn, từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ, ông bà, anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay. Khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mà mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm. Thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Rồi. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình. Rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha. Và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng chảy cuộc đời trước. Và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp, cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh, mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng, để mà các bạn, để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn, và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa, và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa, và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm

0: mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại, và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt, cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết, nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó, mình nghĩ là mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn, là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình, nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình ạ.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị ban huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ lúc ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao "Còn nước còn tát" từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh, mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng, bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc. Hình ảnh ấy gặp gỡ một cách kỳ diệu với lời van xin đầy lay động của vị thụ lãnh trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đứng trước thi thể lạnh băng của đứa con gái bé bỏng, ông bỏ qua mọi danh vọng địa vị và ông sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu mà thốt lên: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên nó là nó sẽ sống." Thưa anh chị em, lời tuyên xưng của vị thủ lãnh không phải là một câu nói xã giao, mà là tiếng kêu xé lòng của một người cha đã chạm đến tầng cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học, đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng chịu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận, hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng, ngay cả khi sự sống đã tắt Khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giêsu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ, tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa: niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vị thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết. Người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giêsu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nó trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng gánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên, xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh. Thì tức khắc, Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực, kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thì với Ngài.
1: Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con.
0: Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền, Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình, để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa. Sáng ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm đảo này ngày 8 tháng 7 năm 2013 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Ý. Đức Thánh Gia Leo tiếp nối sự quan tâm này của vị tiền nhiệm. Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngài dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10:30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
0: Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm, quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều ngày 3 tháng 7, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
1: Tin Vác-xa-va Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần Tòa Thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracki đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần Tòa Thánh tại dinh Tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến công du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và Tòa Thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giacqua sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wolda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng Giám mục Joseph Gorzinski, Tổng Giám mục Giáo phận Guamia, Đức Tổng Giám mục Wolda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Giacqua tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Giacqua. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
0: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người. Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, việc loại bỏ vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị. Một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng Giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng Giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng Giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng Giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị
2: cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà Tòa Thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng giám mục Balestero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện đều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Kurt vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Kurt Kurt, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X mới bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo Ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Kurt nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Kurt, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ vẫn còn quá gần về mặt lịch sử, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa, vị Bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của Tòa Thánh nói, thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt Kurt, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo Ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Kurt, quan niệm của Huynh đoàn Thánh Pio X về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Kurt cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh Pio X diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu Huynh đoàn Thánh Pio X hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu những lễ Kinh Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội và những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hôm nay, chúng ta bàn về những việc đạo đức dân gian. Chúng ta chỉ giới hạn vào một vài hình thức quen thuộc ở Việt Nam và bỏ qua những tập tục chỉ lưu hành ở vài nước châu Âu. Trước hết, chúng ta nói về những kinh nguyện. Kinh cầu Thánh Giuse. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất là của cha Geronimo Gracia dòng Cát Minh, xuất bản ở Roma năm 1597 bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Có thể ngài đã lấy từ quyển sách nhỏ về bảy sự buồn cùng bảy sự vui của Thánh Giuse do Hiệp hội các thợ mộc in ở Perugia. Tuy nhiên, dường như ngài đã thêm vào nhiều lời cầu, và ấn bản tiếng Tây Ban Nha có 49 lời cầu, trong khi bản tiếng Ý chỉ có 21. Trong thời gian này, nhiều kinh cầu của các thánh khác đã xuất hiện, một vài bản kinh chứa đựng những lời cầu sai lầm về thần học. Vì thế, năm 1601, dưới thời Đức Clemente thứ 8, Tòa Thánh đã ra sắc lệnh, ngoại trừ những kinh cầu đã được chấp thuận, đó là kinh cầu các thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, còn tất cả các kinh cầu khác phải đệ trình để được duyệt y trước khi cho sử dụng công khai. Các hàng giáo phẩm tại Ý và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này cách chặt chẽ, nên không sử dụng kinh cầu Thánh Giuse trong hai nước này. Tại các nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Có hơn 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Những bản kinh cầu ảnh hưởng nhất là của chị Maria de San Jose dòng Cát Minh, của người bạn thân của Thánh Teresa Avila và cha Gracian, của Thánh Francisco de Sales trong lá thư gửi cho Thánh nữ Joanna Chantan năm 1614. Trong những kinh cầu đa dạng, một vài lời cầu ca ngợi Thánh Giuse, nhìn nhận vai trò của người trong thời thơ ấu của Chúa Kitô, sự hiệp nhất của người với Đức Maria và những đặc ân của người như là người chủ của Thánh gia. Một vài kinh tóm tắt đời sống và sự ưu việt của người, trong khi những kinh khác liệt kê những ân huệ chính với ước vọng sẽ đạt được nhờ lời chuyển cầu của người. Một vài kinh chứa đựng những ý kiến đạo đức cá nhân chưa được hội thánh tuyên bố. Ví dụ, như sự thánh hóa của người trong lòng mẹ và thân xác người được đưa về trời. Nhưng những điều này không bị hội thánh phản đối, bởi vì nó phản ánh những ý tưởng thần học của thời đại. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giám mục tại châu Âu và châu Mỹ xin tòa thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện bị từ chối, sau cùng Tổng biện phụ dòng Trapp, cha Sebastian Huiza, đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy nhiên, theo nhiều học giả, công thức của kinh cầu được Đức Pio thứ 10 phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm 1909 và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Marie Lepicier. Ngày 1 tháng 5 năm 2021 vừa qua, lễ kính Thánh Giuse thợ, Đức Thánh Cha Francisco đã cập nhật kinh cầu Thánh Giuse bằng cách thêm 7 lời cầu xin trích từ những phát biểu của các giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của vị bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Đó là Thánh Giuse là đấng gìn giữ Chúa cứu thế, Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô, Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người, Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ lưu đày, Thánh Giuse là đấng bảo trợ người sầu khổ, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ túng nghèo. Kinh cầu Thánh Giuse dựa theo khung sườn của kinh cầu Đức Bà với bố cục như sau. Sau phần dẫn nhập, kêu cầu Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ là lời khẩn nài Thánh Giuse kèm theo 32 tước hiệu, có thể phân ra thành 6 nhóm. Nhóm thứ nhất nói về sự thánh thiện.
Lời khẩn nài đầu tiên Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và khỏi cần chú giải. Nhóm thứ hai nói về nguồn gốc, dòng dõi vua David và miêu duệ các tổ phụ, lời cầu số 2 và số 3. Nhóm 3, các chức vụ được ủy thác trong tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu, lời cầu số 4 đến số 11. Nhóm thứ 4, các nhân đức nội tâm, gồm 6 nhân đức: công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành, lời cầu số 12 đến số 17. Nhóm thứ 5, các nhân đức trong tương quan với tha nhân: nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, lời cầu số 18 đến số 21. Nhóm thứ 6 là đấng bảo trợ, những người trinh khiết, lời cầu số 22. Các gia đình số 23, những người gặp nguy nan số 24, những người gặp gian nan khốn khó số 25, những người ốm đau số 26, những người lưu đày số 27, những người sầu khổ số 28, những người túng nghèo số 29, những người hấp hối số 30, chống cự ma quỷ số 31, bổn mạng hội thánh số 32. Nên biết, bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa, còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin, còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tước hiệu. Suy gẫm 7 sự buồn cùng 7 sự vui Thánh Giuse. Năm 1536, cha Giovanni da Fano, một tu sĩ Cappuccino người Ý, đã phổ biến một việc đạo đức gọi là 7 kinh lạy cha của Thánh Giuse trong một phụ lục của cuốn sách De Ate Unione. Cha nói rằng chính Thánh Giuse đã khuyến khích thói tục ấy khi hiện ra để cứu hai tu sĩ bị đắm tàu ở Flandre. Kinh này họa theo việc suy gẫm 7 sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ phổ biến. Công thức hiện tại được gán cho chân phúc Gennaro Sarnini. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1819, Đức Pio thứ 7 ban ân xá cho việc đạo đức này. Ngoài ra, ngày 22 tháng 1 năm 1836, Đức Gregorio thứ 16 cũng ban thêm ân xá cho việc thực hành 7 ngày Chúa Nhật kính nhớ 7 sự buồn cùng 7 sự vui của Thánh Giuse. 7 sự vui buồn Thánh Giuse suy gẫm những biến cố vui buồn của Thánh Giuse dựa theo những trình thuật tin mừng thơ ấu của Thánh Matthew và Thánh Luca. Đó là: thứ nhất, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu gây ra nhiều băn khoăn cho Thánh Giuse, nhưng sau đó được Thiên Thần giải thích. Thứ hai, chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu khi sinh ra tại Bethlehem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simeon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai Cập. Thứ sáu, khi trở về Nazareth. Thứ bảy, khi thì lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh lạy cha và kính mừng, có thể thêm kinh sáng danh. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu những thời điểm dâng kính Thánh Giuse. Ngoài những lễ phụng vụ, những kinh đọc, truyền thống dân gian còn dành vài thời điểm kính Ngài, đó là ngày thứ tư hàng tuần và tháng 3 dương lịch. Thứ tư hàng tuần. Tục lệ Kitô giáo dành ngày thứ sáu để kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ và ngày thứ tư kính Thánh Giuse. Năm 1876, các sư huynh giáo dục dòng Marist được phép tưởng nhớ Thánh Giuse mỗi ngày thứ tư trong kinh tiểu nhật khóa kính Đức Mẹ. Năm 1883, sách lễ Roma và sách nguyện đã xếp thánh lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse vào ngày thứ tư. Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy một mối liên hệ nào giữa ngày thứ tư với Thánh Giuse.
Vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần 2 ngày, thứ tư và thứ sáu. Khác với người Do Thái cũng ăn chay mỗi tuần 2 ngày, nhưng là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính thánh Giuse và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bóp trán để giải thích thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cầm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy, đáng để dành cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc. Tháng 3 dương lịch, tháng thánh Giuse. Lễ thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3, dần dần đưa đến sự phát triển nhiều việc đạo đức kính người. Trước tiên là tập tục chuẩn bị ngày lễ với một tuần cửu nhật. Như đã nói, sự phát triển lòng đạo đức kính thánh Giuse đã tập trung vào ngày lễ chính của người 19 tháng 3. Việc cử hành được nối dài với tuần bát nhật và được chuẩn bị bởi tuần 9 ngày. Ngày 4 tháng 3 năm 1713, Đức Clemente thứ 11 ban ân xá cho những người tham dự tuần cửu nhật được tổ chức tại nhà thờ Thánh Ignacio tại Roma. Kế đó, người ta kéo dài việc tôn kính Thánh Giuse ra suốt tháng 3 dương lịch. Năm 1802, giáo sứ Thánh Augustino tại Modena, Italia in một quyển sách nhỏ với tựa đề Tháng Hoa Huệ, tháng 3 dâng hiến Thánh Giuse. Kể từ đó, nhiều sách tương tự được xuất bản tại nhiều nơi. Nổi tiếng nhất là tác phẩm của Giuseppe Marconi, in tại Roma năm 1810 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ngày 27 tháng 4 năm 1865, Đức Pio thứ 9 ban ân xá cho những ai làm việc đạo đức trong một tháng để kính Thánh Giuse. Sắc lệnh của Đức Pio thứ 9 ngày 4 tháng 2 năm 1877 cho phép tính tháng Thánh Giuse từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Quamquam Pluries năm 1889 đã khuyên nhủ thực hành chung việc đạo đức hàng ngày trong tháng 3 để tôn kính Thánh Giuse. Ngày lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3 đưa tới một tập tục khác là kính nhớ Thánh Giuse vào ngày 19 mỗi tháng. Năm 1884, Tòa Thánh phê chuẩn thói quen lâu đời của giáo phận La Paz ở Bolivia đọc kinh nguyện và cử hành thánh lễ ngoại lịch vào ngày 19 của mỗi tháng khi không bị ngăn trở. Những đặc ân tương tự cũng được ban cấp cho nhiều chỗ khác, tựa như nhà nguyện của Đại học Guatemala và một đan viện Cát Minh bên Tây Ban Nha. Một học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một vị vua cai trị một vương quốc rất hùng mạnh. Mặc dù nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng nhà vua luôn cảm thấy bất an vì sợ hãi. Khi gặp chuyện vui, ông sợ niềm vui sẽ chóng qua. Khi gặp chuyện buồn, ông lại tuyệt vọng vì nghĩ nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Một hôm, nhà vua quyết định tìm đến vị thông thái nhất trong vương quốc của mình và truyền lệnh rằng, bằng sự khôn ngoan của mình, khanh hãy làm cách nào đó để trẫm có thể cảm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh. Nhà thông thái mỉm cười đáp, xin bệ hạ hãy quay trở lại sau 3 ngày nữa, thần sẽ có lời giải đáp. 3 ngày sau, nhà vua quay trở lại. Nhà thông thái trao cho vua một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ ngắn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông nói, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, nhà vua hãy đọc dòng chữ trên chiếc nhẫn này. Nhà vua cảm thấy một chút thất vọng, nhưng với lòng tôn trọng vị thông thái, nhà vua đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Một thời gian sau, vương quốc xảy ra chiến tranh. Nhà vua bại trận và muốn kết thúc cuộc đời. Ngay lúc đó, ông nhìn thấy dòng chữ trên chiếc nhẫn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông dần bình tĩnh, chấp nhận thực tế đau buồn và quyết định cùng nhóm tùy tùng thân tín còn sót lại của mình thành lập một căn cứ bí mật chờ thời cơ khôi phục lại đất nước. Cuối cùng, nhà vua cũng đã giành lại được vương quốc của mình. Ngày chiến thắng, trong tiếng reo hò của thần dân, nhà vua lại nhìn vào chiếc nhẫn. Dòng chữ vẫn hiện lên, rồi điều này cũng sẽ qua. Lần này, ông hiểu rằng, ngay cả vinh quang cũng không tồn tại mãi. Từ đó, ông cai trị vương quốc với một sự bình an thật sự, vì đã hiểu rằng, mọi thất bại và thành công trong cuộc đời đều sẽ qua đi. Chỉ có sự bình an mới giúp cho ông sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, điều đem lại bình an cho nhà vua chính là việc ông chấp nhận sự thật rằng cuộc sống luôn thay đổi, rồi điều này cũng sẽ qua. Thoạt nghe, câu nói ấy có vẻ đơn giản, nhưng chính nó đã giúp nhà vua chấp nhận một sự thật căn bản của cuộc sống. Không có gì tồn tại mãi mãi. Thành công cũng sẽ qua, thất bại rồi cũng sẽ qua. Nước mắt không kéo dài mãi, và niềm vui cũng không thể giữ lại mãi. Khi hiểu điều đó, nhà vua không còn quá tuyệt vọng trước nghịch cảnh, cũng không còn quá bám víu vào những khoảnh khắc huy hoàng. Nhờ đó, ông đã tìm được sự bình an mà mình luôn tìm kiếm. Có những lúc trong cuộc sống, điều làm chúng ta đau khổ không phải là sự thật, nhưng là việc chúng ta không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ta đau đớn vì một mất mát đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn mong như chưa từng xảy ra. Ta buồn vì một mối tương quan đã thay đổi, nhưng vẫn cố níu kéo những gì không còn như trước. Càng chống lại thực tại, tâm hồn ta càng trở nên nặng nề và bất an. Chỉ khi dám nhìn nhận điều đang xảy đến và thôi chạy trốn thực tại, tâm hồn chúng ta mới bắt đầu tìm lại được sự bình an. Trong hành trình đức tin, Chúa Giêsu không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi đau khổ. Người cũng không hứa rằng cuộc đời sẽ luôn thuận lợi. Nhưng Người hứa ban cho chúng ta một điều quý giá hơn, đó là ánh sáng của sự thật. Sự thật ấy là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta yếu đuối. Sự thật ấy là có những điều chúng ta không thể thay đổi, nhưng luôn có thể đón nhận với niềm tin. Sự thật ấy còn là cuộc đời này không hoàn toàn nằm trong bàn tay đầy giới hạn của chúng ta, nhưng nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Khi sống trong sự thật đó, ta không còn phải cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng học được cách phó thác và chấp nhận. Chính khi học được cách đón nhận những điều không như ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều giải thoát con người không phải là khi mọi vấn đề biến mất, nhưng là khi ta đủ can đảm để nhìn vào sự thật với lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn đang ở đó và Người đang thực hiện điều tốt nhất cho ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi, khỏi những ảo tưởng và những điều đang trói buộc tâm hồn, để chúng ta được sống trong sự tự do của người con cái Chúa và tìm thấy bình an đích thực nơi Người. Lạy Chúa, con thường tìm kiếm bình an bằng cách cố thay đổi hoàn cảnh, né tránh những điều không như ý, hoặc bám víu vào những gì mình yêu quý. Nhưng càng chống lại thực tại, lòng con càng trở nên mệt mỏi và bất an. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm đón nhận sự thật trong cuộc sống của mình. Sự thật về những giới hạn, những thất bại, những mất mát và cả những điều con không thể thay đổi, để khi biết đón nhận sự thật đó và trông cậy vào Chúa, con sẽ tìm được sự bình an đích thực.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt Giáo Hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Kết cấu, nội dung, tác giả và thời điểm sáng tác thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Tân Ước, ngoài các thư của Thánh Phaolô, ba thư của Thánh Gioan và thư Thánh Giacôbê, cũng còn có hai thư của Thánh Phêrô nữa. Kết quả các nghiên cứu của giới học giả cho tới nay không cho thấy một kiểu phân chia kết cấu và nội dung được mọi người chấp nhận hay được đa số các học giả chấp nhận. Thật vậy, bởi vì ngoài các nhóm văn bản, các đơn vị văn chương ít nhiều dài ngắn, xem ra không có một sợi chỉ dẫn đường nào rõ ràng hay một cấu trúc văn chương được tác giả theo từ đầu cho tới cuối. Dầu vậy, cũng có thể chia thư thứ nhất của Thánh Phêrô thành các phần với các nội dung tổng quát sau đây. Chương 1, các câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và các người nhận thư. Các câu 3 tới 12 trình bày vài nguyên tắc nền tảng của cuộc sống Kitô như ơn gọi, ơn cứu độ, cuộc sống thiên linh, tương quan giữa hiện tại và tương lai cánh chung. Các câu từ 13 đến 25 đề cập tới nỗ lực của tín hữu để có được một cuộc sống thánh thiện như là hiệu quả của ơn gọi ấy. Chương 2, các câu 1 tới 10 trình bày đề tài Kitô hữu kết hiệp với Chúa Kitô làm thành một đền thờ tinh thần. Chương 2 câu 11 đến chương 3 câu 12 trình bày cuộc sống Kitô trong tương quan với các người khác, bắt đầu với các nguyên tắc tổng quát, tiếp đến là liên hệ với các chính quyền dân sự, liên hệ giữa nô lệ và chủ nhân, tương quan giữa vợ và chồng, khía cạnh tổng quát cuối cùng. Chương 3 các câu từ 13 đến 22 khai triển đề tài sự khổ đau và giá trị của nó theo nhãn quan Kitô. Chương 4 các câu từ 1 tới 11 nói về sự khổ đau và việc thực hành niềm tin trong cuộc sống Kitô. Các câu từ 12 tới 19 lấy lại đề tài khổ đau áp dụng vào các khung cảnh khác nhau. Chương 5 các câu từ 1 tới 10 gồm các lời nhắn nhủ dân Chúa. Các câu từ 12 tới 14 gồm lời chào cuối cùng kết thúc. Từ kết cấu nội dung của thư trên đây có thể nhận ra một sự đồng nhất cho chúng ta cảm tưởng thư gồm các văn bản khuyến dụ, các trình bày giáo lý, các trích dẫn kinh thánh được soạn thảo lại và nhiều ám chỉ lễ nghi phụng vụ tiếp nối nhau. Một vài phần có kết cấu rất gần với thể văn thánh thi. Sự kiện này khiến cho các học giả đưa ra nhiều giả thiết văn chương. Các giả thiết này tuy cần được thảo luận

gồm chương 3 các câu 18, 21C và 22 và chương 4 câu 5. Một bài thánh thi Kitô học chương 1 câu 20, chương 3 câu 18B và câu 22 và chương 4 câu 6. Một bài thánh thi Kitô học chương 2 câu 21 đến 25 bắt chước bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, sách ngôn sứ Isaiah chương 53. Một bài thánh ca áp dụng cho đề tài từ bỏ Satan và dấn thân với Thiên Chúa, chương 5 câu 6 đến câu 9. Như thế phần chính của thư bao gồm 4 văn bản phụng vụ được một soạn giả ghép chung lại với nhau. Tuy nhiên, ngay cả khi các phân tích văn chương có đưa ra ánh sáng các khía cạnh hay đẹp đi nữa, khuynh hướng coi tác phẩm như là một lá thư đích thật vẫn thắng thế. Bức thư thu nhập nhiều yếu tố của cuộc sống giáo hội, nối kết chúng với nhau và tổng hợp chúng theo một quan điểm riêng. Chính vì thế nên thư thứ nhất của Thánh Phêrô là một bức thư trình bày truyền thống Kitô. Thế ai là tác giả của thư? Các câu dẫn nhập đơn sơ cho biết rõ đó là Thánh Phêrô tông đồ, như viết trong chương 1 câu 1. Tôi là Phêrô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những người lữ hành đang sống trong các xứ Ponto, Galatia, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia. Hay như viết trong chương 5 câu 1, cùng với các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Truyền thống cổ xưa nhất cũng để lại chứng tá rõ ràng. Các giáo phụ như Clemente Alessandrino, Origene, Tertulliano, Cipriano và Ireneo công nhận Thánh Phêrô là tác giả của thư. Chương 3 câu 1 thư thứ 2 cũng nhắc tới sự kiện đó một cách rõ ràng như sau. Anh em thân mến, đây đã là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều dùng ký ức để thức tỉnh tâm trí chân thành của anh em. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng trường phái phê bình văn chương Đức trong thế kỷ 19, các học giả như Cludius và Hagnac đã nêu lên các vấn nạn khiến cho chúng ta không được khinh thường. Trước hết, thứ tiếng Hy Lạp của thư Thánh Phêrô có giọng văn và trình độ văn chương tùy thuộc tiếng Hy Lạp của bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Tác giả suy tư trong tiếng Hy Lạp và dùng các kiểu diễn tả, các cú pháp và văn phạm Hy Lạp. Tất cả những yếu tố này có thể loại bỏ sự kiện Thánh Phêrô đã đọc thư cho một người viết ra văn bản như chúng ta hiện có. Nhất là bắt đầu từ chương 4, thư đề cập tới các khó khăn đối với cuộc sống Kitô phát xuất từ thái độ thù nghịch của môi trường chung quanh. Nhiều học giả cho rằng nó ám chỉ các cuộc bách hại một cách quy mô dưới thời hoàng đế Domitiano, nhiều thập niên sau khi Thánh Phêrô tử đạo. Sau cùng, các học giả này ghi nhận rằng trong thư thiếu các quy chiếu chính xác liên quan tới cuộc sống của Đức Kitô, đặc biệt là liên quan tới cuộc thương khó của Ngài. Đây là điều gây ngạc nhiên nhất, là đối với một tông đồ đã theo sát toàn cuộc sống trần gian của Đức Giêsu. Chính vì thế nên nhiều học giả như Albert, Goodspeed, Baer, Windisch, Feiner, Quimel, vân vân, cho rằng đây là một mạo thư nhưng thuộc cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng nhiều học giả khác không coi các khó khăn kể trên có giá trị định đoạt. Các học giả này cho rằng Thánh Phêrô đã dùng một thư ký để viết bức thư này, đó là Silvano, như được nhắc tới trong chương 5 câu 12. Nhờ tay anh Silvano mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh chị em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Như thế, Silvano đã biên soạn toàn bức thư theo kiểu của mình. Thư không nói đến các cuộc bách hại một cách rõ ràng, nhưng chỉ dùng các hình ảnh ám tỉ lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả các khó khăn bình thường của cuộc sống Kitô giữa một môi trường ngoại giáo. Chính vì thế nên các học giả như Kittel, Ben, Michaelis, Taylor, Sewin, v.v. cho rằng Thánh Phêrô là tác giả của thư. Trước kia, đa số các học giả công giáo đều khẳng định Thánh Phêrô là tác giả bức thư thứ nhất

Và có lẽ khi đó thánh nhân đang ở Roma. Trong khi các học giả Tin Lành khước từ không coi thánh Phêrô là tác giả của thư, ngày nay không còn có các tranh luận giữa hai phe thuộc hai giáo hội như trước nữa. Nhưng các học giả ghi nhận rằng các khó khăn đã được nêu lên, đặc biệt các vấn nạn liên quan tới từ ngữ, giọng văn và sự kiện thư không đề cập đến cuộc sống trần gian của Đức Giêsu, khiến cho người ta nghi ngờ sự xác thực của lập trường truyền thống coi thánh Phêrô là tác giả của thư. Đây là một khoảng trống khó lấp đầy trong cả hai nghĩa. Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, vì thế cũng không nên xác định thời gian biên soạn bức thư thứ nhất này. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất Phêrô cũng diễn tả một tiếng nói của truyền thống, chín mùi trong môi trường của giáo hội Roma thuộc hậu bán thế kỷ thứ nhất, và có thánh Phêrô tông đồ là điểm quy chiếu nòng cốt, cho dù thánh nhân có là tác giả thật hay không là tác giả thật của thư đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tư tưởng thần học nền tảng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu các tư tưởng thần học nòng cốt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta có thể theo lộ trình lược đồ truyền thống sau đây. Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Bởi vì ơn cứu độ là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa được hiện thực cho con người qua trung gian Đức Giêsu Kitô trong giáo hội do Đức Giêsu thành lập để tiếp tục sứ mệnh trao ban ơn cứu độ cho thế giới. Bên cạnh đó, thư Thánh Phêrô cũng trình bày nhiều mấu điểm thần học quan trọng khác như sự toàn vẹn của ơn cứu độ, cánh trung học, cuộc sống là con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, cuộc sống Kitô cụ thể, sự khổ đau trong cuộc sống Kitô, dân Chúa như một đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là quan niệm về Thiên Chúa. Trong các câu từ 3 tới 5, Thánh Phêrô đã trình bày vài nét chính tuyệt đẹp trong gương mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là đấng thương xót hải hà, là đấng cho tín hữu được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động và hưởng gia tài bất diệt, không thể hư hoại, vật đục và tàn phai. Ngài là đấng quyền năng, đấng cứu độ con người. Ngài là đấng khôn ngoan, gìn giữ các tín hữu có lòng tin để ban cho họ ơn cứu độ đã được dành sẵn và sẽ được tỏ lộ trong ngày sau hết. Thiên Chúa cũng còn là đấng thánh, đấng kêu mời tín hữu sống thánh thiện. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời kinh thánh chép: hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Thiên Chúa cũng là cha. Nếu anh chị em gọi người là cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng trung tín, là thẩm phán đại đồng và công chính. Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc của mỗi người mà xét xử. Cũng chính vì thế nên Đức Kitô bị nguyền rủa, nhưng không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình là Thiên Chúa. Những kẻ sống đam mê tội lỗi sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét kẻ sống và kẻ chết. Khi thời phán xét đến, Thiên Chúa sẽ bắt đầu phán xử các tín hữu là những người thuộc nhà của người trước, rồi tới những người không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển. Ngài cũng là đấng tạo hóa. Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Bởi vì Thiên Chúa quyền năng, hằng yêu thương săn sóc các tín hữu. Chính vì thế, Thánh Phêrô mới khuyên họ: vậy anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh chị em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy chút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Mấu điểm thần học quan trọng thứ hai trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô liên quan tới Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô được trình bày dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Người là đấng hiện hữu từ trước, là đấng linh ứng các ngôn sứ qua thần khí của người. Khi đến trần gian, người đã hoàn thành chương trình cứu độ bằng cách trao ban sự sống cho con người và chịu đau khổ vì loài người. Nhưng sự phục sinh sẽ là triều thiên tưởng thưởng hoạt động cứu độ này của người. Thật thế, cuộc sống mới ấy góp phần tái sinh chúng ta trong ơn Thánh Chúa. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Nhờ phép rửa, tín hữu được tẩy sạch mọi vết nhơ và có được lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Kitô. Biến cố Chúa Kitô được vinh thăng trên trời cũng góp phần vào việc trao ban sự sống mới ấy cho tín hữu, là những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy.
Đức Giêsu Kitô phục sinh là đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, ban cho tín hữu cuộc sống mới. Chính vì thế nên từ nay, cuộc sống của tín hữu hoàn toàn mang dấu vết thánh sủng của Thiên Chúa. Do đó, ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Và Thánh Nhân nhắc nhở tín hữu như sau: Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Vào thời sau hết, Chúa Giêsu Kitô sẽ quang lâm để phán xét loài người. Mỗi người sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo cung cách sống trên trần gian này. Các tín hữu là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh chị em sẽ được hân hoan vui mừng mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm ngàn thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh chị em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên tín hữu noi gương Đức Kitô Giêsu chịu khổ đau trong thân xác để đoạn tuyệt với tội lỗi, không theo ý muốn của con người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngài viết: Thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích của dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu nói hành anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Quả thật, chính vì thế mà tin mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về thân xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 5, Thánh Phêrô nhắn nhủ riêng các chủ trăn, tức các vị lãnh đạo các giáo đoàn, phải luôn nhớ làm chứng nhân cho những đau khổ của Đức Giêsu Kitô như thánh nhân, để dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai và chu toàn sứ mệnh của mình với tất cả lòng hăng say tự nguyện, chứ không phải một cách miễn cưỡng vì bị bắt buộc, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn và chức tước, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Thánh nhân dặn các vị như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao nhất xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Khi đưa Đức Giêsu Kitô mục tử nhân lành ra làm mẫu mực cho chính mình và cho các vị lãnh đạo các giáo đoàn, Thánh Phêrô đã đề cập tới điểm nòng cốt của giáo huấn Kitô liên quan tới ơn cứu rỗi và cuộc sống trong giáo hội. Đó là sự kiện Đức Giêsu Kitô yêu thương hoàn toàn vô vị lợi và sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau, dâng hiến chính mạng sống mình để cứu độ loài người. Các chủ trăn phải là những người đầu tiên noi gương sống của Chúa Giêsu Kitô, có các tâm tình và cung cách nói năng hành xử của Chúa Kitô, nêu gương sáng cho mọi người, hy sinh can đảm và tự hiến mạng sống mình để bảo vệ, bênh vực đoàn chiên. Đây là những đức tính đặc biệt cần thiết trong những môi trường thù nghịch giáo hội và lòng tin Kitô. Không có gì đau buồn bằng cảnh vì sợ hãi, khiếp nhược, vì sập bẫy kẻ thù, hay đã lỡ dàn xếp đắt léo, các chủ trăn để mặc cho sói tha hồ đánh phá và cắn xé đoàn chiên mà không dám lên tiếng phản đối, tố cáo và chống trả lại các chính sách cai trị bách hại giáo hội, đàn áp tôn giáo, mà không dám bênh đỡ và bảo vệ đoàn chiên.
Hành xử như thế là chủ chăn đồng lõa với chó sói. Ở đây, Thánh Phêrô nói tới tình trạng các chủ chăn phục vụ vì miễn cưỡng, vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Điều thánh nhân muốn khuyên nhủ là lòng hăng say và tinh thần phục vụ hoàn toàn nhưng không vô vị lợi. Nhưng cũng có thể xảy ra ngược lại, đó là tình trạng len lỏi, luồn cúi, đua chen, hăm hở, kiếm tìm chức vị bằng mọi cách, coi việc phục vụ trong giáo hội như cơ may tiến thân và sử dụng giáo hội như phương thế để vinh thân phỉ ra. Giáo đoàn khi đó trở thành con bò cho chủ chăn vắt sữa. Và trong cả hai trường hợp, lời Thiên Chúa của trách và hạch tội các mục tử xấu trong chương 34 sách ngôn sứ Ezekiel xưa kia vẫn giữ nguyên tính chất thời sự của nó. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú, nên đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta sẽ không để cho chúng chăn dắt chiên nữa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. Họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa. Cả chuyện tranh luận đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì bị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây: "Từ đó có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: Giêsu có con đây. Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: Thuận ơi, có Giêsu đây. Tôi rất vui vẻ và bình an." Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

0: máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta, tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình và máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tìm tồn đạo.
2: Tin Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa. Sáng ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm đảo này ngày 8 tháng 7 năm 2013 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Ý. Đức Thánh Cha Leo tiếp nối sự quan tâm này của vị tiền nhiệm. Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngài dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10:30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
1: Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều ngày 3 tháng 7, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
2: Tin Vác-xa-va Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần Tòa Thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracki đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần Tòa Thánh tại dinh Tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến công du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và Tòa Thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giekwa sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng Giám mục Tadeusz Wolda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng Giám mục Joseph Gorzinski, Tổng Giám mục Giáo phận Guamia, Đức Tổng Giám mục Wolda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Giezwa tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Giezwa. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
1: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người. Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đức Tổng Giám mục nhấn mạnh rằng, việc loại bỏ vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị.
3: một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà Tòa Thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng giám mục Balestrero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện đều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Kurt vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Kurt, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X mới bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo Ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Kurt nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới, để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Kurt, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ, vẫn còn quá gần về mặt lịch sử. Nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa. Vị Bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của Tòa Thánh nói, thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt Koch, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo Ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Koch, quan niệm của Huynh đoàn Thánh VO10 về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Koch cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh VO10 diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu Huynh đoàn Thánh VO10 hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội Công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa

Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao còn nước còn tát từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh, mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng, bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc. Hình ảnh ấy gặp gỡ một cách kỳ diệu với lời van xin đầy lay động của vị thủ lãnh trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đứng trước thi thể lạnh băng của đứa con gái bé bỏng, ông bỏ qua mọi danh vọng địa vị và ông sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu mà thốt lên: con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên nó là nó sẽ sống. Thưa anh chị em, lời tuyên xưng của vị thủ lãnh không phải là một câu nói xã giao, mà là tiếng kêu xé lòng của một người cha đã chạm đến tận cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học. Đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng chịu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận, hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng, ngay cả khi sự sống đã tắt, khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giêsu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ, tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa: niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vị thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết. Người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giêsu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nó trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta.

0: trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng buồn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng gánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên: xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh. Thì tức khắc Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực, kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thỉ với Ngài.
1: Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con.
0: Lạy Chúa Giêsu, khiêm nhường và hiền. Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Battista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền, và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó rất là ít trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm, Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
0: Yeah.
1: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm, yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà như thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
0: Yeah.
1: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là
1: có
0: bây
1: lỗi
0: giờ
1: ở đây.
0: Mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được.
0: Yeah.
1: Và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn.
0: Yeah.
1: Mình đầu tư cho cái đó. Và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của cha. Và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo Tin Lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng Giáo Phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ là lúc trước bạn từng bị trầm cảm và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm và mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình, và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng, và bạn nhận ra điều đó. Mình nghĩ đó là một điều rất là tốt đã, bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó, mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được, và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình để có kiến thức tốt hơn. Rồi mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi nộp đơn xin việc, dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn. Đó, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra nhưng mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn. Vậy mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu và mình bước ra ngoài, mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng, đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống, và mình có một cái thu nhập cho dù nó không nhiều, nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Đó. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương
0: Lao
1: tinh
0: động
1: thần,
0: của
1: sức lao
0: mình,
1: động của mình thì không có gì phải xấu hổ, mà nhiều
0: đúng.
1: khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ, là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu, nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân. Nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì. Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn. Mình chưa có cơ hội, không phải là mình không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra một cho đến ba điều mình cần phải biết ơn. Từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ ông bà anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay, khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mà mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm, thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày, thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình, rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha. Và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng chảy cuộc đời trước. Và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp. Cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó, mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh. Mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng, để mà các bạn, để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn, và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa, và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa, và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ
1: vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại, và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt, cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết. Nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó, mình nghĩ rằng mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn, là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình, nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích Thánh Thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo. Chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này. Chúa Giêsu nói: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta." Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thờ học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm, khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không. Đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế, thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi, chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ, Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy. Nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thành Chúa, và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cách này cách khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban mana cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh mana, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em, về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân Do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi, và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Giờ chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người Công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha, con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè, gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền, và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần, thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình, mình được là chính mình, và từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó rất là ít trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi, và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu. Những cái có đó là những cái cộng thêm, cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành. Là không phải mình lên án chồng ạ. Tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia. Nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình. Em cần cái gì? Em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình? Và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình.
0: Yeah.
1: Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai.
0: Yeah.
1: Và cái sự cố gắng từ cả hai. Chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
0: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn. Và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày, về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi. Thì đôi khi á, họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương, quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại, vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng chưa?
1: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm, yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó. Chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính những nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó. Rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
0: Yeah.
1: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
0: Yeah.
1: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà như thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
0: Yeah.
1: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lãng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
0: Yeah.
1: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nó đâu có giữ mình. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
0: Yeah.
1: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
0: Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
1: không
0: là bây giờ mình,
1: yeah,
0: mình cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
1: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được.
0: Yeah.
1: Và mình quan tâm đến nhau và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn.
0: Yeah.
1: Mình đầu tư cho cái đó. Và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của cha. Và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo tin lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng giáo phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ là lúc trước bạn từng bị trầm cảm và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
1: Dạ, dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm mà mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình, và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng. Và bạn nhận ra điều đó, mình nghĩ đó là một điều rất là tốt đó, bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó, mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được, và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình, để có kiến thức tốt hơn. Rồi để mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi mình nộp đơn xin việc, dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn đó, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra nhưng mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn. Vậy mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình, để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu, và mình bước ra ngoài mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng, đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống, và mình có một cái thu nhập cho dù nó không nhiều, nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Đó. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương
0: Lao
1: chân
0: động
1: thật,
0: của
1: sức lao
0: mình,
1: động của mình, thì không có gì phải xấu hổ, và nhiều khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ, là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu. Nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân. Nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì. Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn. Mình chưa có cơ hội, không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra một cho đến ba điều mình cần phải biết ơn. Từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ ông bà anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay, khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm, thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày, thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Đó. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình, rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
0: Cảm ơn những chia sẻ của cha. Và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng Chảy Cuộc Đời trước. Và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp, cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh, mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng, để mà các bạn, để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn, và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa, và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa, và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ
1: vâng. Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại, và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt, cho thấy bạn rất là tốt. Có người người ta không bao giờ phải quan tâm, không suy nghĩ gì về chuyện đó hết, nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình. Mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó, mình nghĩ là mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn, là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình, nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
1: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi, dâng lên Chúa, xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

0: trong cuộc sống vĩnh hằng. Người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.
1: Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin gìn giữ Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng Giáo hội Việt Nam. Xin bảo vệ Đức Thánh Cha, Quý Đức Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Tu Sĩ như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan Thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong Giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu những lễ Kinh Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội và những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hôm nay, chúng ta bàn về những việc đạo đức dân gian. Chúng ta chỉ giới hạn vào một vài hình thức quen thuộc ở Việt Nam và bỏ qua những tập tục chỉ lưu hành ở vài nước châu Âu. Trước hết, chúng ta nói về những kinh nguyện. Kinh cầu Thánh Giuse. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất là của cha Geronimo Gracia, dòng Cát Minh, xuất bản ở Roma năm 1597 bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Có thể ngài đã lấy từ quyển sách nhỏ về bảy sự buồn cùng bảy sự vui của Thánh Giuse do Hiệp hội các thợ mộc in ở Perugia. Tuy nhiên, dường như ngài đã thêm vào nhiều lời cầu, và ấn bản tiếng Tây Ban Nha có 49 lời cầu, trong khi bản tiếng Ý chỉ có 21. Trong thời gian này, nhiều kinh cầu của các thánh khác đã xuất hiện. Một vài bản kinh chứa đựng những lời cầu sai lầm về thần học. Vì thế, năm 1601, dưới thời Đức Clemente thứ 8, Tòa Thánh đã ra sắc lệnh, ngoại trừ những kinh cầu đã được chấp thuận, đó là kinh cầu các thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, còn tất cả các kinh cầu khác phải đệ trình để được duyệt y trước khi cho sử dụng công khai. Các hàng giáo phẩm tại Ý và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này cách chặt chẽ, nên không sử dụng kinh cầu Thánh Giuse trong hai nước này. Tại các nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Có hơn 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Những bản kinh cầu ảnh hưởng nhất là của chị Maria de San Jose, dòng Cát Minh, của người bạn thân của Thánh Teresa Avila và cha Gracian, của Thánh Francisco de Sales trong lá thư gửi cho Thánh nữ Joanna Chantan năm 1614. Trong những kinh cầu đa dạng, một vài lời cầu ca ngợi Thánh Giuse, nhìn nhận vai trò của người trong thời thơ ấu của Chúa Kitô, sự hiệp nhất của người với Đức Maria và những đặc ân của người như là người chủ của thánh gia. Một vài kinh tóm tắt đời sống và sự ưu việt của người, trong khi những kinh khác liệt kê những ân huệ chính với ước vọng sẽ đạt được nhờ lời chuyển cầu của người. Một vài kinh chứa đựng những ý kiến đạo đức cá nhân chưa được hội thánh tuyên bố. Ví dụ, như sự thánh hóa của người trong lòng mẹ và thân xác người được đưa về trời. Nhưng những điều này không bị hội thánh phản đối, bởi vì nó phản ánh những ý tưởng thần học của thời đại. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giám mục tại châu Âu và châu Mỹ xin tòa thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện bị từ chối, sau cùng Tổng biện phụ dòng Trapp, cha Sebastian Huiza, đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy nhiên, theo nhiều học giả, công thức của kinh cầu được Đức Pio thứ 10 phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm 1909 và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Marie Lepicier. Ngày 1 tháng 5 năm 2021 vừa qua, lễ kính Thánh Giuse thợ, Đức Thánh Cha Francisco đã cập nhật kinh cầu Thánh Giuse bằng cách thêm 7 lời cầu xin trích từ những phát biểu của các giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của vị bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Đó là Thánh Giuse là đấng gìn giữ Chúa cứu thế, Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô, Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người, Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ lưu đày, Thánh Giuse là đấng bảo trợ người sầu khổ, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ túng nghèo. Kinh cầu Thánh Giuse dựa theo khung sườn của kinh cầu Đức Bà với bố cục như sau. Sau phần dẫn nhập, kêu cầu Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ là lời khẩn nài Thánh Giuse kèm theo 32 tước hiệu, có thể phân ra thành 6 nhóm. Nhóm thứ nhất nói về sự thánh thiện.
Lời khẩn nài đầu tiên Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và khỏi cần chú giải. Nhóm thứ hai nói về nguồn gốc, dòng dõi vua David và miêu duệ các tổ phụ, lời cầu số 2 và số 3. Nhóm 3, các chức vụ được ủy thác trong tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu, lời cầu số 4 đến số 11. Nhóm thứ 4, các nhân đức nội tâm, gồm 6 nhân đức: công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành, lời cầu số 12 đến số 17. Nhóm thứ 5, các nhân đức trong tương quan với tha nhân: nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, lời cầu số 18 đến số 21. Nhóm thứ 6 là đấng bảo trợ, những người trinh khiết, lời cầu số 22. Các gia đình số 23, những người gặp nguy nan số 24, những người gặp gian nan khốn khó số 25, những người ốm đau số 26, những người lưu đày số 27, những người sầu khổ số 28, những người túng nghèo số 29, những người hấp hối số 30, chống cự ma quỷ số 31, bổn mạc hội thánh số 32. Nên biết, bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa, còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin, còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tước hiệu. Suy gẫm 7 sự buồn cùng 7 sự vui Thánh Giuse. Năm 1536, cha Giovanni da Fano, một tu sĩ Cappuccino người Ý, đã phổ biến một việc đạo đức gọi là bảy kinh lạy cha của Thánh Giuse trong một phụ lục của cuốn sách De Ate Unione. Cha nói rằng chính Thánh Giuse đã khuyến khích thói tục ấy khi hiện ra để cứu hai tu sĩ bị đắm tàu ở Flandre. Kinh này họa theo việc suy gẫm bảy sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ phổ biến. Công thức hiện tại được gán cho chân phúc Gennaro Sarnini. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1819, Đức Pio thứ 7 ban ân xá cho việc đạo đức này. Ngoài ra, ngày 22 tháng 1 năm 1836, Đức Gregorio thứ 16 cũng ban thêm ân xá cho việc thực hành 7 ngày Chúa Nhật kính nhớ 7 sự buồn cùng 7 sự vui của Thánh Giuse. Bảy sự vui buồn Thánh Giuse suy gẫm những biến cố vui buồn của Thánh Giuse dựa theo những trình thuật tin mừng thơ ấu của Thánh Matthew và Thánh Luca. Đó là: thứ nhất, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu gây ra nhiều băn khoăn cho Thánh Giuse, nhưng sau đó được Thiên Thần giải thích. Thứ hai, chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu khi sinh ra tại Bethlehem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simeon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai Cập. Thứ sáu, khi trở về Nazareth. Thứ bảy, khi thì lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh lạy cha và kính mừng, có thể thêm kinh sáng danh. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu những thời điểm dâng kính Thánh Giuse. Ngoài những lễ phụng vụ, những kinh đọc, truyền thống dân gian còn dành vài thời điểm kính Ngài, đó là ngày thứ tư hàng tuần và tháng 3 dương lịch. Thứ tư hàng tuần, tục lệ Kitô giáo dành ngày thứ sáu để kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ và ngày thứ tư kính Thánh Giuse. Năm 1876, các sư huynh giáo dục dòng Marist được phép tưởng nhớ Thánh Giuse mỗi ngày thứ tư trong kinh tiểu nhật khóa kính Đức Mẹ. Năm 1883, sách lễ Roma và sách nguyện đã xếp thánh lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse vào ngày thứ tư. Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy một mối liên hệ nào giữa ngày thứ tư với Thánh Giuse.
vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần 2 ngày, thứ tư và thứ sáu. Khác với người Do Thái cũng ăn chay mỗi tuần 2 ngày, nhưng là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính thánh Giuse và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bóp trán để giải thích thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cầm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy, đáng để dành cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc. Tháng 3 dương lịch, tháng thánh Giuse. Lễ thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3, dần dần đưa đến sự phát triển nhiều việc đạo đức kính người. Trước tiên là tập tục chuẩn bị ngày lễ với một tuần cửu nhật. Như đã nói, sự phát triển lòng đạo đức kính thánh Giuse đã tập trung vào ngày lễ chính của người 19 tháng 3. Việc cử hành được nối dài với tuần bát nhật và được chuẩn bị bởi tuần 9 ngày. Ngày 4 tháng 3 năm 1713, Đức Clemente thứ 11 ban ân xá cho những người tham dự tuần cửu nhật được tổ chức tại nhà thờ Thánh Ignacio tại Roma. Kế đó, người ta kéo dài việc tôn kính Thánh Giuse ra suốt tháng 3 dương lịch. Năm 1802, giáo sứ Thánh Augustino tại Modena, Italia in một quyển sách nhỏ với tựa đề Tháng Hoa Huệ, tháng 3 dâng hiến Thánh Giuse. Kể từ đó, nhiều sách tương tự được xuất bản tại nhiều nơi. Nổi tiếng nhất là tác phẩm của Giuseppe Marconi in tại Roma năm 1810 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ngày 27 tháng 4 năm 1865, Đức Pio thứ 9 ban ân xá cho những ai làm việc đạo đức trong một tháng để kính thánh Giuse. Sắc lệnh của Đức Pio thứ 9 ngày 4 tháng 2 năm 1877 cho phép tính tháng thánh Giuse từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Quamquam Pluries năm 1889 đã khuyên nhủ thực hành chung việc đạo đức hàng ngày trong tháng 3 để tôn kính thánh Giuse. Ngày lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3 đưa tới một tập tục khác là kính nhớ thánh Giuse vào ngày 19 mỗi tháng. Năm 1884, Tòa Thánh phê chuẩn thói quen lâu đời của giáo phận La Paz ở Bolivia đọc kinh nguyện và cử hành thánh lễ ngoại lịch vào ngày 19 của mỗi tháng khi không bị ngăn trở. Những đặc ân tương tự cũng được ban cấp cho nhiều chỗ khác, tựa như nhà nguyện của Đại học Guatemala và một đan viện Cát Minh bên Tây Ban Nha. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một vị vua cai trị một vương quốc rất hùng mạnh. Mặc dù nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng nhà vua luôn cảm thấy bất an vì sợ hãi. Khi gặp chuyện vui, ông sợ niềm vui sẽ chóng qua. Khi gặp chuyện buồn, ông lại tuyệt vọng vì nghĩ nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Một hôm, nhà vua quyết định tìm đến vị thông thái nhất trong vương quốc của mình và truyền lệnh rằng, bằng sự khôn ngoan của mình, khanh hãy làm cách nào đó để trẫm có thể cảm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh. Nhà thông thái mỉm cười đáp, xin bệ hạ hãy quay trở lại sau 3 ngày nữa, thần sẽ có lời giải đáp. 3 ngày sau, nhà vua quay trở lại. Nhà thông thái trao cho vua một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ ngắn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông nói, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, nhà vua hãy đọc dòng chữ trên chiếc nhẫn này. Nhà vua cảm thấy một chút thất vọng, nhưng với lòng tôn trọng vị thông thái, nhà vua đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Một thời gian sau, vương quốc xảy ra chiến tranh. Nhà vua bại trận và muốn kết thúc cuộc đời. Ngay lúc đó, ông nhìn thấy dòng chữ trên chiếc nhẫn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông dần bình tĩnh, chấp nhận thực tế đau buồn và quyết định cùng nhóm tùy tùng thân tín còn sót lại của mình thành lập một căn cứ bí mật chờ thời cơ khôi phục lại đất nước. Cuối cùng, nhà vua cũng đã giành lại được vương quốc của mình. Ngày chiến thắng, trong tiếng reo hò của thần dân, nhà vua lại nhìn vào chiếc nhẫn. Dòng chữ vẫn hiện lên, rồi điều này cũng sẽ qua. Lần này, ông hiểu rằng, ngay cả vinh quang cũng không tồn tại mãi. Từ đó, ông cai trị vương quốc với một sự bình an thật sự, vì đã hiểu rằng, mọi thất bại và thành công trong cuộc đời đều sẽ qua đi. Chỉ có sự bình an mới giúp cho ông sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

ông bà và anh chị em thân mến, điều đem lại bình an cho nhà vua chính là việc ông chấp nhận sự thật rằng cuộc sống luôn thay đổi, rồi điều này cũng sẽ qua. Thoạt nghe, câu nói ấy có vẻ đơn giản, nhưng chính nó đã giúp nhà vua chấp nhận một sự thật căn bản của cuộc sống. Không có gì tồn tại mãi mãi. Thành công cũng sẽ qua, thất bại rồi cũng sẽ qua. Nước mắt không kéo dài mãi, và niềm vui cũng không thể giữ lại mãi. Khi hiểu điều đó, nhà vua không còn quá tuyệt vọng trước nghịch cảnh, cũng không còn quá bám víu vào những khoảnh khắc huy hoàng. Nhờ đó, ông đã tìm được sự bình an mà mình luôn tìm kiếm. Có những lúc trong cuộc sống, điều làm chúng ta đau khổ không phải là sự thật, nhưng là việc chúng ta không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ta đau đớn vì một mất mát đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn mong như chưa từng xảy ra. Ta buồn vì một mối tương quan đã thay đổi, nhưng vẫn cố níu kéo những gì không còn như trước. Càng chống lại thực tại, tâm hồn ta càng trở nên nặng nề và bất an. Chỉ khi dám nhìn nhận điều đang xảy đến và thôi chạy trốn thực tại, tâm hồn chúng ta mới bắt đầu tìm lại được sự bình an. Trong hành trình đức tin, Chúa Giêsu không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi đau khổ. Người cũng không hứa rằng cuộc đời sẽ luôn thuận lợi. Nhưng Người hứa ban cho chúng ta một điều quý giá hơn, đó là ánh sáng của sự thật. Sự thật ấy là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta yếu đuối. Sự thật ấy là có những điều chúng ta không thể thay đổi, nhưng luôn có thể đón nhận với niềm tin. Sự thật ấy còn là cuộc đời này không hoàn toàn nằm trong bàn tay đầy giới hạn của chúng ta, nhưng nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Khi sống trong sự thật đó, ta không còn phải cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng học được cách phó thác và chấp nhận. Chính khi học được cách đón nhận những điều không như ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều giải thoát con người không phải là khi mọi vấn đề biến mất, nhưng là khi ta đủ can đảm để nhìn vào sự thật với lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn đang ở đó và Người đang thực hiện điều tốt nhất cho ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi, khỏi những ảo tưởng và những điều đang trói buộc tâm hồn, để chúng ta được sống trong sự tự do của người con cái Chúa và tìm thấy bình an đích thực nơi Người. Lạy Chúa, con thường tìm kiếm bình an bằng cách cố thay đổi hoàn cảnh, né tránh những điều không như ý, hoặc bám víu vào những gì mình yêu quý. Nhưng càng chống lại thực tại, lòng con càng trở nên mệt mỏi và bất an. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm đón nhận sự thật trong cuộc sống của mình, sự thật về những giới hạn, những thất bại, những mất mát và cả những điều con không thể thay đổi, để khi biết đón nhận sự thật đó và trông cậy vào Chúa, con sẽ tìm được sự bình an đích thực.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt Giáo Hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Kết cấu, nội dung, tác giả và thời điểm sáng tác thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Tân Ước, ngoài các thư của Thánh Phaolô, ba thư của Thánh Gioan và thư Thánh Giacôbê, cũng còn có hai thư của Thánh Phêrô nữa. Kết quả các nghiên cứu của giới học giả cho tới nay không cho thấy một kiểu phân chia kết cấu và nội dung được mọi người chấp nhận hay được đa số các học giả chấp nhận. Thật vậy, bởi vì ngoài các nhóm văn bản, các đơn vị văn chương ít nhiều dài ngắn, xem ra không có một sợi chỉ dẫn đường nào rõ ràng hay một cấu trúc văn chương được tác giả theo từ đầu cho tới cuối. Dầu vậy, cũng có thể chia thư thứ nhất của Thánh Phêrô thành các phần với các nội dung tổng quát sau đây. Chương 1, các câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và các người nhận thư. Các câu 3 tới 12 trình bày vài nguyên tắc nền tảng của cuộc sống Kitô, như ơn gọi, ơn cứu độ, cuộc sống thiên linh, tương quan giữa hiện tại và tương lai cánh chung. Các câu từ 13 đến 25 đề cập tới nỗ lực của tín hữu để có được một cuộc sống thánh thiện như là hiệu quả của ơn gọi ấy. Chương 2, các câu 1 tới 10 trình bày đề tài Kitô hữu kết hiệp với Chúa Kitô làm thành một đền thờ tinh thần. Chương 2 câu 11 đến chương 3 câu 12 trình bày cuộc sống Kitô trong tương quan với các người khác, bắt đầu với các nguyên tắc tổng quát, tiếp đến là liên hệ với các chính quyền dân sự, liên hệ giữa nô lệ và chủ nhân, tương quan giữa vợ và chồng, khía cạnh tổng quát cuối cùng. Chương 3 các câu từ 13 đến 22 khai triển đề tài sự khổ đau và giá trị của nó theo nhãn quan Kitô. Chương 4 các câu từ 1 tới 11 nói về sự khổ đau và việc thực hành niềm tin trong cuộc sống Kitô. Các câu từ 12 tới 19 lấy lại đề tài khổ đau áp dụng vào các khung cảnh khác nhau. Chương 5 các câu từ 1 tới 10 gồm các lời nhắn nhủ dân Chúa. Các câu từ 12 tới 14 gồm lời chào cuối cùng kết thúc. Từ kết cấu nội dung của thư trên đây có thể nhận ra một sự đồng nhất cho chúng ta cảm tưởng thư gồm các văn bản khuyến dụ, các trình bày giáo lý, các trích dẫn kinh thánh được soạn thảo lại và nhiều ám chỉ lễ nghi phụng vụ tiếp nối nhau. Một vài phần có kết cấu rất gần với thể văn thánh thi. Sự kiện này khiến cho các học giả đưa ra nhiều giả thiết văn chương. Các giả thiết này tuy cần được thảo luận nhưng cho thấy sự phong phú và đa diện trong nội dung của thư. Khởi đầu từ nhận xét liên quan tới các yếu tố phụng vụ, vào năm 1919, học giả Bornemann cho rằng thư là một bài giảng của Silvano. Vào năm 1954, học giả Cross lại coi nó là phụng vụ bí tích rửa tội. Và theo học giả Leni thì phụng vụ bí tích rửa tội này đặc biệt chú ý tới biến cố vượt qua. Qua phương pháp phân tích văn chương tỉ mỉ so sánh với các tác phẩm khác của Tân Ước, học giả Boama đã nhận diện ra trong thư một kinh tin kính sử dụng trong lễ nghi rửa tội gồm chương 3 các câu 18, 21c và 22 và chương 4 câu 5. Một bài thánh thi Kitô học chương 1 câu 20, chương 3 câu 18b và câu 22 và chương 4 câu 6. Một bài thánh thi Kitô học chương 2 câu 21 đến 25 bắt chước bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, sách ngôn sứ Isaiah chương 53. Một bài thánh ca áp dụng cho đề tài từ bỏ Satan và dấn thân với Thiên Chúa, chương 5 câu 6 đến câu 9. Như thế phần chính của thư bao gồm 4 văn bản phụng vụ được một soạn giả ghép chung lại với nhau. Tuy nhiên ngay cả khi các phân tích văn chương có đưa ra ánh sáng các khía cạnh hay đẹp đi nữa, khuynh hướng coi tác phẩm như là một lá thư đích thật vẫn thắng thế. Bức thư thu nhập nhiều yếu tố của cuộc sống giáo hội, nối kết chúng với nhau và tổng hợp chúng theo một quan điểm riêng. Chính vì thế nên thư thứ nhất của Thánh Phêrô là một bức thư trình bày truyền thống Kitô. Thế ai là tác giả của thư? Các câu dẫn nhập đơn sơ cho biết rõ đó là Thánh Phêrô tông đồ, như viết trong chương 1 câu 1. Tôi là Phêrô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những người lữ hành đang sống trong các xứ Ponto, Galatia, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia.
Hay như viết trong chương 5 câu 1, cùng với các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Truyền thống cổ xưa nhất cũng để lại chứng tá rõ ràng. Các giáo phụ như Clemente Alessandrino, Origene, Tertulliano, Cipriano và Ireneo công nhận Thánh Phêrô là tác giả của thư. Chương 3 câu 1 thứ 2 cũng nhắc tới sự kiện đó một cách rõ ràng như sau. Anh em thân mến, đây đã là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều dùng ký ức để thức tỉnh tâm trí chân thành của anh em. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng trường phái phê bình văn chương Đức trong thế kỷ 19, các học giả như Cludius và Hagnac đã nêu lên các vấn nạn khiến cho chúng ta không được khinh thường. Trước hết, thứ tiếng Hy Lạp của thư Thánh Phêrô có giọng văn và trình độ văn chương tùy thuộc tiếng Hy Lạp của bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Tác giả suy tư trong tiếng Hy Lạp và dùng các kiểu diễn tả, các cú pháp và văn phạm Hy Lạp. Tất cả những yếu tố này có thể loại bỏ sự kiện Thánh Phêrô đã đọc thư cho một người viết ra văn bản như chúng ta hiện có. Nhất là bắt đầu từ chương 4, thư đề cập tới các khó khăn đối với cuộc sống Kitô phát xuất từ thái độ thù nghịch của môi trường chung quanh. Nhiều học giả cho rằng nó ám chỉ các cuộc bách hại một cách quy mô dưới thời hoàng đế Domitiano, nhiều thập niên sau khi Thánh Phêrô tử đạo. Sau cùng, các học giả này ghi nhận rằng trong thư thiếu các quy chiếu chính xác liên quan tới cuộc sống của Đức Kitô, đặc biệt là liên quan tới cuộc thương khó của Ngài. Đây là điều gây ngạc nhiên nhất, là đối với một tông đồ đã theo sát toàn cuộc sống trần gian của Đức Giêsu. Chính vì thế nên nhiều học giả như Albert, Goodspeed, Baer, Windisch, Feiner, Quimel, v.v. cho rằng đây là một mạo thư nhưng thuộc cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng nhiều học giả khác không coi các khó khăn kể trên có giá trị định đoạt. Các học giả này cho rằng Thánh Phêrô đã dùng một thư ký để viết bức thư này, đó là Silvano, như được nhắc tới trong chương 5 câu 12. Nhờ tay anh Silvano, mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh chị em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Như thế, Silvano đã biên soạn toàn bức thư theo kiểu của mình. Thư không nói đến các cuộc bách hại một cách rõ ràng, nhưng chỉ dùng các hình ảnh ám tỉ lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả các khó khăn bình thường của cuộc sống Kitô giữa một môi trường ngoại giáo. Chính vì thế nên các học giả như Kittel, Bem, Michaelis, Taylor, Sewin, v.v. cho rằng Thánh Phêrô là tác giả của thư. Trước kia, đa số các học giả công giáo đều khẳng định Thánh Phêrô là tác giả bức thư thứ nhất, và có lẽ khi đó thánh nhân đang ở Roma. Trong khi các học giả Tin Lành khước từ không coi Thánh Phêrô là tác giả của thư. Ngày nay không còn có các tranh luận giữa hai phe thuộc hai giáo hội như trước nữa. Nhưng các học giả ghi nhận rằng các khó khăn đã được nêu lên, đặc biệt các vấn nạn liên quan tới từ ngữ, giọng văn và sự kiện thư không đề cập đến cuộc sống trần gian của Đức Giêsu, khiến cho người ta nghi ngờ sự xác thực của lập trường truyền thống coi Thánh Phêrô là tác giả của thư. Đây là một khoảng trống khó lấp đầy trong cả hai nghĩa. Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, vì thế cũng không nên xác định thời gian biên soạn bức thư thứ nhất này. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất Phêrô cũng diễn tả một tiếng nói của truyền thống chín mùi trong môi trường của giáo hội Roma thuộc hậu bán thế kỷ thứ nhất, và có Thánh Phêrô tông đồ là điểm quy chiếu nòng cốt, cho dù thánh nhân có là tác giả thật hay không là tác giả thật của thư đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tư tưởng thần học nền tảng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu các tư tưởng thần học nòng cốt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta có thể theo lộ trình lược đồ truyền thống sau đây. Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Bởi vì ơn cứu độ là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa được hiện thực cho con người qua trung gian Đức Giêsu Kitô trong giáo hội do Đức Giêsu thành lập để tiếp tục sứ mệnh trao ban ơn cứu độ cho thế giới. Bên cạnh đó, thư Thánh Phêrô cũng trình bày nhiều mấu điểm thần học quan trọng khác như sự toàn vẹn của ơn cứu độ, cánh trung học, cuộc sống là con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, cuộc sống Kitô cụ thể, sự khổ đau trong cuộc sống Kitô, dân Chúa như một đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là quan niệm về Thiên Chúa. Trong các câu từ 3 tới 5, Thánh Phêrô đã trình bày vài nét chính tuyệt đẹp trong gương mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là đấng thương xót hải hà, là đấng cho tín hữu được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động và hưởng gia tài bất diệt, không thể hư hoại, vận đục và tàn phai. Ngài là đấng quyền năng, đấng cứu độ con người. Ngài là đấng khôn ngoan, gìn giữ các tín hữu có lòng tin để ban cho họ ơn cứu độ đã được dành sẵn và sẽ được tỏ lộ trong ngày sau hết. Thiên Chúa cũng còn là đấng thánh, đấng kêu mời tín hữu sống thánh thiện. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời kinh thánh chép: hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Thiên Chúa cũng là cha. Nếu anh chị em gọi người là cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng trung tín, là thẩm phán đại đồng và công chính. Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc của mỗi người mà xét xử. Cũng chính vì thế nên Đức Kitô bị nguyền rủa, nhưng không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình là Thiên Chúa. Những kẻ sống đam mê tội lỗi sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét kẻ sống và kẻ chết. Khi thời phán xét đến, Thiên Chúa sẽ bắt đầu phán xử các tín hữu là những người thuộc nhà của người trước, rồi tới những người không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển. Ngài cũng là đấng tạo hóa. Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Bởi vì Thiên Chúa quyền năng, hằng yêu thương săn sóc các tín hữu. Chính vì thế, Thánh Phêrô mới khuyên họ.

Vậy anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh chị em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy trút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Mấu điểm thần học quan trọng thứ hai trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô liên quan tới Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô được trình bày dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Người là đấng hiện hữu từ trước, là đấng linh ứng các ngôn sứ qua thần khí của người. Khi đến trần gian, người đã hoàn thành chương trình cứu độ bằng cách trao ban sự sống cho con người và chịu đau khổ vì loài người. Nhưng sự phục sinh sẽ là triều thiên tưởng thưởng hoạt động cứu độ này của người. Thật thế, cuộc sống mới ấy góp phần tái sinh chúng ta trong ơn Thánh Chúa. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Nhờ phép rửa, tín hữu được tẩy sạch mọi vết nhơ và có được lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Kitô. Biến cố Chúa Kitô được vinh thăng trên trời cũng góp phần vào việc trao ban sự sống mới ấy cho tín hữu, là những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy. Đức Giêsu Kitô phục sinh là đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, ban cho tín hữu cuộc sống mới. Chính vì thế nên từ nay, cuộc sống của tín hữu hoàn toàn mang dấu vết thánh sủng của Thiên Chúa. Do đó, ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Và Thánh Nhân nhắc nhở tín hữu như sau: Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng, là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Vào thời sau hết, Chúa Giêsu Kitô sẽ quang lâm để phán xét loài người. Mỗi người sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo cung cách sống trên trần gian này. Các tín hữu là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh chị em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dù còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm ngàn thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh chị em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên tín hữu noi gương Đức Kitô Giêsu chịu khổ đau trong thân xác, để đoàn tuyệt với tội lỗi, không theo ý muốn của con người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngài viết: Thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích của dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu nói hành anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Quả thật, chính vì thế mà tin mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về thân xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 5, Thánh Phêrô nhắn nhủ riêng các chủ trăn, tức các vị lãnh đạo các giáo đoàn, phải luôn nhớ làm chứng nhân cho những đau khổ của Đức Giêsu Kitô như thánh nhân, để dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai và chu toàn sứ mệnh của mình với tất cả lòng hăng say tự nguyện, chứ không phải một cách miễn cưỡng vì bị bắt buộc, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn và chức tước, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy.
Thánh nhân dặn các vị như sau: anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao nhất xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Khi đưa Đức Giêsu Kitô mục tử nhân lành ra làm mẫu mực cho chính mình và cho các vị lãnh đạo các giáo đoàn, Thánh Phêrô đã đề cập tới điểm nòng cốt của giáo huấn Kitô liên quan tới ơn cứu rỗi và cuộc sống trong giáo hội. Đó là sự kiện Đức Giêsu Kitô yêu thương hoàn toàn vô vị lợi và sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau, dâng hiến chính mạng sống mình để cứu độ loài người. Các chủ chăn phải là những người đầu tiên noi gương sống của Chúa Giêsu Kitô, có các tâm tình và cung cách nói năng hành xử của Chúa Kitô, nêu gương sáng cho mọi người, hy sinh can đảm và tự hiến mạng sống mình để bảo vệ, bênh vực đoàn chiên. Đây là những đức tính đặc biệt cần thiết trong những môi trường thù nghịch giáo hội và lòng tin Kitô. Không có gì đau buồn bằng cảnh vì sợ hãi, khiếp nhược, vì sập bẫy kẻ thù, hay đã lỡ dàn xếp lắt léo, các chủ chăn để mặc cho sói tha hồ đánh phá và cắn xé đoàn chiên mà không dám lên tiếng phản đối, tố cáo và chống trả lại các chính sách cai trị bách hại giáo hội, đàn áp tôn giáo, mà không dám bênh đỡ và bảo vệ đoàn chiên. Hành xử như thế là chủ chăn đồng lõa với chó sói. Ở đây, Thánh Phêrô nói tới tình trạng các chủ chăn phục vụ vì miễn cưỡng, vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Điều thánh nhân muốn khuyên nhủ là lòng hăng say và tinh thần phục vụ hoàn toàn nhưng không vô vị lợi. Nhưng cũng có thể xảy ra ngược lại, đó là tình trạng len lỏi, luồn cúi, đua chen, hăm hở, kiếm tìm chức vị bằng mọi cách, coi việc phục vụ trong giáo hội như cơ may tiến thân và sử dụng giáo hội như phương thế để vinh thân phỉ ra. Giáo đoàn khi đó trở thành con bò cho chủ chăn vắt sữa. Và trong cả hai trường hợp, lời Thiên Chúa của trách và hạch tội các mục tử xấu trong chương 34 sách ngôn sứ Ezekiel xưa kia vẫn giữ nguyên tính chất thời sự của nó. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú, nên đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta sẽ không để cho chúng chăn dắt chiên nữa.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, vào tháng 12 năm 1987, có một cơn động đất lớn đã xảy ra ở xứ Armenia thuộc Liên Xô cũ, giết chết hàng ngàn người. Trong số những người bị chôn vùi dưới đống gạch vùn có hai mẹ con bà Susanna. Hai mẹ con may mắn nằm lọt vào trong khoảng trống nhỏ. Tất cả lương thực mà họ có chỉ là một hũ mứt nhỏ. Thế nhưng chẳng bao lâu, hũ mứt ấy cũng hết sạch. Lúc đó đứa con 4 tuổi kêu lên: "Mẹ ơi, con khát quá." Bà Susanna không biết phải tìm đâu ra được nước cho con của mình. Nhưng chính tình máu mủ đã gợi cho bà một sáng kiến đầy táo bạo. Bà dùng một miếng kính vỡ cắt đầu ngón tay của mình cho máu chảy ra và đưa vào miệng đứa con cho nó mút. Cứ như thế, cho đến khi người ta cứu được hai mẹ con ra khỏi đó. Câu chuyện trên thật cảm động. Thế nhưng vẫn không thể cảm động bằng việc Đức Giêsu đã tự hiến dâng thịt máu mình cho con người. Đây chính là bằng chứng tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta đến cùng, trên hành trình tiến về đất hứa để chứng tỏ tình thương và lòng nhân tín thành tín của Chúa đối với dân giữa sa mạc khô cằn. Thiên Chúa đã làm mưa manna xuống từ trời mỗi ngày cho cha ông của họ ăn no thỏa thích. Thế nhưng cho dù là manna từ trời xuống nuôi dân Israel trong sa mạc cùng lắm là 40 năm, thì những thứ bánh đó cũng chỉ nuôi sống con người một cách rất là tạm bợ. Kẻ ăn những thứ ấy vẫn đói, vẫn khát và vẫn phải chết. Hôm nay Chúa Giêsu giới thiệu cho chúng ta bánh bởi trời xuống là chính Chúa. Bài tin mừng trong thánh lễ kính mình và máu Thánh Chúa Kitô hôm nay đã cho chúng ta thấy rõ được điều đó, khi Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta chính là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời." Trong nhiều thế kỷ, Hội Thánh đã từng có thái độ tin kính và thờ lạy thánh thể nhiều hơn là cầm lấy mà ăn. Có người tin và cũng có người không tin. Những người Do Thái chính vì không tin cho nên đã tranh luận với nhau rất sôi nổi sau khi nghe Chúa Giêsu nói Chúa là bánh hằng sống. họ không dừng lại ở chuyện tranh luận, nhưng họ còn đi xa hơn nữa cả chuyện tranh luận, đó chính là kết án tử cho Chúa Giêsu. Ngày xưa vẫn thế và ngày nay cũng vậy. Có những người không tin đã đành, còn có những người tin vẫn đi tham dự thánh lễ nhưng vẫn chưa thực sự sống cái mầu nhiệm thánh thể mà Chúa mời gọi. Câu chuyện của Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận kể lại trong tác phẩm Năm Chiếc Bánh và Hai Con Cá về một ông già tên là Jim. Cứ hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, ông ta đi vào nhà thờ không quá 2 phút. Ông từ hay là người giữ cửa nhà thờ rất thắc mắc và theo dõi. Rồi một hôm ông chặn ông Jim lại và hỏi: "Tại sao bác cứ vào đây mỗi ngày?" Thì ông Jim ấy trả lời: "Tôi đến là để cầu nguyện." Ông từ này liền nói: "Không phải, đọc kinh gì mà chỉ có 2 phút. Tôi vừa già vừa dốt, đọc kinh theo kiểu của tôi." "Ông đọc kinh gì?" "Tôi cầu nguyện: Chúa Giêsu ơi, Jim đây." Thời gian trôi qua, rồi ông Jim này cũng già yếu, bệnh tật, phải vào nhà dưỡng lão. Rồi một ngày kia ông yếu liệt chuẩn bị đi xa, thì vị linh mục đến thăm ông, ngạc nhiên vì thấy ở bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế để sẵn. Ông Jim liền kể: "Chiếc ghế ấy là của Chúa Giêsu. Trước kia tôi đến thăm Ngài vào ban trưa, nay đi hết nổi, cứ 12 giờ trưa thì Ngài đến thăm tôi." "Ngài nói gì với Jim?" vị linh mục ấy hỏi. "Ngài bảo: Jim ơi, Chúa Giêsu đây." Và Đức Hồng Y kết thúc câu chuyện ở đây. Từ đó, có những lúc tôi không còn sức để mà đọc, dù chỉ là một kinh, tôi đã lặp đi lặp lại: "Giêsu có con đây." Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời: "Thuận ơi, có Giêsu đây." Tôi rất vui vẻ và bình an. Thưa anh chị em, kính chúc anh chị em mỗi khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, hoặc những người đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta được rước Chúa Giêsu cách trực tiếp hay là rước lễ thiêng liêng, thì tất cả chúng ta cũng đều được nghe Chúa Giêsu bảo với chúng ta rằng: "Con ơi, Giêsu đây, hãy cầm lấy mà ăn."

và máu thánh. Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Tôma Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy
được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, chương trình cũng mời gọi quý vị sẽ dừng lại một chút để cùng nhau chia sẻ một không gian rất là riêng tư để chúng ta có thể chia sẻ những câu chuyện của tất cả những quý vị khán giả quen thuộc của chương trình Dòng chảy cuộc đời đã gửi thư về cho chương trình để chúng ta có thể chia sẻ trực tiếp với nhau. Và người đồng hành cùng với chương trình, Linh Mục John Batista Phương Đình Toại, Yến xin giới thiệu đến quý vị. Xin kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Và ngay bây giờ thì xin phép cha con sẽ đọc lá thư đầu tiên, một câu chuyện mà không phải ai ở bên ngoài nhìn vào cũng có thể cảm nhận được. Đó là tâm sự của một bạn nữ. Bạn chia sẻ là ai nhìn vào bạn cũng thấy bạn là một người rất là hoàn hảo, rất là may mắn, rất là hạnh phúc, bởi vì có một gia đình êm ấm nè. Gia đình thì có hai đứa con, có mẹ chồng rất là yêu thương, rồi có kinh tế cũng ổn định. Nhưng mà bạn cho biết là bạn rất là ít giao tiếp với mọi người vì bạn cảm thấy là không ai có thể đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ với bạn. Chồng của bạn thì luôn phải mải mê lo lắng kinh tế và kiếm tiền, và chồng của bạn có một cái định mức là mỗi tuần gần gũi với vợ mấy lần thì cái đó trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thực hiện, kể cả khi bạn mệt mỏi thì cũng phải cần hoàn thành nó. Vì bạn sợ là nếu như từ chối nhiều lần thì chồng sẽ trở nên cáu gắt. Nhưng mà khi mà bạn kêu mệt thì chồng lại nghĩ là bạn chỉ kêu ca, rồi bạn chịu đựng thì chồng lại cảm thấy là vậy thì vẫn còn sức để làm được nhiều việc khác. Đến khi mà sức khỏe của bạn kiệt quệ và đi xuống chẳng kịp phục hồi thì bạn cảm thấy rất là đau khổ và mọi thứ cứ mù mịt và trở nên ít tươi cười hơn với mọi người. Và bạn cảm thấy bế tắc trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Dạ, mình xin được chia sẻ cái nỗi cô đơn với bạn. Cảm ơn bạn đã can đảm nói lên cái điều đó, cho thấy rằng không phải cái việc mình có đầy đủ về mặt kinh tế và có nhà cửa ổn định nó có thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tại vì hạnh phúc con người của chúng ta nó tùy thuộc vào nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ đơn thuần là cái tài sản và vật chất. Kế đến là bạn giúp cho người nghe và mình nghe có thể hình dung ra là bạn thiếu cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Ở đây cái là thân mật về mặt cảm xúc. Trong cuộc sống chúng ta, tình yêu nó luôn luôn dựa trên 5 yếu tố. Yếu tố đầu tiên là được chấp nhận. Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố được quan tâm. Yếu tố thứ ba là yếu tố diễn tả cái tình cảm mang tính thể xác hay là mang tính cảm xúc. Yếu tố thứ tư là yếu tố được phép được là chính mình. Mình được sống là con người của mình. Mình được là chính mình. Từ đó mình đi đến cái khả năng kinh nghiệm là mình lớn lên với chính bản thân mình. Vậy thì ví dụ như từ những gì bạn nói, mình thấy rõ ràng là cái yếu tố làm nên cái kinh nghiệm của tình yêu dường như nó rất là hiếm, nó rất là ít trong trong bạn, giữa bạn và người chồng của mình. Tại vì đối với một người phụ nữ và đối với một cái tình yêu mà theo kinh nghiệm của mình khi đồng hành với các cặp hôn nhân gia đình á, thì người nữ họ cảm thấy được yêu khi mà họ được thấy người đó quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe. Nhưng mà cái người kia không quan tâm, chăm sóc, đối thoại, lắng nghe, chỉ mang tiền về thôi và chỉ định nghĩa cái ngôn ngữ tình yêu của mình bằng việc là mình đi làm, mình kiếm tiền, và bây giờ cái tình yêu của họ nó được diễn tả qua đời sống tình dục vợ chồng thôi, thì nó không đủ. Thì bạn thiếu những cái tố chất liên quan đến cái sự thân mật trong đời sống vợ chồng. Chính cái điều đó nó làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, chán nản, và bản chất của nó là gì? Mình không cảm thấy mình được yêu thương. Nhưng mà mình nói ra thì không ai hiểu. Tại vì trong gia đình mình có đầy đủ hết rồi. Mình có con, mình có mẹ chồng thương mình có nhà cao cửa rộng và có vật chất đầy đủ. Nhưng mà những cái có đó nó không phải là tình yêu.

0: những cái có đó là những cái cộng thêm. Cái bản chất của tình yêu nó là cái sự quan tâm, chấp nhận, tha thứ, cái sự diễn tả cảm xúc với nhau, hiện diện bên nhau và lắng nghe nhau. Và bạn thiếu tất cả những cái thứ đó. Và mình nghĩ bạn có thể dành thời gian để nói chuyện riêng với chồng của mình một cách rất là chân thành, là không phải mình lên án chồng ạ, tại sao anh không làm cái này, không làm cho em cái kia, nhưng mà mình nên nói cái nhu cầu của mình, em cần cái gì, em cần cái gì để cảm thấy được yêu thương, cái gì em cảm thấy còn thiếu trong cuộc đời của mình, và nếu được thì xin đề nghị chồng của mình có thể làm cái điều đó cho mình. Ví dụ như dành thời gian riêng cho mình, dành thời gian lắng nghe mình, dành thời gian người ta gọi là cái thời gian chất lượng để hiện diện với mình, cùng đi đâu đó với mình. Và chính cái đó nó sẽ giúp xây dựng lại cái sự mật thiết trong đời sống hôn nhân. Và điều này nó đòi hỏi phải có cái sự đối thoại rất là chân thành và cởi mở từ cả hai, và cái sự cố gắng từ cả hai, chứ không thể nào mà từ một phía được. Do đó mình hy vọng là đây là một cơ hội để cho bạn nghiêm túc ngồi lại với chồng của mình một lúc nào đó trong trong ngày, lựa một cơ hội nào đó để ngồi tâm sự với nhau, để nói hết cái tâm lòng của mình, cái cảm giác cô đơn của mình. Và có lẽ thì mình nói một hai lần thì chồng mình sẽ nghiệm ra, sẽ hiểu, rồi có thể anh ta sẽ thay đổi. Vì có thể anh ta rất là thương bạn, nhưng mà cái ngôn ngữ tình yêu của anh ta nó khác với cái ngôn ngữ của bạn. Đó là cái mà mình nghĩ là nó đang xảy ra với bạn.
1: Và con cũng nhận thấy là có rất là nhiều những cặp đôi rơi vào tình huống này, thưa cha. Nó có một cái rất là nghịch lý, có nghĩa là khi người phụ nữ họ có được một gia đình đẹp trong mắt mọi người, ví dụ như là vật chất đầy đủ, con cái thì trưởng thành, chồng thì yêu thương, kinh tế thì vững vàng, rồi nhưng mà họ vẫn cảm thấy thiếu. Rồi chồng họ thì cứ phải đi lao động để mà kiếm được đồng tiền, mà kinh tế vững vàng trong thời buổi này thì rất là khó khăn, và có thể nói là khi mà đi làm như vậy về cả ngày về nhà là không còn muốn, không còn tha thiết gì nữa, chỉ muốn ngủ thôi, thì đôi khi á họ sẽ thiếu cái sự trao đổi và sự yêu thương quan tâm giống như cha nói. Và người ngoài thì nhìn vào những người phụ nữ đó sẽ đặt có như vậy còn muốn gì nữa. Con đã từng nghe rất nhiều những người nói con như vậy còn muốn gì nữa, một gia đình như vậy còn muốn gì nữa. Và thế là những người phụ nữ này họ khép mình lại vì họ nghĩ là mình đang đòi hỏi quá nhiều. Đó có phải là những cái bước đầu tiên cho cái việc rạn nứt trong mối quan hệ vợ chồng chưa?
0: Nó là có thể chưa phải là rạn nứt trong quan hệ vợ chồng, nhưng nó có nguy cơ đẩy đến rạn nứt. Nghĩa là gì? Nó cho thấy rằng cái tình yêu của họ nó đi đến giai đoạn khác. Có thể trước đó nó là một cái cảm xúc hưng phấn, ngưỡng mộ của hai người dành cho nhau dựa trên những gì họ có. Nhưng mà trong cuộc đời, ngay cả đời tu hay là đời hôn nhân đều như vậy hết. Cái cảm xúc, cái hưng phấn, cái thích thú dựa trên những gì mình có và những gì mình có thể cho nhau lúc đó, nó sẽ hết. Và cái bước đi còn lại là những gì mình làm cho nhau, chứ không phải mình có nữa. Mình làm cho nhau, mình đón nhận nhau như thế nào, rồi mình nâng đỡ nhau thế nào, mình chú ý đến nhu cầu cảm xúc của nhau như thế nào. Tại vì nhu cầu cảm xúc của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Muốn được ghi nhận, muốn được kinh nghiệm yêu thương, muốn được chia sẻ tình yêu, muốn được lắng nghe, muốn được tha thứ và đón nhận sự tha thứ, muốn được là chính mình. Tất cả cái đó nó là cái nhu cầu cảm xúc. Mà nhu cầu cảm xúc thì mình không có tiền hay mình có tiền mình đều cần nó, chứ không phải là có tiền là nó có được nó. Do đó nó đòi hỏi hai người phải dành thời gian làm cái điều đó cho nhau. Tuy nhiên một người đàn ông khi đi ra ngoài đi làm, nhiều khi chính cái nhu cầu cảm xúc đó được bù đắp qua cái công việc của anh ta, qua sự ngoại giao, đối thoại, qua việc anh ta thành công và bạn bè ghi nhận anh ta, qua việc anh ta có thể kiếm được tiền, anh ta cảm thấy có cái sự, có cảm thấy mình thành đạt được một cái gì đó, rồi có thể khuây khỏa đi ra ngoài vui chơi, trong khi người phụ nữ ở nhà thì người ta thiệt thòi, người ta quanh quẩn với công việc ở nhà, với con cái, cho dù người ta có nhiều tiền nhưng mà cái nhu cầu cảm xúc người ta vẫn còn.
1: Yeah.
0: Do đó nếu mà mình nhạy bén thì mình phải quan tâm đến nhu cầu cảm xúc của người đó.
1: Yeah.
0: Thường thì cái đó mình biện minh là mình đi làm về mình mệt quá rồi, mình không còn giờ cho cái đó nữa. Thì cái đó cũng đúng thôi, tại vì mình mệt thiệt sự. Nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình mệt vì mình đã dành năng lượng cho công việc. Ok. Còn bây giờ mình về nhà thì là người vợ của mình ở nhà thì như thế nào? Hay người con của mình ở nhà thế nào? Cha mẹ của mình ở nhà như thế nào? Mình đọc được ở đâu đó có một câu rất là hay. Là gì? Bạn đi làm bạn thành công phải không? Nhưng mà bạn chết, công ty của bạn sẽ làm gì? Đăng tuyển một người mới. Nhưng mà khi mà bạn chết, người đau khổ nhiều năm trong cuộc đời của họ và yêu thương bạn và thương tiếc vì mất bạn là chỉ có gia đình bạn thôi.
1: Yeah.
0: Còn cơ quan của bạn, nhân viên của bạn, đồng nghiệp của bạn, họ cùng lắm chỉ đến thắp nhang và tặng bạn một lẵng hoa. Còn người khóc cho bạn, đau đớn vì mất bạn, buồn tủi vì không có bạn là chỉ có người thân của bạn.
1: Yeah.
0: Bạn lựa chọn. Đó. Nhiều khi mình tưởng là mình có, mình dễ đánh đổi, nhưng mà coi chừng những gì mình đánh đổi nó không xứng hợp với con người của mình được yêu thương. Và đến một lúc nào đó thì khi mình không kiếm được tiền nữa thì ai sẽ là người bên cạnh mình? Chỉ có người thân của mình thôi. Chứ cơ quan công ty nào đâu có giữ mình. Đó. Khi mình không cần thiết nữa thì họ sẵn sàng loại trừ mình.
1: Yeah.
0: Đó là cái người ta gọi là compassion fatigue, cái sự suy giảm lòng thương cảm đến từ việc mình không bao giờ đón nhận được điều đó ngay chính trong gia đình của mình. Đó là cái nghịch lý. Tôi có tất cả nhưng tôi không có tất cả. Tôi có tất cả vật chất nhưng tôi không có cái kinh nghiệm được yêu thương. Đó là một điều rất là đáng tiếc, và dĩ nhiên mình cũng chia sẻ cho cái nỗi cô đơn này của bạn.
1: Yeah. Bởi vì thật ra cái áp lực cuộc sống ai cũng có, cho nên là cũng không thể nói được là lỗi từ phía nào. Chỉ
0: không
1: là bây giờ mình
0: yeah.
1: cố gắng làm sao để mình dung hòa, để mình biết được là cái nhu cầu cảm xúc của đối phương nó cũng rất quan trọng, chứ không phải chỉ là nhu cầu vật chất, đúng không ạ?
0: Đúng rồi. Và nghĩa là mình tập nhận thức được
1: yeah.
0: và mình quan tâm đến nhau, và mình hiểu được rằng ngay lúc này cái gì quan trọng hơn.
1: Yeah.
0: Mình đầu tư cho cái đó, và dĩ nhiên đời sống gia đình luôn luôn là quan trọng hơn.
1: Yeah. À, vâng, rất là cảm ơn câu hỏi của cha. Và con xin phép được dành ít phút để quay trở lại với những bình luận của các anh chị em trên trang trực tuyến đã để lại từ đầu giờ tới giờ đang theo dõi chương trình. Thì có một bạn, bạn chia sẻ là bạn là người đạo Tin Lành. Năm 2024 thì bạn bị trầm cảm và mém chút nữa là tự kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng nhờ những bài giảng của cha và những kiến thức về trầm cảm mà cha chia sẻ trên trang Tổng giáo phận Sài Gòn thì giờ đây bạn đã hết trầm cảm và muốn cảm ơn cha thật nhiều. Dạ vâng, hy vọng là tất cả những quý vị khán giả mà theo dõi chương trình Dòng chảy cuộc đời cũng sẽ nhận được những cái lợi ích từ những cái bài giảng của cha cũng như những kiến thức về tâm lý mà cha đã chia sẻ. Trầm cảm giống như là một căn bệnh mà giống như bây giờ ai cũng có thể có khả năng mang vào mình, đúng không cha? Bởi vì cái áp lực cuộc sống quá lớn. Giống như một bạn cũng vừa gửi thư về cho chương trình, bạn chia sẻ là bạn mới thất nghiệp và ở nhà hơn một tháng nay. Lúc đầu thì bạn còn ổn, nhưng mà dần dần thì thấy trong người bất an, lo lắng. Khi bạn rảnh rỗi thì bạn sẽ suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện, từ chuyện nhỏ xíu thì bạn cũng sẽ xé ra to. Rồi khi bạn thấy mọi người xung quanh ai cũng có công việc vui vẻ, sống có ích thì bạn lại không vui và bạn cảm thấy ganh tị với họ. Rồi bạn cứ bắt đầu lo lắng những chuyện không đâu, rồi bạn không ngủ được. Khi bạn đi lễ đọc kinh thì bạn cũng mất tập trung. Và điều tệ nhất đến hiện nay thì bạn đang có rất hay nghĩ xấu cho mọi người, người nhà, từ ông bà, cha mẹ, họ hàng cho đến các cháu. Bạn không nghĩ tốt được cho ai và cứ nghĩ xấu xong thì bạn lại tự trách bản thân mình sao tệ hại xấu xa. Rồi cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn này và bạn không thể vui nổi. Bây giờ bạn thấy ngột ngạt tới mức mà thở cũng cảm thấy khó khăn. Bạn dùng chữ là thở cũng thấy khó khăn. Và bạn cũng chia sẻ là lúc trước bạn từng bị trầm cảm và hiện tại thì bạn thấy mình giống như vậy và có khuynh hướng nặng hơn. Xin cha chia sẻ với bạn ạ.
0: Dạ, cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn đã chia sẻ. Bạn đang cho mình thấy là bạn có một cái triệu chứng nó đẩy mình vào trầm cảm dễ dàng. Người ta tiếng Anh nó gọi là negative self-talk, là mình nói tiêu cực trong đầu của mình. Khi bạn nói là mình suy nghĩ tiêu cực về người khác, về về cha mẹ ông bà, về những người xung quanh, và bạn có cái khuynh hướng là mình ghen tị với những người mà có việc làm mà mình không có việc làm, rồi mình so sánh, mình bị yếm thế. Tất cả những cái suy nghĩ đó nó tạo ra một cái khuynh hướng rất là tiêu cực trong cái hình ảnh bản thân mình, và chính cái đó nó có thể đẩy mình đến trầm cảm. Và cái nguy cơ là vì mình đã từng bị trầm cảm trước đó nên cái lối mòn này nó có thể quay lại rất là dễ dàng. Và bạn nhận ra điều đó, mình nghĩ đó là một điều rất là tốt đó, bạn đã nhận ra. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái nỗi buồn của bạn khi mình thất nghiệp. Vì dĩ nhiên mình rất là buồn, mình dễ cảm thấy mình không có giá trị, mình không làm được gì hết, và mình không có thể tự chủ về mặt thu nhập, về chi tiêu tài chính, nên khi phải phụ thuộc gia đình và phụ thuộc người khác thì nó sẽ làm cho mình cảm thấy rất là chán nản, thất vọng, rồi mình dễ nhìn mình không có giá trị. Mình nghĩ nó không có một lối thoát ngay tức thì, cho bằng mình phải lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Nghĩa là gì? Mình chỉ ngồi một chỗ không nó sẽ rất là khó, mà mình thử suy nghĩ xem là trong cái thời gian mình không có việc, mình có thể làm được cái gì để chuẩn bị cho lúc mình có việc trở lại. Nghĩa là mình đầu tư cho mình coi như đây là cơ hội để mình đầu tư ngược lại cho mình. Nếu cần phải nhờ vả một lần từ phía gia đình để mình có một cái kinh phí để học một cái gì đó, để trang bị thêm kiến thức, đó cũng là có thể là điều mà mình có thể xin được, và mình nghĩ nó hợp lý thôi. Nghĩa là mình không làm một cái gì đó nó quá to lớn, nhưng mà mình thử nghĩ đến chuyện là tìm một cái nguồn vốn nào đó để mình đầu tư cho mình để có kiến thức tốt hơn. Rồi là mình có một kiến thức tốt hơn, hay mình trang bị một cái kỹ năng nào đó qua cái việc mình không có việc làm, để mình có một kỹ năng mới mà để dựa trên cái CV của mình sau này mình đi nộp đơn xin việc, dựa trên cái kinh nghiệm có việc có trước và cái mà xã hội này đang cần và mình đã học được, thì có khả năng mình có việc làm tốt hơn, mình có thể có việc làm trở lại. Hoặc là nếu mình dựa trên tuổi tác của mình thử suy nghĩ xem, có thể trước giờ mình đang làm việc ở cái vị trí nào đó, mình có tiền lương cao, nhưng mà công việc tiền lương thấp nó cũng được, ít ra như mình cũng có đồng ra đồng vô chẳng hạn vậy. Mình thử can đảm dẹp cái tôi, cái tự ái của mình để chọn một số công việc gì đó mà nó vừa đủ thu nhập, nhưng mà nó ít nhất là mình xử lý được cái chi tiêu và mình bước ra ngoài, mình không cảm thấy là người vô dụng, mình thất vọng. Đúng không? Nên từ đó mình thử chọn một công việc nào, việc chân tay cũng được, việc dịch vụ cũng được, thậm chí là chạy Grab cũng được. Đó, mình thử tất cả những cái gì mình có thể thử để mình quay lại với cái cuộc sống và mình có một cái thu nhập, cho dù nó không nhiều nhưng mà ít nhất mình cảm thấy mình không bị mất giá trị. Và đừng sợ vì chỉ có việc xấu hay là việc hại người khác hay là trộm cướp thì cái đó mình mới phải sợ thôi. Còn nếu như mà công việc mà kiếm tiền bằng đồng lương
1: sức lao động của mình
0: thì không có gì phải xấu hổ. Và nhiều khi mình phải tự hào về đó nữa. Thì đó cũng là một cơ hội để cho mình thử khám phá. Cái thứ ba, để vượt qua khỏi cái sự trầm cảm, mình nghĩ bạn sẽ thay đổi cách suy nghĩ. Là thay vì mình suy nghĩ tiêu cực thì mình nói mình suy nghĩ tích cực liền thì không được đâu. Nhưng mình tập viết một cái nhật ký tri ân. Nghĩa là gì? Mỗi ngày mình ngồi xuống, mình đừng nghĩ người này người kia làm gì cho mình sai, mà mình cần biết ơn điều gì. Ngay cả tôi không có việc làm, tôi phải ở nhà như thế, nhưng tôi đã được cho cái gì? Có nhiều thứ trong cuộc đời của mình mà nó được ban tặng mình, nhiều khi mình không biết ơn. Mình chưa có cơ hội, không phải là người không biết ơn, nhưng mình chưa có cơ hội để diễn tả lòng biết ơn đó. Thì mình ngồi mình suy gẫm để mình viết lại những điều mà mình cần phải biết ơn. Mỗi một ngày mình liệt kê ra 1 cho đến 3 điều mình cần phải biết ơn. Từ không khí, từ đến nước uống, cho đến cử chỉ lời nói của cha mẹ ông bà anh chị em thời xưa cho đến ngày hôm nay, khi mình làm cho mình thành cái thói quen với cái lòng tri ân thì mình dễ bỏ qua cảm thông với cái thiếu sót của người thân của mình, và mình không còn suy nghĩ tiêu cực về họ nữa. Thứ ba mình nghĩ là vẫn là quan trọng nhất, nếu mà bạn là người có đạo thì mình nên đến cầu nguyện, đến với Chúa, xin Chúa nâng đỡ mình. Và đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện nó cũng có thể giúp cho mình vượt qua cái cảm giác là mình đơn độc và tiêu cực, để rồi mình có khả năng rơi vào trầm cảm, thì mình đến với Chúa thường xuyên, mình cầu nguyện xin ơn của Chúa. Trước kia mình không đi lễ nhiều, hay là mình đi lễ ít gì đó, thì bây giờ mình đi lễ nhiều hơn. Chứ hoặc là nếu mình đang đi lễ mỗi ngày thì bây giờ mình đi lễ sáng và đi lễ chiều nữa. Nó mình bớt cái thời gian rảnh. Rồi. Cái thứ tư mình nghĩ bạn có thể làm được là tập thể thao. Tại vì cái stress của việc mình không có việc làm nó làm cho mình suy nghĩ. Nhưng khi mình bước ra ngoài mình tập thể thao, mình tăng cái sự hoạt động á, nó thay đổi cái tuần hoàn trong não của mình. Rồi nó giúp cho mình suy nghĩ sáng suốt hơn. Mà tập thể thao không phải là chỉ có đi bộ bình thường đâu, nhưng mà mình làm sao để mình toát mồ hôi. Mình toát mồ hôi rồi để cho mình tạo một cái tuần hoàn mới trong não của mình. Và nếu được thì mình hít thở sâu mỗi ngày chừng 5 đến 10 phút. Nó giúp cho mình thông thoáng, để giúp cho não đủ không khí để lưu thông, và mình nhìn mọi thứ nó sáng suốt hơn. Và mình nghĩ tất cả những thứ đó nó là một cái phương tiện để giúp cho mình vượt qua cái sự trầm cảm. Và cuối cùng mình nghĩ bạn nên có một người bạn, người linh hướng để đồng hành với mình. Nếu mình một mình suy nghĩ tiêu cực quá thì mình cần có ai đó để lắng nghe mình, để nói chuyện với mình, để từ từ mình thoát ra khỏi cái điều đó. Thì mình có thể tìm một người bạn nào đó để mình tâm sự, mình chia sẻ, để có ai đó nâng đỡ và lắng nghe mình. Thì mình nghĩ rằng từ từ bạn sẽ vượt qua. Và mình cũng chúc bạn trong mùa Tết này sớm thấy lại được niềm vui và có công việc ổn định để bạn được bình an.
1: Dạ, yeah. Cảm ơn những chia sẻ của cha. Và thật sự mà nói thì những cái kiến thức mà cha vừa chia sẻ nó cũng đã từng chia sẻ trong những số Dòng chảy cuộc đời trước. Và con cũng có chia sẻ cho một số những người bạn của con cũng rơi vào hoàn cảnh giống bạn, thì họ cũng đã rút ra được một số bài học, giống như việc là tận dụng cái khoảng thời gian đó để học một cái gì mới, để cho mình... giống như là họ nói một câu rất là vui là dễ gì có thể thất nghiệp lần thứ hai. Nên là đâu có ai mong muốn là mình sẽ thất nghiệp tiếp, cho nên là thôi thì tranh thủ cái khoảng thời gian trống đó mình sẽ tự bồi dưỡng cho bản thân mình, với lại quan trọng là mình sẽ không để cho mình quá rảnh, mình sẽ tranh thủ làm những thứ mà mình chưa từng làm, chưa dám làm và chưa dám thử, đúng không ạ? Hy vọng là bạn cũng sẽ có thể vượt qua những cái cảm giác này nhanh chóng, để mà các bạn, để bạn có thể bước tiếp trên con đường phía trước của bạn. Và bây giờ thì một câu hỏi tiếp theo của một bạn trẻ gửi đến cha. Bạn cho biết là trong một mối quan hệ tình cảm trước đây, vì tin tưởng vào những lời hứa và cam kết hôn nhân của người yêu, bạn đã trao đi sự thân mật mà giáo hội dạy là chỉ dành cho hôn nhân. Và sau đó thì người yêu đã rời bỏ bạn, và bạn đã mang trong lòng rất nhiều những tổn thương dằn vặt và cảm giác tội lỗi. Điều mà làm cho bạn đau lòng nhất không phải là việc bị phản bội, mà là nỗi sợ rằng bạn không còn trong trắng nữa và bạn đã đánh mất tình yêu của Chúa, và rằng bạn sẽ không còn xứng đáng với một hạnh phúc trọn vẹn trong tương lai. Vì vậy, bạn rất mong được cha giúp cho bạn hiểu rõ hơn, trong trường hợp của bạn thì Chúa có còn yêu bạn không? Bạn có còn giá trị và còn đáng sống, được sống một đời sống hôn nhân hạnh phúc trọn vẹn và được chữa lành không? Bạn cần có thái độ nội tâm và con đường thiêng liêng như thế nào để bước tiếp, thay vì chỉ sống trong mặc cảm và tự trách như bây giờ? Dạ vâng.
0: Cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn bạn. Xin được chia sẻ nỗi đau của bạn trong cái biến cố của người yêu rời xa mình sau khi mình đã tin tưởng và thậm chí đã trao thân cho anh ta. Chia sẻ cái nỗi đau với bạn, nhưng mà mình cũng muốn trấn an bạn điều này, đó là Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, cho dù mình là ai, cho dù mình làm cái gì. Chúa thậm chí chết để cứu rỗi chúng ta mà. Chúa chết cho người tội lỗi, để tha tội cho chúng ta. Nên mình phải tin vào điều đó. Nhiều khi mình không đủ mạnh để mình tin rằng Chúa thương mình, ngay cả khi mình yếu đuối. Chúa đến, Chúa nói với mình là Chúa đến vì người yếu đuối, vì người tội lỗi, chứ không phải vì người hoàn hảo. Và chúng ta càng yếu đuối, càng gãy đổ bao nhiêu thì mình càng được Chúa yêu thương mình bấy nhiêu. Đó là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với bạn. Cái thứ hai là bạn nghĩ rằng mình mất cái đi sự trong trắng, nhưng mà cái đó nó không phải là tất cả. Nó là cái gì đó, dĩ nhiên mình buồn vì mình đã tin tưởng, mình đã trao cho người bạn trai của mình, và bây giờ mình mặc cảm. Mình chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy mặc cảm, cảm thấy ngại, và bạn cảm thấy điều đó nó cho thấy là bạn rất là tốt, cho thấy bạn rất là tốt. Có người ta không bao giờ phải quan tâm, không có suy nghĩ gì về chuyện đó hết, nhưng mà khi mà mình còn suy nghĩ điều đó, nghĩa là bạn đang rất là yêu thương bản thân mình và bạn trân trọng những gì mình có. Tuy nhiên mình phải hiểu như thế này, trong cuộc sống của chúng ta, mình sai lầm không có nghĩa là mình mất đi chính mình. Mình sai lầm một lần, nhưng mà mình vẫn là con người của mình đầy nhân phẩm, mình được Chúa yêu thương, Chúa chết cho mình, và mình có đủ tư cách để tiếp tục có một cái cuộc hôn nhân, cuộc sống yêu thương khác. Và những người mà yêu thương bạn thật sự thì họ yêu thương cả những yếu đuối, cả cái vấp ngã, cả cái quá khứ của bạn, chứ không nhất thiết là bạn phải là người hoàn hảo họ mới thương bạn. Do đó nhiều khi mình cũng có cái tâm thức cầu toàn đó, mình nghĩ là mình phải hoàn hảo thì người ta mới thương mình. Chính cái đó nó là cái nguy cơ cũng lớn, là vì sao mình sẽ không chấp nhận mình thất bại. Cái nó chỉ là cái dấu hiệu là mình thất bại một lần, nhưng mà trong cuộc đời chúng ta sẽ có nhiều cái thất bại khác. Nhưng mà cái người yêu thương mình thật sự đó là họ yêu cả cái thất bại của mình nữa, chứ không phải là cả chỉ có người hoàn hảo của mình không. Nên mình tin là nếu với cái sự chân thành của bạn, người yêu của bạn sau này sẽ đón nhận bạn với tất cả con người của bạn mà thôi. Từ đó mình đi đến cái đời sống thiêng liêng của chúng ta là gì? Mình quay lại với con người mình và mình tha thứ cho mình. Có lẽ là mình đã quên đi cái người yêu đã bỏ rơi mình, nhưng mà mình chưa quên được cái lỗi lầm mình đã tạo ra cho mình. Mình nghĩ rằng người đó sẽ tiếp tục cuộc đời với mình, nhưng mà họ không làm điều đó. Do đó mình dằn vặt bản thân mình nhiều. Vậy cái điều bạn cần làm là tha thứ cho chính bạn, tha thứ cho bản thân mình, để cho mình khép lại cái chương trước và bước một cái chương mới, viết cái chương mới của câu chuyện cuộc đời của mình một cách tự do và đầy lòng thương cảm trắc ẩn cho chính mình. Thì lúc đó bạn mới bình an và đón nhận cái tương lai, cái tình yêu mà Chúa sẽ gửi đến cho bạn cách này hay cách khác. Xin cảm ơn bạn.
1: Dạ vâng, và con cũng xin được cảm ơn cha đã dành một khoảng thời gian để đến với chúng con, chia sẻ những cái câu hỏi mà thật sự là không biết ngõ cùng ai, bởi vì những câu hỏi này khá là riêng tư và cũng không biết là có ai đủ sức để mà có thể giải đáp được cho quý vị khán giả. Một lần nữa con xin cảm ơn cha đã đến với chương trình.
0: Mình cũng xin cảm ơn Như Yến, và tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe. Tôi xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã tin tưởng chia sẻ, và dĩ nhiên kiến thức của tôi cũng rất là giới hạn. Tôi cũng chỉ chia sẻ trong cái khả năng hiểu biết nhỏ bé của mình thôi, và chắc chắn là sẽ không có thỏa mãn hết cái mong đợi và cái đau khổ của quý vị. Nhưng qua cái đau khổ đó tôi cũng học hỏi rất là nhiều, và tôi cũng xin được mang lấy cái đau khổ của quý vị trong đời sống cầu nguyện của tôi dâng lên Chúa. Xin Chúa chúc lành và an ủi, dẫn dắt quý vị được nhiều niềm vui, bình an, và lấy lại được niềm tin vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin chân thành cảm ơn.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn đạo.
1: Kinh Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa. Sáng ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạng cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm đảo này ngày 8 tháng 7 năm 2013 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Ý. Đức Thánh Gia Leo tiếp nối sự quan tâm này của vị tiền nhiệm. Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngài dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10 giờ 30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng giám mục giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
0: Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều ngày 3 tháng 7, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
1: Tin Vác-xa-va Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần Tòa Thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracki đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần Tòa Thánh tại dinh Tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến tông du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và Tòa Thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giacqua sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Tadeusz Wolda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng giám mục Josef Gorzynski, Tổng giám mục giáo phận Wamia, Đức Tổng giám mục Wolda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Giacqua tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Giacqua. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người. Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, việc loại bỏ vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị. Một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng, di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn tòa thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà tòa thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng giám mục Balestrero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện đều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Kurt vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Kurt, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X mới bị tòa thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Kurt nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Kurt, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ vẫn còn quá gần về mặt lịch sử, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa, vị Bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của Tòa Thánh nói, thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Kurt, quan niệm của Huynh đoàn Thánh Pio X về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Kurt cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh Pio X diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu Huynh đoàn Thánh Pio X hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu những lễ Kinh Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội và những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hôm nay, chúng ta bàn về những việc đạo đức dân gian. Chúng ta chỉ giới hạn vào một vài hình thức quen thuộc ở Việt Nam và bỏ qua những tập tục chỉ lưu hành ở vài nước châu Âu. Trước hết, chúng ta nói về những kinh nguyện. Kinh cầu Thánh Giuse. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất là của cha Geronimo Gracia dòng Cát Minh, xuất bản ở Roma năm 1597 bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Có thể ngài đã lấy từ quyển sách nhỏ về bảy sự buồn cùng bảy sự vui của Thánh Giuse do Hiệp hội các thợ mộc in ở Perugia. Tuy nhiên, dường như ngài đã thêm vào nhiều lời cầu, và ấn bản tiếng Tây Ban Nha có 49 lời cầu, trong khi bản tiếng Ý chỉ có 21. Trong thời gian này, nhiều kinh cầu của các thánh khác đã xuất hiện. Một vài bản kinh chứa đựng những lời cầu sai lầm về thần học. Vì thế, năm 1601, dưới thời Đức Clemente thứ 8, Tòa Thánh đã ra sắc lệnh, ngoại trừ những kinh cầu đã được chấp thuận, đó là kinh cầu các thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, còn tất cả các kinh cầu khác phải đệ trình để được duyệt y trước khi cho sử dụng công khai. Các hàng giáo phẩm tại Ý và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này cách chặt chẽ, nên không sử dụng kinh cầu Thánh Giuse trong hai nước này. Tại các nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Có hơn 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Những bản kinh cầu ảnh hưởng nhất là của chị Maria de San Jose dòng Cát Minh, của người bạn thân của Thánh Teresa Avila và cha Gracian, của Thánh Francisco de Sales trong lá thư gửi cho Thánh nữ Joanna Chantan năm 1614. Trong những kinh cầu đa dạng, một vài lời cầu ca ngợi Thánh Giuse, nhìn nhận vai trò của người trong thời thơ ấu của Chúa Kitô, sự hiệp nhất của người với Đức Maria và những đặc ân của người như là người chủ của thánh gia. Một vài kinh tóm tắt đời sống và sự ưu việt của người, trong khi những kinh khác liệt kê những ân huệ chính với ước vọng sẽ đạt được nhờ lời chuyển cầu của người. Một vài kinh chứa đựng những ý kiến đạo đức cá nhân chưa được hội thánh tuyên bố. Ví dụ, như sự thánh hóa của người trong lòng mẹ và thân xác người được đưa về trời. Nhưng những điều này không bị hội thánh phản đối, bởi vì nó phản ánh những ý tưởng thần học của thời đại. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giám mục tại châu Âu và châu Mỹ xin tòa thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện bị từ chối, sau cùng Tổng biện phụ dòng Trapp, cha Sebastian Huiza, đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy nhiên, theo nhiều học giả, công thức của kinh cầu được Đức Pio thứ 10 phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm 1909 và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Marie Lepicier. Ngày 1 tháng 5 năm 2021 vừa qua, lễ kính Thánh Giuse thợ, Đức Thánh Cha Francisco đã cập nhật kinh cầu Thánh Giuse bằng cách thêm 7 lời cầu xin trích từ những phát biểu của các giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của vị bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Đó là Thánh Giuse là đấng gìn giữ Chúa cứu thế, Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô, Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người. Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan. Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ lưu đày. Thánh Giuse là đấng bảo trợ người sầu khổ. Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ túng nghèo. Kinh cầu Thánh Giuse dựa theo khung sườn của kinh cầu Đức Bà với bố cục như sau. Sau phần dẫn nhập, kêu cầu Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ là lời khẩn nài Thánh Giuse kèm theo 32 tước hiệu, có thể phân ra thành 6 nhóm. Nhóm thứ nhất nói về sự thánh thiện.
Lời khẩn nài đầu tiên Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và khỏi cần chú giải. Nhóm thứ hai nói về nguồn gốc, dòng dõi vua David và miêu duệ các tổ phụ, lời cầu số 2 và số 3. Nhóm 3, các chức vụ được ủy thác trong tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu, lời cầu số 4 đến số 11. Nhóm thứ 4, các nhân đức nội tâm, gồm 6 nhân đức: công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành, lời cầu số 12 đến số 17. Nhóm thứ 5, các nhân đức trong tương quan với tha nhân: nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, lời cầu số 18 đến số 21. Nhóm thứ 6 là đấng bảo trợ, những người trinh khiết, lời cầu số 22. Các gia đình số 23, những người gặp nguy nan số 24, những người gặp gian nan khốn khó số 25, những người ốm đau số 26, những người lưu đày số 27, những người sầu khổ số 28, những người túng nghèo số 29, những người hấp hối số 30, chống cự ma quỷ số 31, bổn mạng hội thánh số 32. Nên biết, bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa, còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin, còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tước hiệu. Suy gẫm 7 sự buồn cùng 7 sự vui Thánh Giuse. Năm 1536, cha Giovanni da Fano, một tu sĩ Cappuccino người Ý, đã phổ biến một việc đạo đức gọi là 7 kinh lạy cha của Thánh Giuse trong một phụ lục của cuốn sách De Ate Unione. Cha nói rằng chính Thánh Giuse đã khuyến khích thói tục ấy khi hiện ra để cứu hai tu sĩ bị đắm tàu ở Flandre. Kinh này họa theo việc suy gẫm 7 sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ phổ biến. Công thức hiện tại được gán cho chân phúc Gennaro Sarnini. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1819, Đức Pio thứ 7 ban ân xá cho việc đạo đức này. Ngoài ra, ngày 22 tháng 1 năm 1836, Đức Gregorio thứ 16 cũng ban thêm ân xá cho việc thực hành 7 ngày Chúa Nhật kính nhớ 7 sự buồn cùng 7 sự vui của Thánh Giuse. 7 sự vui buồn Thánh Giuse suy gẫm những biến cố vui buồn của Thánh Giuse dựa theo những trình thuật tin mừng thơ ấu của Thánh Matthew và Thánh Luca. Đó là: thứ nhất, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu gây ra nhiều băn khoăn cho Thánh Giuse, nhưng sau đó được Thiên Thần giải thích. Thứ hai, chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu khi sinh ra tại Bethlehem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simeon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai Cập. Thứ sáu, khi trở về Nazareth. Thứ bảy, khi thì lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh lạy cha và kính mừng, có thể thêm kinh sáng danh. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu những thời điểm dâng kính Thánh Giuse. Ngoài những lễ phụng vụ, những kinh đọc, truyền thống dân gian còn dành vài thời điểm kính ngài. Đó là ngày thứ

thứ tư. Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy một mối liên hệ nào giữa ngày thứ tư với Thánh Giuse. Vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần hai ngày, thứ tư và thứ sáu. Khác với người Do Thái cũng ăn chay mỗi tuần hai ngày, nhưng là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính Thánh Giuse và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bóp chán để giải thích thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cầm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy, đáng để dành cho Thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc. Tháng 3 dương lịch, tháng Thánh Giuse. Lễ Thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3, dần dần đưa đến sự phát triển nhiều việc đạo đức kính người. Trước tiên là tập tục chuẩn bị ngày lễ với một tuần cửu nhật. Như đã nói, sự phát triển lòng đạo đức kính Thánh Giuse đã tập trung vào ngày lễ chính của người 19 tháng 3. Việc cử hành được nối dài với tuần bát nhật và được chuẩn bị bởi tuần 9 ngày. Ngày 4 tháng 3 năm 1713, Đức Clemente thứ 11 ban ân xá cho những người tham dự tuần cửu nhật được tổ chức tại nhà thờ Thánh Ignacio tại Roma. Kế đó, người ta kéo dài việc tôn kính Thánh Giuse ra suốt tháng 3 dương lịch. Năm 1802, giáo sứ Thánh Augustino tại Modena, Italia in một quyển sách nhỏ với tựa đề Tháng Hoa Huệ, tháng 3 dâng hiến Thánh Giuse. Kể từ đó, nhiều sách tương tự được xuất bản tại nhiều nơi. Nổi tiếng nhất là tác phẩm của Giuseppe Marconi in tại Roma năm 1810 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ngày 27 tháng 4 năm 1865, Đức Pio thứ 9 ban ân xá cho những ai làm việc đạo đức trong một tháng để kính Thánh Giuse. Sắc lệnh của Đức Pio thứ 9 ngày 4 tháng 2 năm 1877 cho phép tính tháng Thánh Giuse từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3. Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Quamquam Pluries năm 1889 đã khuyên nhủ thực hành chung việc đạo đức hàng ngày trong tháng 3 để tôn kính Thánh Giuse. Ngày lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3 đưa tới một tập tục khác là kính nhớ Thánh Giuse vào ngày 19 mỗi tháng. Năm 1884, Tòa Thánh phê chuẩn thói quen lâu đời của giáo phận La Paz ở Bolivia đọc kinh nguyện và cử hành thánh lễ ngoại lịch vào ngày 19 của mỗi tháng khi không bị ngăn trở. Những đặc ân tương tự cũng được ban cấp cho nhiều chỗ khác, tự như nhà nguyện của Đại học Guatemala và một đan viện Cát Minh bên Tây Ban Nha. Mục học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một vị vua cai trị một vương quốc rất hùng mạnh. Mặc dù nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng nhà vua luôn cảm thấy bất an vì sợ hãi. Khi gặp chuyện vui, ông sợ niềm vui sẽ chóng qua. Khi gặp chuyện buồn, ông lại tuyệt vọng vì nghĩ nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Một hôm, nhà vua quyết định tìm đến vị thông thái nhất trong vương quốc của mình và truyền lệnh rằng, bằng sự khôn ngoan của mình, khanh hãy làm cách nào đó để trẫm có thể cảm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh. Nhà thông thái mỉm cười đáp, xin bệ hạ hãy quay trở lại sau 3 ngày nữa, thần sẽ có lời giải đáp. 3 ngày sau, nhà vua quay trở lại. Nhà thông thái trao cho vua một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ ngắn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông nói, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, nhà vua hãy đọc dòng chữ trên chiếc nhẫn này. Nhà vua cảm thấy một chút thất vọng, nhưng với lòng tôn trọng vị thông thái, nhà vua đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Một thời gian sau, vương quốc xảy ra chiến tranh. Nhà vua bại trận và muốn kết thúc cuộc đời. Ngay lúc đó, ông nhìn thấy dòng chữ trên chiếc nhẫn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông dần bình tĩnh, chấp nhận thực tế đau buồn và quyết định cùng nhóm tùy tùng thân tín còn sót lại của mình thành lập một căn cứ bí mật chờ thời cơ khôi phục lại đất nước. Cuối cùng, nhà vua cũng đã giành lại được vương quốc của mình. Ngày chiến thắng, trong tiếng reo hò của thần dân, nhà vua lại nhìn vào chiếc nhẫn. Dòng chữ vẫn hiện lên, rồi điều này cũng sẽ qua. Lần này, ông hiểu rằng, ngay cả vinh quang cũng không tồn tại mãi. Từ đó, ông cai trị vương quốc với một sự bình an thật sự, vì đã hiểu rằng, mọi thất bại và thành công trong cuộc đời đều sẽ qua đi. Chỉ có sự bình an mới giúp cho ông sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, điều đem lại bình an cho nhà vua chính là việc ông chấp nhận sự thật rằng cuộc sống luôn thay đổi, rồi điều này cũng sẽ qua. Thoạt nghe, câu nói ấy có vẻ đơn giản, nhưng chính nó đã giúp nhà vua chấp nhận một sự thật căn bản của cuộc sống. Không có gì tồn tại mãi mãi. Thành công cũng sẽ qua, thất bại rồi cũng sẽ qua. Nước mắt không kéo dài mãi, và niềm vui cũng không thể giữ lại mãi. Khi hiểu điều đó, nhà vua không còn quá tuyệt vọng trước nghịch cảnh, cũng không còn quá bám víu vào những khoảnh khắc huy hoàng. Nhờ đó, ông đã tìm được sự bình an mà mình luôn tìm kiếm. Có những lúc trong cuộc sống, điều làm chúng ta đau khổ không phải là sự thật, nhưng là việc chúng ta không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ta đau đớn vì một mất mát đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn mong như chưa từng xảy ra. Ta buồn vì một mối tương quan đã thay đổi, nhưng vẫn cố níu kéo những gì không còn như trước. Càng chống lại thực tại, tâm hồn ta càng trở nên nặng nề và bất an. Chỉ khi dám nhìn nhận điều đang xảy đến và thôi chạy trốn thực tại, tâm hồn chúng ta mới bắt đầu tìm lại được sự bình an. Trong hành trình đức tin, Chúa Giêsu không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi đau khổ. Người cũng không hứa rằng cuộc đời sẽ luôn thuận lợi. Nhưng Người hứa ban cho chúng ta một điều quý giá hơn, đó là ánh sáng của sự thật. Sự thật ấy là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta yếu đuối. Sự thật ấy là có những điều chúng ta không thể thay đổi, nhưng luôn có thể đón nhận với niềm tin. Sự thật ấy còn là cuộc đời này không hoàn toàn nằm trong bàn tay đầy giới hạn của chúng ta, nhưng nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Khi sống trong sự thật đó, ta không còn phải cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng học được cách phó thác và chấp nhận. Chính khi học được cách đón nhận những điều không như ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều giải thoát con người không phải là khi mọi vấn đề biến mất, nhưng là khi ta đủ can đảm để nhìn vào sự thật với lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn đang ở đó và Người đang thực hiện điều tốt nhất cho ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi, khỏi những ảo tưởng và những điều đang trói buộc tâm hồn, để chúng ta được sống trong sự tự do của người con cái Chúa và tìm thấy bình an đích thực nơi Người. Lạy Chúa, con thường tìm kiếm bình an bằng cách cố thay đổi hoàn cảnh, né tránh những điều không như ý, hoặc bám víu vào những gì mình yêu quý. Nhưng càng chống lại thực tại, lòng con càng trở nên mệt mỏi và bất an. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm đón nhận sự thật trong cuộc sống của mình. Sự thật về những giới hạn, những thất bại, những mất mát và cả những điều con không thể thay đổi, để khi biết đón nhận sự thật đó và trông cậy vào Chúa, con sẽ tìm được sự bình an đích thực.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt Giáo Hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Kết cấu, nội dung, tác giả và thời điểm sáng tác thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Tân Ước, ngoài các thư của Thánh Phaolô, ba thư của Thánh Gioan và thư Thánh Giacôbê, cũng còn có hai thư của Thánh Phêrô nữa. Kết quả các nghiên cứu của giới học giả cho tới nay không cho thấy một kiểu phân chia kết cấu và nội dung được mọi người chấp nhận hay được đa số các học giả chấp nhận. Thật vậy, bởi vì ngoài các nhóm văn bản, các đơn vị văn chương ít nhiều dài ngắn, xem ra không có một sợi chỉ dẫn đường nào rõ ràng hay một cấu trúc văn chương được tác giả theo từ đầu cho tới cuối. Dầu vậy, cũng có thể chia thư thứ nhất của Thánh Phêrô thành các phần với các nội dung tổng quát sau đây. Chương 1, các câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và các người nhận thư. Các câu 3 tới 12 trình bày vài nguyên tắc nền tảng của cuộc sống Kitô, như ơn gọi, ơn cứu độ, cuộc sống thiên linh, tương quan giữa hiện tại và tương lai cánh chung. Các câu từ 13 đến 25 đề cập tới nỗ lực của tín hữu để có được một cuộc sống thánh thiện như là hiệu quả của ơn gọi ấy. Chương 2, các câu 1 tới 10 trình bày đề tài Kitô hữu kết hiệp với Chúa Kitô làm thành một đền thờ tinh thần. Chương 2 câu 11 đến chương 3 câu 12 trình bày cuộc sống Kitô trong tương quan với các người khác, bắt đầu với các nguyên tắc tổng quát, tiếp đến là liên hệ với các chính quyền dân sự, liên hệ giữa nô lệ và chủ nhân, tương quan giữa vợ và chồng, khía cạnh tổng quát cuối cùng. Chương 3 các câu từ 13 đến 22 khai triển đề tài sự khổ đau và giá trị của nó theo nhãn quan Kitô. Chương 4 các câu từ 1 tới 11 nói về sự khổ đau và việc thực hành niềm tin trong cuộc sống Kitô. Các câu từ 12 tới 19 lấy lại đề tài khổ đau áp dụng vào các khung cảnh khác nhau. Chương 5 các câu từ 1 tới 10 gồm các lời nhắn nhủ dân Chúa. Các câu từ 12 tới 14 gồm lời chào cuối cùng kết thúc. Từ kết cấu nội dung của thư trên đây có thể nhận ra một sự đồng nhất cho chúng ta cảm tưởng thư gồm các văn bản khuyến dụ, các trình bày giáo lý, các trích dẫn kinh thánh được soạn thảo lại và nhiều ám chỉ lễ nghi phụng vụ tiếp nối nhau. Một vài phần có kết cấu rất gần với thể văn thánh thi. Sự kiện này khiến cho các học giả đưa ra nhiều giả thiết văn chương. Các giả thiết này tuy cần được thảo luận, nhưng cho thấy sự phong phú và đa diện trong nội dung của thư. Khởi đầu từ nhận xét liên quan tới các yếu tố phụng vụ, vào năm 1919, học giả Bornemann cho rằng thư là một bài giảng của Silvano. Vào năm 1954, học giả Cross lại coi nó là phụng vụ bí tích rửa tội. Và theo học giả Leni thì phụng vụ bí tích rửa tội này đặc biệt chú ý tới biến cố vượt qua. Qua phương pháp phân tích văn chương tỉ mỉ so sánh với các tác phẩm khác của Tân Ước, học giả Boma đã nhận diện ra trong thư một kinh tin kính sử dụng trong lễ nghi rửa tội, gồm chương 3, các câu 18, 21c và 22, và chương 4, câu 5. Một bài thánh thi Kitô học, chương 1, câu 20, chương 3, câu 18b và câu 22. Và chương 4 câu 6. Một bài thánh thi Kitô học, chương 2, câu 21 đến 25, bắt chước bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, sách ngôn sứ Isaiah chương 53. Một bài thánh ca áp dụng cho đề tài từ bỏ Satan và dấn thân với Thiên Chúa, chương 5 câu 6 đến câu 9. Như thế phần chính của thư bao gồm 4 văn bản phụng vụ được một soạn giả ghép chung lại với nhau. Tuy nhiên, ngay cả khi các phân tích văn chương có đưa ra ánh sáng các khía cạnh hay đẹp đi nữa, khuynh hướng coi tác phẩm như là một lá thư đích thật vẫn thắng thế. Bức thư thu nhập nhiều yếu tố của cuộc sống giáo hội, nối kết chúng với nhau và tổng hợp chúng theo một quan điểm riêng. Chính vì thế nên thư thứ nhất của Thánh Phêrô là một bức thư trình bày truyền thống Kitô. Thế ai là tác giả của thư? Các câu dẫn nhập đơn sơ cho biết rõ, đó là Thánh Phêrô tông đồ, như viết trong chương 1 câu 1. Tôi là Phêrô tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những người lữ hành đang sống trong các xứ Ponto, Galatia, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia.
Hay như viết trong chương 5 câu 1, cùng với các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai. Truyền thống cổ xưa nhất cũng để lại chứng tá rõ ràng. Các giáo phụ như Clemente Alessandrino, Origene, Tertulliano, Cipriano và Ireneo công nhận Thánh Phêrô là tác giả của thư. Chương 3 câu 1 thư thứ 2 cũng nhắc tới sự kiện đó một cách rõ ràng như sau. Anh em thân mến, đây đã là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều dùng ký ức để thức tỉnh tâm trí chân thành của anh em. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng trường phái phê bình văn chương Đức trong thế kỷ 19, các học giả như Cludius và Hagnac đã nêu lên các vấn nạn khiến cho chúng ta không được khinh thường. Trước hết, thứ tiếng Hy Lạp của thư Thánh Phêrô có giọng văn và trình độ văn chương tùy thuộc tiếng Hy Lạp của bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Tác giả suy tư trong tiếng Hy Lạp và dùng các kiểu diễn tả, các cú pháp và văn phạm Hy Lạp. Tất cả những yếu tố này có thể loại bỏ sự kiện Thánh Phêrô đã đọc thư cho một người viết ra văn bản như chúng ta hiện có. Nhất là bắt đầu từ chương 4, thư đề cập tới các khó khăn đối với cuộc sống Kitô phát xuất từ thái độ thù nghịch của môi trường chung quanh. Nhiều học giả cho rằng nó ám chỉ các cuộc bách hại một cách quy mô dưới thời hoàng đế Domitiano, nhiều thập niên sau khi Thánh Phêrô tử đạo. Sau cùng, các học giả này ghi nhận rằng trong thư thiếu các quy chiếu chính xác liên quan tới cuộc sống của Đức Kitô, đặc biệt là liên quan tới cuộc thương khó của Ngài. Đây là điều gây ngạc nhiên nhất, là đối với một tông đồ đã theo sát toàn cuộc sống trần gian của Đức Giêsu. Chính vì thế nên nhiều học giả như Albert, Goodspeed, Baer, Windisch, Feiner, Quimel, v.v. cho rằng đây là một mạo thư nhưng thuộc cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng nhiều học giả khác không coi các khó khăn kể trên có giá trị định đoạt. Các học giả này cho rằng Thánh Phêrô đã dùng một thư ký để viết bức thư này, đó là Silvano, như được nhắc tới trong chương 5 câu 12. Nhờ tay anh Silvano, mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh chị em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Như thế, Silvano đã biên soạn toàn bức thư theo kiểu của mình. Thư không nói đến các cuộc bách hại một cách rõ ràng, nhưng chỉ dùng các hình ảnh ám tỉ lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả các khó khăn bình thường của cuộc sống Kitô giữa một môi trường ngoại giáo. Chính vì thế nên các học giả như Kittel, Ben, Michaelis, Taylor, Sewin, v.v. cho rằng Thánh Phêrô là tác giả của thư. Trước kia, đa số các học giả công giáo đều khẳng định Thánh Phêrô là tác giả bức thư thứ nhất, và có lẽ khi đó thánh nhân đang ở Roma. Trong khi các học giả Tin Lành khước từ không coi Thánh Phêrô là tác giả của thư. Ngày nay không còn có các tranh luận giữa hai phe thuộc hai giáo hội như trước nữa. Nhưng các học giả ghi nhận rằng các khó khăn đã được nêu lên, đặc biệt các vấn nạn liên quan tới từ ngữ, giọng văn và sự kiện thư không đề cập đến cuộc sống trần gian của Đức Giêsu, khiến cho người ta nghi ngờ sự xác thực của lập trường truyền thống coi Thánh Phêrô là tác giả của thư. Đây là một khoảng trống khó lấp đầy trong cả hai nghĩa. Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, vì thế cũng không nên xác định thời gian biên soạn bức thư thứ nhất này. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất Phêrô cũng diễn tả một tiếng nói của truyền thống chín mùi trong môi trường của giáo hội Roma thuộc hậu bán thế kỷ thứ nhất, và có Thánh Phêrô tông đồ là điểm quy chiếu nòng cốt, cho dù thánh nhân có là tác giả thật hay không là tác giả thật của thư đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tư tưởng thần học nền tảng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu các tư tưởng thần học nòng cốt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta có thể theo lộ trình lược đồ truyền thống sau đây. Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Bởi vì ơn cứu độ là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa được hiện thực cho con người qua trung gian Đức Giêsu Kitô trong giáo hội do Đức Giêsu thành lập để tiếp tục sứ mệnh trao ban ơn cứu độ cho thế giới. Bên cạnh đó, thư Thánh Phêrô cũng trình bày nhiều mấu điểm thần học quan trọng khác như sự toàn vẹn của ơn cứu độ, cánh trung học, cuộc sống là con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, cuộc sống Kitô cụ thể, sự khổ đau trong cuộc sống Kitô, dân Chúa như một đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là quan niệm về Thiên Chúa. Trong các câu từ 3 tới 5, Thánh Phêrô đã trình bày vài nét chính tuyệt đẹp trong gương mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là đấng thương xót hải hà, là đấng cho tín hữu được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động và hưởng gia tài bất diệt, không thể hư hoại, vật đục và tàn phai. Ngài là đấng quyền năng, đấng cứu độ con người. Ngài là đấng khôn ngoan, gìn giữ các tín hữu có lòng tin để ban cho họ ơn cứu độ đã được dành sẵn và sẽ được tỏ lộ trong ngày sau hết. Thiên Chúa cũng còn là đấng thánh, đấng kêu mời tín hữu sống thánh thiện. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời kinh thánh chép: hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Thiên Chúa cũng là cha. Nếu anh chị em gọi người là cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng trung tín, là thẩm phán đại đồng và công chính. Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc của mỗi người mà xét xử. Cũng chính vì thế nên Đức Kitô bị nguyền rủa, nhưng không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình là Thiên Chúa. Những kẻ sống đam mê tội lỗi sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét kẻ sống và kẻ chết. Khi thời phán xét đến, Thiên Chúa sẽ bắt đầu phán xử các tín hữu là những người thuộc nhà của người trước, rồi tới những người không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển. Ngài cũng là đấng tạo hóa. Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Bởi vì Thiên Chúa quyền năng, hằng yêu thương săn sóc các tín hữu. Chính vì thế, Thánh Phêrô mới khuyên họ: vậy anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh chị em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy trút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Mấu điểm thần học quan trọng thứ hai trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô liên quan tới Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô được trình bày dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Người là đấng hiện hữu từ trước, là đấng linh ứng các ngôn sứ qua thần khí của người. Khi đến trần gian, người đã hoàn thành chương trình cứu độ bằng cách trao ban sự sống cho con người và chịu đau khổ vì loài người. Nhưng sự phục sinh sẽ là triều thiên tưởng thưởng hoạt động cứu độ này của người. Thật thế, cuộc sống mới ấy góp phần tái sinh chúng ta trong ơn Thánh Chúa. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Nhờ phép rửa, tín hữu được tẩy sạch mọi vết nhơ và có được lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Kitô. Biến cố Chúa Kitô được vinh thăng trên trời cũng góp phần vào việc trao ban sự sống mới ấy cho tín hữu, là những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy.
Đức Giêsu Kitô phục sinh là đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, ban cho tín hữu cuộc sống mới. Chính vì thế nên từ nay, cuộc sống của tín hữu hoàn toàn mang dấu vết thánh sủng của Thiên Chúa. Do đó, ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Và Thánh Nhân nhắc nhở tín hữu như sau: Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Vào thời sau hết, Chúa Giêsu Kitô sẽ quang lâm để phán xét loài người. Mỗi người sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo cung cách sống trên trần gian này. Các tín hữu là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh chị em sẽ được hân hoan vui mừng mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm ngàn thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh chị em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên tín hữu noi gương Đức Kitô Giêsu chịu khổ đau trong thân xác để đoạn tuyệt với tội lỗi, không theo ý muốn của con người nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngài viết: Thật thế, trong quá khứ anh chị em đã sống theo sở thích của dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu nói hành anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Quả thật, chính vì thế mà tin mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về thân xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 5, Thánh Phêrô nhắn nhủ riêng các chủ chăn, tức các vị lãnh đạo các giáo đoàn, phải luôn nhớ làm chứng nhân cho những đau khổ của Đức Giêsu Kitô như thánh nhân, để dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai và chu toàn sứ mệnh của mình với tất cả lòng hăng say tự nguyện, chứ không phải một cách miễn cưỡng vì bị bắt buộc, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn và chức tước, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Thánh nhân dặn các vị như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao nhất xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Khi đưa Đức Giêsu Kitô, mục tử nhân lành, ra làm mẫu mực cho chính mình và cho các vị lãnh đạo các giáo đoàn, Thánh Phêrô đã đề cập tới điểm nòng cốt của giáo huấn Kitô liên quan tới ơn cứu rỗi và cuộc sống trong giáo hội. Đó là sự kiện Đức Giêsu Kitô yêu thương hoàn toàn vô vị lợi và sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau, dâng hiến chính mạng sống mình để cứu độ loài người. Các chủ chăn phải là những người đầu tiên noi gương sống của Chúa Giêsu Kitô, có các tâm tình và cung cách nói năng hành xử của Chúa Kitô, nêu gương sáng cho mọi người, hy sinh can đảm và tự hiến mạng sống mình để bảo vệ, bênh vực đoàn chiên. Đây là những đức tính đặc biệt cần thiết trong những môi trường thù nghịch giáo hội và lòng tin Kitô. Không có gì đau buồn bằng cảnh vì sợ hãi, khiếp nhược, vì sập bẫy kẻ thù, hay đã lỡ dàn xếp đắt léo, các chủ chăn để mặc cho sói tha hồ đánh phá và cắn xé đoàn chiên mà không dám lên tiếng phản đối, tố cáo và chống trả lại các chính sách cai trị bách hại giáo hội, đàn áp tôn giáo, mà không dám bênh đỡ và bảo vệ đoàn chiên.
Hành xử như thế là chủ chăn đồng lõa với chó sói. Ở đây, Thánh Phêrô nói tới tình trạng các chủ chăn phục vụ vì miễn cưỡng, vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Điều thánh nhân muốn khuyên nhủ là lòng hăng say và tinh thần phục vụ hoàn toàn nhưng không vô vị lợi. Nhưng cũng có thể xảy ra ngược lại, đó là tình trạng len lỏi, luồn cúi, đua chen, hăm hở, kiếm tìm chức vị bằng mọi cách, coi việc phục vụ trong giáo hội như cơ may tiến thân và sử dụng giáo hội như phương thế để vinh thân phỉ ra. Giáo đoàn khi đó trở thành con bò cho chủ chăn vắt sữa. Và trong cả hai trường hợp, lời Thiên Chúa của trách và hạch tội các mục tử xấu trong chương 34 sách ngôn sứ Ezekiel xưa kia vẫn giữ nguyên tính chất thời sự của nó. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú, nên đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta sẽ không để cho chúng chăn dắt chiên nữa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị ban huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ lúc ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao "Còn nước còn tát" từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh, mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng, bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc. Hình ảnh ấy gặp gỡ một cách kỳ diệu với lời van xin đầy lay động của vị thủ lãnh trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đứng trước thi thể lạnh băng của đứa con gái bé bỏng, ông bỏ qua mọi danh vọng địa vị và ông sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu mà thốt lên: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên nó là nó sẽ sống." Thưa anh chị em, lời tuyên xưng của vị thủ lãnh không phải là một câu nói xã giao, mà là tiếng kêu xé lòng của một người cha đã chạm đến tận cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học. Đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ, bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng chịu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận, hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng, Ngay cả khi sự sống đã tắt, khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giêsu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ, tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa: niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vì thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết. Người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giêsu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nó trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng gánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên, xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh. Thì tức khắc, Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực, kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thỉ với Ngài.
1: Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con.
0: Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền, Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình, để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Thưa anh chị em, có thể nói là thánh lễ nào chúng ta dâng cũng là lễ mình máu Thánh Chúa Kitô. Thế nhưng trong một năm phụng vụ thì Hội Thánh lại dành Chúa Nhật hôm nay để cử hành một cách trọng thể lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô. Mục đích đó là để cho tất cả chúng ta ý thức lại thì ý nghĩa thiêng thánh thực sự của bí tích thánh thể, là bí tích mà Hội Thánh nói đó là nguồn mạch và là cao điểm của đời sống Kitô hữu. Thế hôm nay dựa vào những bài kinh thánh anh chị em vừa mới nghe, tôi muốn chia sẻ với anh chị em ba điều mà tôi cho là căn bản. Thứ nhất đó, là về sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chúng ta nghe Chúa Giêsu nói với người Do Thái trong bài tin mừng: "Bánh ta sẽ ban chính là thịt mình ta, cho thế gian được sống." Anh chị em và tôi là người Công giáo, mình nghe câu này biết bao nhiêu lần, quen quá, mình không có cảm thấy cái gì là khó nghe, khó chịu. Bây giờ anh chị em thử đặt mình vào hoàn cảnh của một người không phải là Công giáo, chiều hôm nay đến nhà thờ Chính Tòa Mỹ Tho đi lễ, nghe đọc cái bài tin mừng này, Chúa Giêsu nói bánh ta sẽ ban chính là thịt của ta. Người ta nghe nổi không? Khó nghe lắm. Và thực sự nếu mà chúng ta đọc lại bài tin mừng theo Thánh Gioan trong đúng cái bối cảnh của nó, thì khi Chúa Giêsu giảng cái bài này, người Do Thái họ phản ứng ngay lập tức: "Làm sao mà ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Tức là cách đây 2000 năm người ta đã phản ứng rồi. Bây giờ chúng ta sống ở trong thế kỷ 21, chắc là nhiều người ta còn phản ứng hơn nữa. Thời buổi nay mà lại nói chuyện ăn thịt người, ai mà chịu cho thấu. Và không chỉ người Do Thái phản ứng đâu, mà ngay cả các môn đệ của Chúa Giêsu cũng phản ứng. Thánh Gioan kể là kể từ lúc đó, tức là lúc mà Chúa Giêsu giảng cái bài này này, các nhiều môn đệ rút lui bỏ Chúa mà đi. Nhưng mà chính cái chi tiết ấy đó nó mới làm cho chúng ta hiểu rõ Chúa Giêsu khẳng định cái gì. Tôi nói như thế là bởi vì có lẽ nhằm mục đích để cho người ta dễ đón nhận lời Chúa hơn. Thế cho nên đã từng có linh mục, có nhà thần học giải thích rằng Chúa Giêsu nói thế này chỉ có ý là nói là cái tấm bánh đó là biểu tượng của thịt, của máu Ngài thôi, chứ không phải là thịt máu thật. Và cách đây một vài năm khi người ta làm một thống kê thăm dò người Công giáo ở bên Mỹ có tin là Chúa Giêsu thực sự hiện diện ở trong bí tích thánh thể không, anh chị em biết không, gần 2/3 người Công giáo trả lời là không, đấy chỉ là biểu tượng thôi. Nhưng bây giờ anh chị em thử nghĩ coi, giả như chỉ là biểu tượng á, thì khi mà các môn đệ bỏ đi như thế thì Chúa Giêsu phản ứng làm sao? Có lẽ là Ngài sẽ gọi các môn đệ lại để ôn tồn giải thích cho họ, đừng có đi các con, thầy có ý nói đây là biểu tượng thôi chứ không phải nói là thịt với lại máu của thầy thực sự, phải không? Mà Chúa Giêsu đâu có làm như thế. Anh nào bỏ đi thì cứ bỏ. Chúa còn quay lại hỏi những ông ở lại, còn các anh có định bỏ đi không? Cho nên Ngài không rao giảng đây là biểu tượng, mà Ngài nói với chúng ta thực sự là thịt là máu của Ngài. Và vì vậy mỗi khi anh chị em đi tham dự thánh lễ theo lời dạy của Chúa Giêsu, linh mục cầm lấy tấm bánh mà đọc, này là mình thầy, nâng chén rượu lên mà đọc, này là máu thầy. Chúng ta tin giây phút ấy tấm bánh biến thể thành mình thánh Chúa và rượu biến thành máu thánh Chúa. Chúng ta tin như vậy. Và khi anh chị em lên rước lễ, linh mục nói với anh chị em mình thánh Chúa Kitô, chúng ta trả lời amen. Dĩ nhiên cái điều này rất khó chấp nhận trên bình diện lý luận tự nhiên. Đây là mầu nhiệm đức tin. Ngay sau khi đọc lời truyền phép, linh mục chủ tế sướng lên, đây là mầu nhiệm đức tin. Và chúng ta phải xin cái ơn đức tin đó để đón nhận lời Chúa như nó là, chứ không phải là để giải thích cái này cái khác cho mình dễ hiểu hơn, dễ đón nhận hơn. Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bí tích thánh thể. Cái điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với anh chị em, bánh Chúa Giêsu ban, thịt mình của Ngài là bánh sự sống. Ở trong bài đọc thứ nhất đó, ông Môsê cũng có một bài giảng dài cho dân Do Thái thời đó. Ông ấy nhắc lại cho dân Do Thái là sau khi các ngươi được giải thoát khỏi đất Ai Cập, các ngươi đã phải đi trong sa mạc suốt 40 năm. Một sa mạc khô cằn, không sự sống, đầy những thú dữ đe dọa. Nhưng các ngươi sống được là bởi vì Thiên Chúa ban manna cho các ngươi. Có nghĩa là ông Môsê khi nói đến bánh manna, ông ấy nói trong cái bối cảnh cuộc xuất hành, cái bối cảnh hành trình của dân Do Thái trong sa mạc 40 năm trước khi vào đất hứa. Ngày hôm nay chúng ta đọc lại những lời này và có thể giải thích về bí tích thánh thể làm sao. Thì anh chị em,
3: về mặt thiêng liêng mà nói, khi anh chị em và tôi lãnh nhận bí tích rửa tội lúc chúng ta còn nhỏ, hoặc là có nhiều người lãnh nhận khi đã lớn, là chúng ta được giải thoát khỏi ách nô lệ, không chỉ là nô lệ Ai Cập của dân do Thái ngày xưa, mà là nô lệ tội lỗi, được tha thứ mọi tội lỗi và bắt đầu một hành trình mới, một hành trình đi tới nước trời. Và trên hành trình ấy, chúng ta phải đi qua sa mạc theo nghĩa thiêng liêng. Có nghĩa là trong cái hành trình tiến đến nước trời, anh chị em và tôi cũng phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, cám dỗ. Vậy chúng ta cứ nhìn cuộc sống xung quanh mà coi, nó có khuyến khích chúng ta sống theo tin mừng của Chúa không? Hay là nó cám dỗ chúng ta để sống ngược lại? Và thường xuyên là như vậy. Thế cho nên, ngày xưa là bánh manna, bánh trần gian, còn bây giờ thánh thể là bánh ban sự sống, cho chúng ta có sức mạnh trong hành trình đi tới nước trời. Anh chị em biết đấy, khi một người công giáo bệnh nặng, hấp hối mời linh mục đến ban bí tích sức dầu, linh mục không chỉ ban bí tích sức dầu mà còn giải tội và trao mình Thánh Chúa cho người đó. Mình Thánh Chúa lúc ấy được gọi trong tiếng Latin là Viaticum. Tiếng Việt Nam chúng ta dịch rất đơn sơ mà rất hay: của ăn đàn. Của ăn đàn. Bởi vì lúc đấy lương thực trần gian vô ích, chết tới nơi. Nhưng mà cần cái của ăn đi đường. Đường đi tới đâu? Tới nước trời. Cái từ của ăn đàn ấy áp dụng đặc biệt cho cái việc người bệnh nhân hấp hối nhận mình Thánh Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ nếu hiểu rộng ra thì ngay cả chúng ta đây này, chúng ta đang ở trong hành trình đi đến nước trời, và mỗi một lần rước lễ là chúng ta đón nhận của ăn đàn, cái bánh ban sự sống, ban cho mình có sức mạnh để mình có thể vượt qua những cám dỗ, những khó khăn, thử thách trong đời sống đức tin. Và cuối cùng, tôi muốn chia sẻ bí tích thánh thể là tấm bánh của sự hiệp thông. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, anh chị em đã dọn mình rồi, thì bao giờ anh chị em cũng lên rước lễ. Ở trong tiếng Latin, cái phần đó người ta gọi là communio. Nếu dịch sát ra tiếng Việt Nam là sự hiệp thông. Cho nên sau này chúng ta cũng dịch hiệp lễ là như thế. Hiệp lễ là hiệp thông. Hiệp thông với ai? Hiệp thông cái gì? Khi chúng ta rước lễ là mình được hiệp thông với Chúa Giêsu. Bánh không còn là bánh mà là chính thịt mình của Chúa. Và chúng ta đón nhận tấm bánh thánh ấy là chúng ta đón nhận chính Chúa Giêsu. Ngài nên một với chúng ta, cũng giống như là khi mình ăn một chén cơm hoặc là một món nào đó, nên một với cơ thể của mình, nuôi dưỡng cơ thể của mình, nên một. Hiệp thông là như vậy. Rồi đồng thời hiệp thông với nhau nữa, bởi vì Thánh Phaolô tông đồ nói, chúng ta tuy nhiều nhưng chúng ta ăn cùng một tấm bánh, uống cùng một chén, cho nên chúng ta là một. Hiệp thông với Chúa thì đồng thời cũng hiệp thông với nhau. Và cái sự hiệp thông với nhau trong thực tế ấy, nó là dấu chỉ để cho mình thấy thực sự mình đang sống sự hiệp thông.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị ban huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ lúc ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra tất cả mục. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao "Còn nước còn tát" từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc. Hình ảnh ấy gặp gỡ một cách kỳ diệu với lời van xin đầy lay động của vị thụ lãnh trong bài tin mừng Matthew mà chúng ta vừa nghe. Đứng trước thi thể lạnh băng của đứa con gái bé bỏng, ông bỏ qua mọi danh vọng địa vị và ông sấp mình xuống dưới chân Chúa Giêsu mà thốt lên: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên nó là nó sẽ sống." Thưa anh chị em, lời tuyên xưng của vị thủ lãnh không phải là một câu nói xã giao, mà là tiếng kêu xé lòng của một người cha đã chạm đến tầng cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần chết mòn mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học. Đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng chịu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận, hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng, ngay cả khi sự sống đã tắt khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giêsu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ, tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa, niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vì thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết. Người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giêsu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nói trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giêsu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng bùn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng gánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên, xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh. Thì tức khắc, Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thỉ với Ngài.
1: Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con.
0: Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền, Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình, để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo.
1: Tin Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa. Sáng ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm đảo này ngày 8 tháng 7 năm 2013 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Ý. Đức Thánh Cha Leo tiếp nối sự quan tâm này của vị tiền nhiệm. Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngài dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10:30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng giám mục giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều ngày 3 tháng 7, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
1: Tin Vaclava Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần tòa thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracsics đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần tòa thánh tại dinh tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến công du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và tòa thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giacqua sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Tadeusz Wojda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng giám mục Józef Gorzynski, Tổng giám mục giáo phận Warmia, Đức Tổng giám mục Wojda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Giacqua tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Giacqua. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
2: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người. Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, việc loại bỏ vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị. Một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng, di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà Tòa Thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng giám mục Balestero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện đều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Kurt vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Kurt, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X mới bị Tòa Thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo Ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Kurt nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Kurt, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ vẫn còn quá gần về mặt lịch sử, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa, vị Bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của Tòa Thánh nói, thật là điều tốt. Nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt Kurt, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo Ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Kurt, quan niệm của Huynh đoàn Thánh Pio X về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Kurt cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh Pio X diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu Huynh đoàn Thánh Pio X hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Những kinh nguyện và việc tôn kính Thánh Giuse phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu những lễ Kinh Thánh Giuse được mừng trong toàn thể giáo hội và những lễ được mừng ở một vài địa phương hay thuộc về quá khứ. Hôm nay, chúng ta bàn về những việc đạo đức dân gian. Chúng ta chỉ giới hạn vào một vài hình thức quen thuộc ở Việt Nam và bỏ qua những tập tục chỉ lưu hành ở vài nước châu Âu. Trước hết, chúng ta nói về những kinh nguyện. Kinh cầu Thánh Giuse. Bản kinh cầu Thánh Giuse lâu đời nhất là của cha Geronimo Gracia, dòng Cát Minh, xuất bản ở Roma năm 1597 bằng tiếng Ý và tiếng Tây Ban Nha. Có thể ngài đã lấy từ quyển sách nhỏ về bảy sự buồn cùng bảy sự vui của Thánh Giuse do Hiệp hội các thợ mộc in ở Perugia. Tuy nhiên, dường như ngài đã thêm vào nhiều lời cầu, và ấn bản tiếng Tây Ban Nha có 49 lời cầu, trong khi bản tiếng Ý chỉ có 21. Trong thời gian này, nhiều kinh cầu của các thánh khác đã xuất hiện. Một vài bản kinh chứa đựng những lời cầu sai lầm về thần học. Vì thế, năm 1601, dưới thời Đức Clemente thứ 8, Tòa Thánh đã ra sắc lệnh, ngoại trừ những kinh cầu đã được chấp thuận, đó là kinh cầu các thánh và kinh cầu Đức Bà Loreto, còn tất cả các kinh cầu khác phải đệ trình để được duyệt y trước khi cho sử dụng công khai. Các hàng giáo phẩm tại Ý và Tây Ban Nha giải thích và áp dụng sắc lệnh này cách chặt chẽ, nên không sử dụng kinh cầu Thánh Giuse trong hai nước này. Tại các nước khác ở Âu Châu, hàng giáo phẩm giải thích rằng sắc lệnh chỉ áp dụng cho các kinh cầu được đọc nơi công cộng, chứ không áp dụng cho việc sử dụng riêng tư. Có hơn 30 phiên bản kinh cầu khác nhau. Những bản kinh cầu ảnh hưởng nhất là của chị Maria de San Jose, dòng Cát Minh, của người bạn thân của Thánh Teresa Avila và cha Gracian, của Thánh Francisco de Sales trong lá thư gửi cho Thánh nữ Joanna Chantan năm 1614. Trong những kinh cầu đa dạng, một vài lời cầu ca ngợi Thánh Giuse, nhìn nhận vai trò của người trong thời thơ ấu của Chúa Kitô, sự hiệp nhất của người với Đức Maria và những đặc ân của người như là người chủ của Thánh gia. Một vài kinh tóm tắt đời sống và sự ưu việt của người, trong khi những kinh khác liệt kê những ân huệ chính với ước vọng sẽ đạt được nhờ lời chuyển cầu của người. Một vài kinh chứa đựng những ý kiến đạo đức cá nhân chưa được hội thánh tuyên bố. Ví dụ, như sự thánh hóa của người trong lòng mẹ và thân xác người được đưa về trời. Nhưng những điều này không bị hội thánh phản đối, bởi vì nó phản ánh những ý tưởng thần học của thời đại. Vào đầu thế kỷ thứ 20, nhiều giám mục tại châu Âu và châu Mỹ xin tòa thánh phê chuẩn kinh cầu để được đọc công khai. Sau nhiều lần thỉnh nguyện bị từ chối, sau cùng Tổng biện phụ dòng Trapp, cha Sebastian Huiza, đã soạn một kinh cầu để xin phê chuẩn. Tuy nhiên, theo nhiều học giả, công thức của kinh cầu được Đức Pio thứ 10 phê chuẩn ngày 18 tháng 3 năm 1909 và được lưu hành hiện nay là của Đức Hồng Y Alexis Marie Lepicier. Ngày 1 tháng 5 năm 2021 vừa qua, lễ kính Thánh Giuse thợ, Đức Thánh Cha Francisco đã cập nhật kinh cầu Thánh Giuse bằng cách thêm 7 lời cầu xin trích từ những phát biểu của các giáo hoàng khi suy gẫm về một số khía cạnh của vị bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Đó là Thánh Giuse là đấng gìn giữ Chúa Cứu Thế, Thánh Giuse luôn ân cần phục vụ Chúa Kitô, Thánh Giuse cộng tác vào công cuộc cứu độ loài người, Thánh Giuse là nơi nương tựa lúc gặp nguy nan, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ lưu đày, Thánh Giuse là đấng bảo trợ người sầu khổ, Thánh Giuse là đấng bảo trợ kẻ túng nghèo. Kinh cầu Thánh Giuse dựa theo khung sườn của kinh cầu Đức Bà với bố cục như sau. Sau phần dẫn nhập, kêu cầu Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ là lời khẩn nài Thánh Giuse kèm theo 32 tước hiệu, có thể phân ra thành 6 nhóm. Nhóm thứ nhất nói về sự thánh thiện.
Lời khẩn nài đầu tiên Thánh Giuse nói lên sự thánh thiện của người và khỏi cần chú giải. Nhóm thứ hai nói về nguồn gốc, dòng dõi vua David và miêu duệ các tổ phụ, lời cầu số 2 và số 3. Nhóm 3, các chức vụ được ủy thác trong tương quan với Đức Maria và với Chúa Giêsu, lời cầu số 4 đến số 11. Nhóm thứ 4, các nhân đức nội tâm, gồm 6 nhân đức: công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành, lời cầu số 12 đến số 17. Nhóm thứ 5, các nhân đức trong tương quan với tha nhân: nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, lời cầu số 18 đến số 21. Nhóm thứ 6 là đấng bảo trợ, những người trinh khiết, lời cầu số 22. Các gia đình số 23, những người gặp nguy nan số 24, những người gặp gian nan khốn khó số 25, những người ốm đau số 26, những người lưu đày số 27, những người sầu khổ số 28, những người túng nghèo số 29, những người hấp hối số 30, chống cự ma quỷ số 31, bổn mạc hội thánh số 32. Nên biết, bản dịch tiếng Việt hơi cổ điển và không sát với bản văn cho lắm. Hơn nữa, còn thêm, Thánh Giuse là ở đầu mỗi lời xin, còn trong nguyên bản Latin thì kêu cầu thẳng tước hiệu. Suy gẫm 7 sự buồn cùng 7 sự vui Thánh Giuse. Năm 1536, cha Giovanni da Fano, một tu sĩ Cappuccino người Ý, đã phổ biến một việc đạo đức gọi là 7 kinh lạy cha của Thánh Giuse trong một phụ lục của cuốn sách De Ate Unione. Cha nói rằng chính Thánh Giuse đã khuyến khích thói tục ấy khi hiện ra để cứu hai tu sĩ bị đắm tàu ở Flandre. Kinh này họa theo việc suy gẫm 7 sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đức Mẹ phổ biến. Công thức hiện tại được gán cho chân phúc Gennaro Sarnini. Vào ngày 9 tháng 12 năm 1819, Đức Pio thứ 7 ban ân xá cho việc đạo đức này. Ngoài ra, ngày 22 tháng 1 năm 1836, Đức Gregorio thứ 16 cũng ban thêm ân xá cho việc thực hành 7 ngày Chúa Nhật kính nhớ 7 sự buồn cùng 7 sự vui của Thánh Giuse. 7 sự vui buồn Thánh Giuse suy gẫm những biến cố vui buồn của Thánh Giuse dựa theo những trình thuật tin mừng thơ ấu của Thánh Matthew và Thánh Luca. Đó là: thứ nhất, Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu gây ra nhiều băn khoăn cho Thánh Giuse, nhưng sau đó được Thiên Thần giải thích. Thứ hai, chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu khi sinh ra tại Bethlehem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simeon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai Cập. Thứ sáu, khi trở về Nazareth. Thứ bảy, khi thì lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh lạy cha và kính mừng, có thể thêm kinh sáng danh. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu những thời điểm dâng kính Thánh Giuse. Ngoài những lễ phụng vụ, những kinh đọc, truyền thống dân gian còn dành vài thời điểm kính ngài, đó là ngày thứ tư hàng tuần và tháng 3 dương lịch. Thứ tư hàng tuần, tục lệ Kitô giáo dành ngày thứ sáu để kính nhớ cuộc khổ nạn của Chúa, ngày thứ bảy kính Đức Mẹ và ngày thứ tư kính Thánh Giuse. Năm 1876, các sư huynh giáo dục dòng Marist được phép tưởng nhớ Thánh Giuse mỗi ngày thứ tư trong kinh tiểu nhật khóa kính Đức Mẹ. Năm 1883, sách lễ Roma và sách nguyện đã xếp thánh lễ ngoại lịch kính Thánh Giuse vào ngày thứ tư. Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy một mối liên hệ nào giữa ngày thứ tư với Thánh Giuse.
vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần 2 ngày, thứ tư và thứ sáu. Khác với người Do Thái cũng ăn chay mỗi tuần 2 ngày, nhưng là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính thánh Giuse và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bóp trán để giải thích thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cầm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy, đáng để dành cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc. Tháng 3 dương lịch, tháng thánh Giuse. Lễ thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3, dần dần đưa đến sự phát triển nhiều việc đạo đức kính người. Trước tiên là tập tục chuẩn bị ngày lễ với một tuần cửu nhật. Như đã nói, sự phát triển lòng đạo đức kính thánh Giuse đã tập trung vào ngày lễ chính của người 19 tháng 3. Việc cử hành được nối dài với tuần bát nhật và được chuẩn bị bởi tuần 9 ngày. Ngày 4 tháng 3 năm 1713, Đức Clemente thứ 11 ban ân xá cho những người tham dự tuần cửu nhật được tổ chức tại nhà thờ Thánh Ignacio tại Roma. Kế đó, người ta kéo dài việc tôn kính Thánh Giuse ra suốt tháng 3 dương lịch. Năm 1802, giáo sứ Thánh Augustino tại Modena, Italia in một quyển sách nhỏ với tựa đề Tháng Hoa Huệ, tháng 3 dâng hiến Thánh Giuse. Kể từ đó, nhiều sách tương tự được xuất bản tại nhiều nơi. Nổi tiếng nhất là tác phẩm của Giuseppe Marconi, in tại Roma năm 1810 và được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Ngày 27 tháng 4 năm 1865, Đức Pio thứ 9 ban ân xá cho những ai làm việc đạo đức trong một tháng để kính thánh Giuse. Sắc lệnh của Đức Pio thứ 9 ngày 4 tháng 2 năm 1877 cho phép tính tháng thánh Giuse từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 19 tháng 3. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 trong thông điệp Quamquam Pluries năm 1889 đã khuyên nhủ thực hành chung việc đạo đức hàng ngày trong tháng 3 để tôn kính thánh Giuse. Ngày lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3 đưa tới một tập tục khác là kính nhớ thánh Giuse vào ngày 19 mỗi tháng. Năm 1884, Tòa Thánh phê chuẩn thói quen lâu đời của giáo phận La Paz ở Bolivia đọc kinh nguyện và cử hành thánh lễ ngoại lịch vào ngày 19 của mỗi tháng khi không bị ngăn trở. Những đặc ân tương tự cũng được ban cấp cho nhiều chỗ khác, tự như nhà nguyện của Đại học Guatemala và một đan viện Cát Minh bên Tây Ban Nha. Một học hỏi phụng vụ xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, có một vị vua cai trị một vương quốc rất hùng mạnh. Mặc dù nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng nhà vua luôn cảm thấy bất an vì sợ hãi. Khi gặp chuyện vui, ông sợ niềm vui sẽ chóng qua. Khi gặp chuyện buồn, ông lại tuyệt vọng vì nghĩ nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi. Một hôm, nhà vua quyết định tìm đến vị thông thái nhất trong vương quốc của mình và truyền lệnh rằng, bằng sự khôn ngoan của mình, khanh hãy làm cách nào đó để trẫm có thể cảm thấy bình an trong mọi hoàn cảnh. Nhà thông thái mỉm cười đáp, xin đệ hạ hãy quay trở lại sau 3 ngày nữa, thần sẽ có lời giải đáp. 3 ngày sau, nhà vua quay trở lại. Nhà thông thái trao cho vua một chiếc nhẫn. Trên chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ ngắn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông nói, bất cứ lúc nào xảy ra chuyện gì, nhà vua hãy đọc dòng chữ trên chiếc nhẫn này. Nhà vua cảm thấy một chút thất vọng, nhưng với lòng tôn trọng vị thông thái, nhà vua đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của mình. Một thời gian sau, vương quốc xảy ra chiến tranh. Nhà vua bại trận và muốn kết thúc cuộc đời. Ngay lúc đó, ông nhìn thấy dòng chữ trên chiếc nhẫn, rồi điều này cũng sẽ qua. Ông dần bình tĩnh, chấp nhận thực tế đau buồn và quyết định cùng nhóm tùy tùng thân tín còn sót lại của mình thành lập một căn cứ bí mật chờ thời cơ khôi phục lại đất nước. Cuối cùng, nhà vua cũng đã giành lại được vương quốc của mình. Ngày chiến thắng, trong tiếng reo hò của thần dân, nhà vua lại nhìn vào chiếc nhẫn. Dòng chữ vẫn hiện lên, rồi điều này cũng sẽ qua. Lần này, ông hiểu rằng ngay cả vinh quang cũng không tồn tại mãi. Từ đó, ông cai trị vương quốc với một sự bình an thật sự, vì đã hiểu rằng mọi thất bại và thành công trong cuộc đời đều sẽ qua đi. Chỉ có sự bình an mới giúp cho ông sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, điều đem lại bình an cho nhà vua chính là việc ông chấp nhận sự thật rằng cuộc sống luôn thay đổi, rồi điều này cũng sẽ qua. Thoạt nghe, câu nói ấy có vẻ đơn giản, nhưng chính nó đã giúp nhà vua chấp nhận một sự thật căn bản của cuộc sống. Không có gì tồn tại mãi mãi. Thành công cũng sẽ qua, thất bại rồi cũng sẽ qua. Nước mắt không kéo dài mãi, và niềm vui cũng không thể giữ lại mãi. Khi hiểu điều đó, nhà vua không còn quá tuyệt vọng trước nghịch cảnh, cũng không còn quá bám víu vào những khoảnh khắc huy hoàng. Nhờ đó, ông đã tìm được sự bình an mà mình luôn tìm kiếm. Có những lúc trong cuộc sống, điều làm chúng ta đau khổ không phải là sự thật, nhưng là việc chúng ta không muốn chấp nhận sự thật ấy. Ta đau đớn vì một mất mát đã xảy ra, nhưng trong lòng vẫn mong như chưa từng xảy ra. Ta buồn vì một mối tương quan đã thay đổi, nhưng vẫn cố níu kéo những gì không còn như trước. Càng chống lại thực tại, tâm hồn ta càng trở nên nặng nề và bất an. Chỉ khi dám nhìn nhận điều đang xảy đến và thôi chạy trốn thực tại, tâm hồn chúng ta mới bắt đầu tìm lại được sự bình an. Trong hành trình đức tin, Chúa Giêsu không hứa sẽ cất khỏi chúng ta mọi đau khổ. Người cũng không hứa rằng cuộc đời sẽ luôn thuận lợi. Nhưng Người hứa ban cho chúng ta một điều quý giá hơn, đó là ánh sáng của sự thật. Sự thật ấy là Thiên Chúa yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta yếu đuối. Sự thật ấy là có những điều chúng ta không thể thay đổi, nhưng luôn có thể đón nhận với niềm tin. Sự thật ấy còn là cuộc đời này không hoàn toàn nằm trong bàn tay đầy giới hạn của chúng ta, nhưng nằm trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Khi sống trong sự thật đó, ta không còn phải cố gắng kiểm soát mọi thứ, nhưng học được cách phó thác và chấp nhận. Chính khi học được cách đón nhận những điều không như ý, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều giải thoát con người không phải là khi mọi vấn đề biến mất, nhưng là khi ta đủ can đảm để nhìn vào sự thật với lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa vẫn đang ở đó và Người đang thực hiện điều tốt nhất cho ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi sợ hãi, khỏi những ảo tưởng và những điều đang trói buộc tâm hồn, để chúng ta được sống trong sự tự do của người con cái Chúa và tìm thấy bình an đích thực nơi Người. Lạy Chúa, con thường tìm kiếm bình an bằng cách cố thay đổi hoàn cảnh, né tránh những điều không như ý, hoặc bám víu vào những gì mình yêu quý. Nhưng càng chống lại thực tại, lòng con càng trở nên mệt mỏi và bất an. Xin Chúa ban ơn giúp con can đảm đón nhận sự thật trong cuộc sống của mình. Sự thật về những giới hạn, những thất bại, những mất mát và cả những điều con không thể thay đổi. Để khi biết đón nhận sự thật đó và trông cậy vào Chúa, con sẽ tìm được sự bình an đích thực.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Gương Mặt Giáo Hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Kết cấu, nội dung, tác giả và thời điểm sáng tác.

các nghiên cứu của giới học giả cho tới nay không cho thấy một kiểu phân chia kết cấu và nội dung được mọi người chấp nhận hay được đa số các học giả chấp nhận. Thật vậy, bởi vì ngoài các nhóm văn bản, các đơn vị văn chương ít nhiều dài ngắn, xem ra không có một sợi chỉ dẫn đường nào rõ ràng hay một cấu trúc văn chương được tác giả theo từ đầu cho tới cuối. Dầu vậy, cũng có thể chia thư thứ nhất của Thánh Phêrô thành các phần với các nội dung tổng quát sau đây. Chương 1, các câu 1 và 2 là lời chào mở đầu và các người nhận thư. Các câu 3 tới 12 trình bày vài nguyên tắc nền tảng của cuộc sống Kitô như ơn gọi, ơn cứu độ, cuộc sống thiên linh, tương quan giữa hiện tại và tương lai cánh chung. Các câu từ 13 đến 25 đề cập tới nỗ lực của tín hữu để có được một cuộc sống thánh thiện như là hiệu quả của ơn gọi ấy. Chương 2, các câu 1 tới 10 trình bày đề tài Kitô hữu kết hiệp với Chúa Kitô làm thành một đền thờ tinh thần. Chương 2 câu 11 đến chương 3 câu 12 trình bày cuộc sống Kitô trong tương quan với các người khác, bắt đầu với các nguyên tắc tổng quát, tiếp đến là liên hệ với các chính quyền dân sự, liên hệ giữa nô lệ và chủ nhân, tương quan giữa vợ và chồng, khía cạnh tổng quát cuối cùng. Chương 3 các câu từ 13 đến 22 khai triển đề tài sự khổ đau và giá trị của nó theo nhãn quan Kitô. Chương 4, các câu từ 1 tới 11 nói về sự khổ đau và việc thực hành niềm tin trong cuộc sống Kitô. Các câu từ 12 tới 19 lấy lại đề tài khổ đau áp dụng vào các khung cảnh khác nhau. Chương 5, các câu từ 1 tới 10 gồm các lời nhắn nhủ dân Chúa. Các câu từ 12 tới 14 gồm lời chào cuối cùng kết thúc. Từ kết cấu nội dung của thư trên đây có thể nhận ra một sự đồng nhất cho chúng ta cảm tưởng thư gồm các văn bản khuyến dụ, các trình bày giáo lý, các trích dẫn kinh thánh được soạn thảo lại và nhiều ám chỉ lễ nghi phụng vụ tiếp nối nhau. Một vài phần có kết cấu rất gần với thể văn thánh thi. Sự kiện này khiến cho các học giả đưa ra nhiều giả thiết văn chương. Các giả thiết này tuy cần được thảo luận nhưng cho thấy sự phong phú và đa diện trong nội dung của thư. Khởi đầu từ nhận xét liên quan tới các yếu tố phụng vụ, vào năm 1919, học giả Bornemann cho rằng thư là một bài giảng của Silvano. Vào năm 1954, học giả Cross lại coi nó là phụng vụ bí tích rửa tội. Và theo học giả Leni thì phụng vụ bí tích rửa tội này đặc biệt chú ý tới biến cố vượt qua. Qua phương pháp phân tích văn chương tỉ mỉ so sánh với các tác phẩm khác của Tân Ước, học giả Boama đã nhận diện ra trong thư một kinh tin kính sử dụng trong lễ nghi rửa tội gồm chương 3, các câu 18, 21c và 22, và chương 4, câu 5. Một bài thánh thi Kitô học, chương 1, câu 20, chương 3, câu 18b và câu 22, và chương 4, câu 6. Một bài thánh thi Kitô học, chương 2, câu 21 đến 25, bắt chước bài ca người tôi tớ khổ đau của Gia-vê Thiên Chúa, sách ngôn sứ Isaiah chương 53. Một bài thánh ca áp dụng cho đề tài từ bỏ Satan và dấn thân với Thiên Chúa, chương 5, câu 6 đến câu 9. Như thế phần chính của thư bao gồm 4 văn bản phụng vụ được một soạn giả ghép chung lại với nhau. Tuy nhiên, ngay cả khi các phân tích văn chương có đưa ra ánh sáng các khía cạnh hay đẹp đi nữa, khuynh hướng coi tác phẩm như là một lá thư đích thật vẫn thắng thế. Bức thư thu nhập nhiều yếu tố của cuộc sống giáo hội, nối kết chúng với nhau và tổng hợp chúng theo một quan điểm riêng. Chính vì thế nên thư thứ nhất của Thánh Phêrô là một bức thư trình bày truyền thống Kitô. Thế ai là tác giả của thư? Các câu dẫn nhập đơn sơ cho biết rõ đó là Thánh Phêrô tông đồ, như viết trong chương 1 câu 1. Tôi là Phêrô, tông đồ của Đức Giêsu Kitô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những người lữ hành đang sống trong các xứ Ponto, Galatia, Cappadocia, Tiểu Á và Bithynia. Hay như viết trong chương 5 câu 1, cùng với các bậc kỳ mục trong anh em, tôi xin có mấy lời khuyên nhủ, vì tôi cũng thuộc hàng kỳ mục, lại là chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang

sắp tỏ hiện trong tương lai. Truyền thống cổ xưa nhất cũng để lại chứng tá rõ ràng. Các giáo phụ như Clemente Alessandrino, Origene, Tertulliano, Cipriano và Ireneo công nhận Thánh Phêrô là tác giả của thư. Chương 3 câu 1 thứ 2 cũng nhắc tới sự kiện đó một cách rõ ràng như sau. Anh em thân mến, đây đã là bức thư thứ hai tôi viết cho anh em. Trong cả hai thư, tôi đều dùng ký ức để thức tỉnh tâm trí chân thành của anh em. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng trường phái phê bình văn chương Đức trong thế kỷ 19, các học giả như Cludius và Hagnack đã nêu lên các vấn nạn khiến cho chúng ta không được khinh thường. Trước hết, thứ tiếng Hy Lạp của thư Thánh Phêrô có giọng văn và trình độ văn chương tùy thuộc tiếng Hy Lạp của bản Kinh Thánh Hy Lạp 70. Tác giả suy tư trong tiếng Hy Lạp và dùng các kiểu diễn tả, các cú pháp và văn phạm Hy Lạp. Tất cả những yếu tố này có thể loại bỏ sự kiện Thánh Phêrô đã đọc thư cho một người viết ra văn bản như chúng ta hiện có. Nhất là bắt đầu từ chương 4, thư đề cập tới các khó khăn đối với cuộc sống Kitô phát xuất từ thái độ thù nghịch của môi trường chung quanh. Nhiều học giả cho rằng nó ám chỉ các cuộc bách hại một cách quy mô dưới thời hoàng đế Domitiano, nhiều thập niên sau khi Thánh Phêrô tử đạo. Sau cùng, các học giả này ghi nhận rằng trong thư thiếu các quy chiếu chính xác liên quan tới cuộc sống của Đức Kitô, đặc biệt là liên quan tới cuộc thương khó của Ngài. Đây là điều gây ngạc nhiên nhất, là đối với một tông đồ đã theo sát toàn cuộc sống trần gian của Đức Giêsu. Chính vì thế nên nhiều học giả như Albert, Goodspeed, Baer, Windisch, Feiner, Quimel, v.v. cho rằng đây là một mạo thư nhưng thuộc cuối thế kỷ thứ nhất. Nhưng nhiều học giả khác không coi các khó khăn kể trên có giá trị định đoạt. Các học giả này cho rằng Thánh Phêrô đã dùng một thư ký để viết bức thư này, đó là Silvano, như được nhắc tới trong chương 5 câu 12. Nhờ tay anh Silvano mà tôi coi là một người anh em trung tín, tôi viết ít lời để khuyên nhủ anh chị em và làm chứng rằng đó thật là ân sủng của Thiên Chúa. Anh chị em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó. Như thế, Silvano đã biên soạn toàn bức thư theo kiểu của mình. Thư không nói đến các cuộc bách hại một cách rõ ràng, nhưng chỉ dùng các hình ảnh ám tỉ lấy từ Kinh Thánh Cựu Ước để diễn tả các khó khăn bình thường của cuộc sống Kitô giữa một môi trường ngoại giáo. Chính vì thế nên các học giả như Kittel, Ben, Michaelis, Taylor, Sewin, v.v. cho rằng Thánh Phêrô là tác giả của thư. Trước kia, đa số các học giả công giáo đều khẳng định Thánh Phêrô là tác giả bức thư thứ nhất, và có lẽ khi đó thánh nhân đang ở Roma. Trong khi các học giả Tin Lành khước từ không coi Thánh Phêrô là tác giả của thư. Ngày nay không còn có các tranh luận giữa hai phe thuộc hai giáo hội như trước nữa. Nhưng các học giả ghi nhận rằng các khó khăn đã được nêu lên, đặc biệt các vấn nạn liên quan tới từ ngữ, giọng văn và sự kiện thư không đề cập đến cuộc sống trần gian của Đức Giêsu, khiến cho người ta nghi ngờ sự xác thực của lập trường truyền thống coi Thánh Phêrô là tác giả của thư. Đây là một khoảng trống khó lấp đầy trong cả hai nghĩa. Vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, vì thế cũng không nên xác định thời gian biên soạn bức thư thứ nhất này. Dầu sao đi nữa, thư thứ nhất Phêrô cũng diễn tả một tiếng nói của truyền thống chín mùi trong môi trường của giáo hội Roma thuộc hậu bán thế kỷ thứ nhất, và có Thánh Phêrô tông đồ là điểm quy chiếu nòng cốt, cho dù thánh nhân có là tác giả thật hay không là tác giả thật của thư đi nữa.

Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Các tư tưởng thần học nền tảng trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu các tư tưởng thần học nòng cốt trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chúng ta có thể theo lộ trình lược đồ truyền thống sau đây. Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô, con người và giáo hội. Bởi vì ơn cứu độ là sáng kiến nhưng không của Thiên Chúa được hiện thực cho con người qua trung gian Đức Giêsu Kitô trong giáo hội do Đức Giêsu thành lập để tiếp tục sứ mệnh trao ban ơn cứu độ cho thế giới. Bên cạnh đó, thư Thánh Phêrô cũng trình bày nhiều mấu điểm thần học quan trọng khác như sự toàn vẹn của ơn cứu độ, cánh trung học, cuộc sống là con Thiên Chúa, dân riêng mới của Thiên Chúa, cuộc sống Kitô cụ thể, sự khổ đau trong cuộc sống Kitô, dân Chúa như một đoàn chiên có tổ chức. Trước hết là quan niệm về Thiên Chúa. Trong các câu từ 3 tới 5, Thánh Phêrô đã trình bày vài nét chính tuyệt đẹp trong gương mặt của Thiên Chúa. Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Người là đấng thương xót hải hà, là đấng cho tín hữu được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động và hưởng gia tài bất diệt, không thể hư hoại, vẩn đục và tàn phai. Ngài là đấng quyền năng, đấng cứu độ con người. Ngài là đấng khôn ngoan, gìn giữ các tín hữu có lòng tin để ban cho họ ơn cứu độ đã được dành sẵn và sẽ được tỏ lộ trong ngày sau hết. Thiên Chúa cũng còn là đấng thánh, đấng kêu mời tín hữu sống thánh thiện. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em, vì có lời kinh thánh chép: hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh. Thiên Chúa cũng là cha. Nếu anh chị em gọi người là cha, thì anh chị em hãy đem lòng kính sợ mà sống cuộc đời lữ khách này. Nhưng Thiên Chúa cũng là đấng trung tín, là thẩm phán đại đồng và công chính. Thiên Chúa là đấng không vị nể ai, nhưng cứ theo công việc của mỗi người mà xét xử. Cũng chính vì thế nên Đức Kitô bị nguyền rủa, nhưng không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe, nhưng một bề phó thác cho đấng xét xử công bình là Thiên Chúa. Những kẻ sống đam mê tội lỗi sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét kẻ sống và kẻ chết. Khi thời phán xét đến, Thiên Chúa sẽ bắt đầu phán xử các tín hữu là những người thuộc nhà của người trước, rồi tới những người không chịu tin vào tin mừng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng đã cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển. Ngài cũng là đấng tạo hóa. Những ai chịu khổ theo ý của Thiên Chúa, hãy phó mạng sống mình cho đấng tạo hóa trung thành và cứ làm điều thiện. Bởi vì Thiên Chúa quyền năng, hằng yêu thương săn sóc các tín hữu. Chính vì thế, Thánh Phêrô mới khuyên họ: vậy anh chị em hãy tự khiêm tự hạ dưới bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để người cất nhắc anh chị em khi đến thời người đã định. Mọi âu lo hãy chút cả cho người, vì người chăm sóc anh chị em. Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ân sủng, là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Mấu điểm thần học quan trọng thứ hai trong thư thứ nhất của Thánh Phêrô liên quan tới Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu Kitô được trình bày dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Người là đấng hiện hữu từ trước, là đấng linh ứng các ngôn sứ qua thần khí của người. Khi đến trần gian, người đã hoàn thành chương trình cứu độ bằng cách trao ban sự sống cho con người và chịu đau khổ vì loài người. Nhưng sự phục sinh sẽ là triều thiên tưởng thưởng hoạt động cứu độ này của người. Thật thế, cuộc sống mới ấy góp phần tái sinh chúng ta trong ơn Thánh Chúa. Do lượng hải hà, người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Nhờ phép rửa, tín hữu được tẩy sạch mọi vết nhơ và có được lương tâm trong trắng, nhờ sự phục sinh của Đức Kitô. Biến cố Chúa Kitô được vinh thăng trên trời cũng góp phần vào việc trao ban sự sống mới ấy cho tín hữu, là những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn, được thần khí thánh hóa để vâng phục Đức Giêsu Kitô và được máu người tưới rảy.
Đức Giêsu Kitô phục sinh là đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, ban cho tín hữu cuộc sống mới. Chính vì thế nên từ nay, cuộc sống của tín hữu hoàn toàn mang dấu vết thánh sủng của Thiên Chúa. Do đó, ai có nói thì nói lời Thiên Chúa, ai phục vụ thì phục vụ bằng sức mạnh Thiên Chúa ban. Như thế trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô. Và thánh nhân nhắc nhở tín hữu như sau: Thiên Chúa nguồn mạch mọi ân sủng là đấng đã kêu gọi anh chị em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô, sẽ cho anh chị em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Vào thời sau hết, Chúa Giêsu Kitô sẽ quang lâm để phán xét loài người. Mỗi người sẽ được thưởng hay bị phạt tùy theo cung cách sống trên trần gian này. Các tín hữu là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh chị em sẽ được hân hoan vui mừng mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm ngàn thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh chị em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Trong chương 4, Thánh Phêrô khuyên tín hữu noi gương Đức Kitô Giêsu chịu khổ đau trong thân xác để đoạn tuyệt với tội lỗi, không theo ý muốn của con người, nhưng theo ý muốn của Thiên Chúa. Ngài viết: Thật thế, trong quá khứ, anh chị em đã sống theo sở thích của dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy, như vậy là quá đủ rồi. Về điều đó, họ kinh ngạc vì thấy anh chị em không cùng chạy ùa theo cuộc sống trụy lạc, ồ ạt như dòng thác lũ, và họ nói xấu nói hành anh chị em. Họ sẽ phải trả lẽ với đấng sắp sửa phán xét người sống và kẻ chết. Quả thật, chính vì thế mà tin mừng đã được loan báo ngay cho cả những kẻ chết, để tuy bị phán xét về thân xác theo cách nhìn của loài người, họ được sống về phần hồn theo ý định của Thiên Chúa. Xa hơn, trong chương 5, Thánh Phêrô nhắn nhủ riêng các chủ trăn, tức các vị lãnh đạo các giáo đoàn, phải luôn nhớ làm chứng nhân cho những đau khổ của Đức Giêsu Kitô như thánh nhân, để dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai và chu toàn sứ mệnh của mình với tất cả lòng hăng say tự nguyện, chứ không phải một cách miễn cưỡng vì bị bắt buộc, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn và chức tước, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Thánh nhân dặn các vị như sau: Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị mục tử tối cao nhất xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ hư nát. Khi đưa Đức Giêsu Kitô mục tử nhân lành ra làm mẫu mực cho chính mình và cho các vị lãnh đạo các giáo đoàn, Thánh Phêrô đã đề cập tới điểm nòng cốt của giáo huấn Kitô liên quan tới ơn cứu rỗi và cuộc sống trong giáo hội. Đó là sự kiện Đức Giêsu Kitô yêu thương hoàn toàn vô vị lợi và sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau, dâng hiến chính mạng sống mình để cứu độ loài người. Các chủ trăn phải là những người đầu tiên noi gương sống của Chúa Giêsu Kitô, có các tâm tình và cung cách nói năng hành xử của Chúa Kitô, nêu gương sáng cho mọi người, hy sinh can đảm và tự hiến mạng sống mình để bảo vệ, bênh vực đoàn chiên. Đây là những đức tính đặc biệt cần thiết trong những môi trường thù nghịch giáo hội và lòng tin Kitô. Không có gì đau buồn bằng cảnh vì sợ hãi, khiếp nhược, vì sập bẫy kẻ thù, hay đã lỡ dàn xếp lắt léo, các chủ trăn để mặc cho sói tha hồ đánh phá và cắn xé đoàn chiên mà không dám lên tiếng phản đối, tố cáo và chống trả lại các chính sách cai trị bách hại giáo hội, đàn áp tôn giáo, mà không dám bênh đỡ và bảo vệ đoàn chiên.
hành xử như thế là chủ chăn đồng lõa với chó sói. Ở đây, Thánh Phêrô nói tới tình trạng các chủ chăn phục vụ vì miễn cưỡng, vì ham hố lợi lộc thấp hèn. Điều thánh nhân muốn khuyên nhủ là lòng hăng say và tinh thần phục vụ hoàn toàn nhưng không vô vị lợi. Nhưng cũng có thể xảy ra ngược lại, đó là tình trạng len lỏi, luồn cúi, đua chen, hăm hở, kiếm tìm chức vị bằng mọi cách, coi việc phục vụ trong giáo hội như cơ may tiến thân và sử dụng giáo hội như phương thế để vinh thân phỉ ra. Giáo đoàn khi đó trở thành con bò cho chủ chăn vắt sữa. Và trong cả hai trường hợp, lời Thiên Chúa của trách và hạch tội các mục tử xấu trong chương 34 sách ngôn sứ Ezekiel xưa kia vẫn giữ nguyên tính chất thời sự của nó. Khốn cho các mục tử Israel, những kẻ chỉ biết lo cho mình. Nào mục tử không phải chăn dắt đàn chiên sao? Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh, chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành, chiên bị thương các ngươi không băng bó, chiên đi lạc các ngươi không đưa về, chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Bởi chiên của ta bị cướp phá và biến thành mồi cho mọi dã thú, nên đây ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên của ta sẽ không để cho chúng chăn dắt chiên nữa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 14 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 18 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống." Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi theo người. Bỗng một người đàn bà bị ban huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tua áo choàng của người, vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa." Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: "Này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ lúc ấy, bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào, người nói: "Lui ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra ngoài rồi, thì người đi vào cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong văn học Việt Nam, câu ca dao "Còn nước còn tát" từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của con người trước mọi cơn biến động. Khi đối diện với bão giông, đau khổ hay ngay cả lằn ranh sinh tử, người Việt không dễ dàng buông xuôi. Chỉ cần một tia hy vọng mong manh thôi, người ta vẫn nỗ lực đến hơi thở cuối cùng. Đó không chỉ là bản lĩnh, mà còn là tiếng vọng của một niềm khao khát sống mãnh liệt sâu thẳm trong tâm hồn mỗi người. Hôm nay giáo hội kính nhớ Thánh nữ Maria Goretti, đó hoa huệ trinh nguyên của lòng tha thứ. Khi ngã xuống dưới nhát dao tàn bạo, ở cái tuổi 13, dưới cái nhìn của người đời, thì sự sống của cô bé đã hoàn toàn khép lại. Thế nhưng, bằng một niềm tin kiên vững vào tình yêu Thiên Chúa, Ngài đã mở lối cho một sự sống mới. Sự sống của kẻ sát nhân được hoán cải và sự sống vinh hiển của chính mình trên thiên quốc.

0: của một người cha đã chạm đến tầng cùng của sự bất lực. Giữa dòng đời ngược xuôi, có bao giờ anh chị em rơi vào hoàn cảnh như thế không? Có bao giờ chúng ta đứng nhìn những người thân thương nhất của mình đang chết dần, chết mòn mà không thể làm gì được? Trong thời đại hôm nay, cái chết không chỉ hiểu theo nghĩa sinh học. Đó là cái chết của mối quan hệ gia đình đang rạn nứt, đóng băng vì sự thấu cảm đã cạn kiệt. Đó là cái chết của niềm hy vọng nơi những người trẻ đang loay hoay trước tương lai mịt mờ, bất định. Đó là cái chết của sự bình an trong tâm hồn khi chúng ta phải khoác lên mình chiếc mặt nạ hoàn hảo để làm vừa lòng thế gian, nhưng đêm về lại gặm nhấm nỗi cô đơn. Nhiều người trong chúng ta đang kéo lê chiếc vali nặng chịu của quá khứ ê chề và nỗi lo âu ngày mai. Khi nghịch cảnh ập đến, phản ứng tự nhiên là buông xuôi, oán trách số phận hoặc khép lòng lại trong sự kiêu ngạo của cái tôi tổn thương. Chúng ta nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng bài học từ vị thủ lãnh dạy chúng ta rằng, ngay cả khi sự sống đã tắt, khi thế gian buông lời chế giễu và bảo đã quá muộn rồi, thì với Thiên Chúa, mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Đức Giê-xu không đứng từ xa để ban phép lạ. Ngài lập tức đứng dậy đi theo vị thủ lãnh, và trên hành trình ấy, Kinh Thánh đang xen câu chuyện của một người đàn bà bị băng huyết 12 năm. Bà âm thầm tiến đến phía sau và tự nhủ, tôi chỉ cần chạm vào gấu áo của người thôi là tôi sẽ được cứu. Hai con người, hai hoàn cảnh, nhưng chung một điểm tựa, niềm tin bé mọn và khiêm nhường. Vì thủ lãnh cần một cái chạm từ bàn tay Chúa lên đứa con đã chết. Người đàn bà cần một cái chạm từ chính bàn tay mình vào vạt áo của Ngài. Và cả hai đều đón nhận được nguồn mạch sự sống tuôn trào. Đức Giê-xu đã đến, cầm lấy tay đứa bé và nói trỗi dậy. Ngài cũng quay lại nhìn người phụ nữ và bảo, lòng tin của con đã cứu chữa con. Chúa Giê-xu Kitô chính là đấng mang chiếc áo đôi với chúng ta trên cánh đồng trần thế. Ngài bước xuống vũng buồn của kiếp nhân sinh để cùng mang, cùng gánh, cùng chịu oằn vai với ta. Ngài không hứa cất cái công việc bấp bênh, cái tương lai mờ mịt ra khỏi đời ta ngay lập tức. Nhưng Ngài hứa sẽ hiện diện khi chúng ta dám bước đến, cởi bỏ chiếc mặt nạ kiêu hãnh và thốt lên, xin Ngài đến, mọi thứ sẽ được hồi sinh. Thì tức khắc, Ngài sẽ nắm lấy đôi tay rách nát của ta và truyền ban sức sống mới. Quý bà anh chị em rất thân mến, dù anh chị em đang đối diện với những đổ vỡ tưởng chừng như không thể cứu vãn, thì xin hãy nhớ rằng quyền năng của Chúa luôn lớn hơn mọi ngôi mộ của thử thách. Trong tuần lễ này, mỗi khi cảm thấy bất lực kiệt quệ, xin anh chị em hãy dành một vài phút thinh lặng để đến thầm thỉ với Ngài.
1: Hãy mau nhanh chân tìm về bên Chúa để luôn an vui được sống bên người. Chỉ có Ngài là hạnh phúc đời con.
0: Lạy Chúa Giê-xu khiêm nhường và hiền. Chúa thấu suốt từng gánh nặng chịu vai, từng giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mỗi chúng con. Xin thứ lỗi cho những lần chúng con cố chấp cậy vào sức mình, để rồi chuốc lấy mệt mỏi và thất vọng. Xin Chúa đến, đặt tay lên những vùng đất đang khô héo, những mối quan hệ đang chết dần và những tâm hồn đang tuyệt vọng của chúng con, để nhờ sức mạnh phục sinh của Ngài, chúng con được nghỉ ngơi, bồi dưỡng và bước đi trong niềm vui tươi mới. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tồn rằng.
1: Tin Lampedusa, Ý, Đức Thánh Cha viếng thăm đảo Lampedusa. Sáng ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm đảo Lampedusa ở mạn cực Nam Italia để tưởng niệm những thuyền nhân bỏ mình trên biển cả trên đường đi tìm cuộc sống tốt đẹp hơn, gặp gỡ những người di dân và cử hành thánh lễ cho các tín hữu địa phương. Qua cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha cũng muốn thức tỉnh lương tâm của nhiều người trên thế giới, tất cả mọi người, đặc biệt là các giới hữu trách về thảm trạng người di dân và tị nạn. Đức Giáo Hoàng Francisco đã đến thăm đảo này ngày 8 tháng 7 năm 2013 và là chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Ý. Đức Thánh Cha Leo tiếp nối sự quan tâm này của vị tiền nhiệm. Lampedusa là một đảo chỉ rộng 20,2 cây số vuông, chiều dài 12 cây số và chiều ngang khoảng 3 cây số, là đảo lớn nhất trong quần đảo Pelagie trong Địa Trung Hải. Xét về địa lý, Lampedusa thuộc về Phi Châu hơn là Âu Châu vì chỉ cách bờ biển Tunisia 113 cây số, trong khi đó lại cách bờ biển Sicilia của Italia 127 cây số. Khi đến đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha đã đến nghĩa trang địa phương để đặt hoa tưởng niệm trên các phần mộ đơn sơ của các thuyền nhân tử nạn trên đường vượt biên. Ngày dừng tại đài tưởng niệm cánh cửa châu Âu trước khi đến tại cầu cảng Favaloro, làm phép tấm bia ghi việc đặt tên cầu cảng này với tên của Đức Giáo Hoàng Francisco. Sau đó, Ngài chào thăm một số người di dân, phần lớn từ Phi Châu đến đây, cùng những người đại diện các nhân viên y tế và an ninh. Ông thị trưởng Lampedusa đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời đáp từ, Ngài nồng nhiệt cảm ơn ông thị trưởng và các giới chức chính quyền địa phương và toàn thể các tín hữu và dân chúng vì sự đón tiếp nồng hậu. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 10:30 với hơn 4.000 tín hữu tham dự. Đồng tế với Đức Thánh Cha có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Agrigento sở tại cùng với 7 giám mục khác, trong đó có Đức Hồng Y Bandorena, giám quản Roma, và hơn 50 linh mục. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha quản diễn dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, nhấn mạnh Thiên Chúa luôn yêu thương con người trước tiên và mời gọi mọi người đáp lại tình yêu ấy bằng lòng thương xót và sự gần gũi với những người đau khổ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi người dân Lampedusa tiếp tục biến hòn đảo của mình thành dấu chỉ của lòng hiếu khách và niềm hy vọng. Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Porto Sanvo, mỗi cộng đoàn được mời gọi trở thành bến cảng an toàn, phản chiếu tình yêu của Thiên Chúa giữa một thế giới còn nhiều chia sẻ và đau khổ.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Trong diễn văn tại buổi nhận huân chương tự do của Trung tâm Hiến pháp Quốc gia ở Philadelphia, chiều tối ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhắc nhở Hoa Kỳ về những lý tưởng khi lập quốc, đó là tự do và phẩm giá con người. Ngài cũng kêu gọi có thái độ ôn hòa và tôn trọng quan điểm của người khác. Trong phát biểu trực tuyến qua video từ Vatican, Đức Thánh Cha cho biết là Ngài cầu nguyện để những lý tưởng cao đẹp đã được ghi khắc ngay từ khi tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển thịnh vượng của quốc gia trong sự hiệp nhất, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, nước Mỹ cần trung thành với giấc mơ đã đem lại cho mình danh hiệu vùng đất của những con người tự do và quê hương của những người dũng cảm. Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định là con người của đất nước vĩ đại này được xây dựng do những con người can đảm, những người từng mơ ước về tự do và một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính mình cũng như cho con cháu của mình. Rồi Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho tương lai của nước Mỹ, đồng thời nhận định rằng nhờ thái độ cởi mở đối với người nhập cư, kể cả trong thời kỳ của hai cuộc thế chiến, Hoa Kỳ đã trở thành biểu tượng của tự do. Quốc gia này đã biết vượt lên trên lợi ích riêng của mình và với những hy sinh to lớn đã bảo vệ chính nghĩa của tự do vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Đức Thánh Cha nhấn mạnh để một quốc gia có thể phát triển thịnh vượng, nước ấy phải được hiệp nhất. Hiệp nhất không phải vì những mục tiêu gắn với các khát vọng nhất thời, nhưng vì những lý tưởng không phai mờ theo dòng thời gian. Đồng thời, theo Đức Thánh Cha, sự sống của mọi con người đều phải được bảo vệ, đặc biệt là những người yếu thế và những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài gọi quyền được sống từ giây phút thụ thai cho đến khi qua đời cách tự nhiên là một quyền căn bản. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đặc biệt ca ngợi quyền tự do tôn giáo được Hiến pháp Hoa Kỳ bảo đảm. Quyền đã tạo nên một truyền thống đối thoại liên tôn và nói rằng tôi hy vọng truyền thống ấy sẽ tiếp tục sinh hoa kết quả. Trong lúc phát biểu, Đức Thánh Cha đeo huân chương tự do ở cổ với dải băng màu xanh, trắng và đỏ phía trên thánh giá ngực của mình. Vào tháng 4 vừa rồi, một phái đoàn của cơ sở giáo dục tư nhân chuyên phổ biến kiến thức về Hiến pháp Hoa Kỳ đã đến Vatican để trao tặng huân chương này cho Đức Giáo Hoàng. Những người từng nhận huân chương này trước đây bao gồm ông Nelson Mandela, Mikhail Gorbachev, Kofi Annan và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trong buổi lễ tại Philadelphia chiều ngày 3 tháng 7, còn có đại diện của Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo phát biểu, đặc biệt là Đức Tổng Giám mục Công giáo Philadelphia Nelson Perez.
1: Tin Vaclava Ba Lan, Tổng thống Ba Lan gặp gỡ sứ thần tòa thánh. Tổng thống Ba Lan, ông Karol Navracki đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Antonio Guido Filippazzi, sứ thần tòa thánh tại dinh Tổng thống. Một trong những chủ đề được thảo luận là Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 có thể sẽ thực hiện chuyến công du đến Ba Lan. Cuộc gặp tập trung vào quan hệ song phương giữa Ba Lan và tòa thánh, bao gồm khả năng Đức Giáo Hoàng Leo viếng thăm Ba Lan, cũng như việc chuẩn bị kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Giacqua sẽ diễn ra vào năm tới. Xin nhắc lại rằng trước đó, cả Tổng thống Caron, Hội đồng Giám mục Ba Lan và Thủ tướng Donald Tusk đều đã chính thức gửi lời mời Đức Thánh Cha đến thăm Ba Lan. Ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Vatican, Đức Tổng giám mục Tadeusz Wolda, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, cũng bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ đến thăm Ba Lan. Cùng với Đức Tổng giám mục Józef Gorzynski, Tổng giám mục giáo phận Warmia, Đức Tổng giám mục Wolda đã khánh thành một bức tranh khảm Đức Mẹ Jesuwa tại Vườn Vatican. Nghi thức này nằm trong chương trình khai mạc năm thánh kỷ niệm 150 năm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria tại Giacqua. Bức tranh khảm đã được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh làm phép. Trong dịp này, các giám mục Ba Lan một lần nữa bày tỏ hy vọng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ sớm đến thăm đất nước Ba Lan.
0: Tin Geneva Thụy Sĩ, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng không có giải trừ quân bị thì không thể có sự phát triển toàn diện của con người. Trong tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc ngày 1 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ettore Balestrero, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Geneva, Thụy Sĩ, tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong tiến trình rà soát công ước về bom chùm, loại vũ khí vẫn tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, việc loại bỏ vũ khí này là một đóng góp quan trọng cho nền hòa bình được xây dựng trên tinh thần giải trừ quân bị. Một nền hòa bình không vũ khí và có sức cổ vũ việc giải trừ quân bị như lời Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã kêu gọi. Đức Tổng giám mục Balestrero đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong việc chuẩn bị hội nghị rà soát lần thứ 3 công ước về bom chùm. Ngài nhấn mạnh rằng loại vũ khí này không chỉ gây thương vong cho quân nhân mà trên hết là cho thường dân và trẻ em. Đức Tổng giám mục nói, khi đặt con người ở vị trí trung tâm, công ước này thể hiện đúng tinh thần nhân đạo đích thực, chăm sóc và bảo vệ những nhu cầu của những người yếu thế nhất, cũng như những ai đang phải chịu đau khổ vì sự tàn khốc của các cuộc xung đột. Theo Đức Tổng giám mục Balestrero, việc vô hiệu hóa những loại vũ khí này là điều kiện không thể thiếu để mọi dân tộc, đặc biệt là các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất, có thể phát triển cả về kinh tế lẫn con người. Ngài nói, điều đó cho thấy mối liên hệ không thể tách rời giữa giải trừ quân bị và sự phát triển con người toàn diện. Với tinh thần đó, Tòa Thánh tiếp tục thúc đẩy việc thực thi công ước, trung thành với những nguyên tắc đã làm nền tảng cho việc soạn thảo văn kiện này. Đức Tổng giám mục cũng lưu ý rằng, nhiều quốc gia thành viên cũng như không phải thành viên của công ước đều hiểu rõ ràng rằng, di sản chết chóc của bom chùm vẫn đang tiếp tục cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội. Vì thế, Ngài đề nghị
2: cộng đồng quốc tế xem việc hỗ trợ các nạn nhân là một trách nhiệm chung được thực hiện dựa trên những nhu cầu thực tế của họ. Phái đoàn tòa thánh cũng bày tỏ quan ngại về việc trong dự thảo văn kiện vẫn còn duy trì một số thuật ngữ mà tòa thánh từ lâu đã phản đối, đó là các cụm từ như giới và sự đa dạng, các cân nhắc về giới, lồng ghép quan điểm giới. Theo Đức Tổng giám mục Balestero, việc đưa ra những thuật ngữ này vào văn kiện điều cũng gây khó khăn cho nhiều quốc gia thành viên khác, có thể trở thành một trở ngại đối với việc phê chuẩn hoặc gia nhập công ước, từ đó ảnh hưởng đến mục tiêu phổ quát hóa công ước.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Kurt vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X. Đức Hồng Y Kurt, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô, vẫn hy vọng hòa giải với Huynh đoàn Thánh Pio X mới bị tòa thánh phạt vạ tuyệt thông vì tội ly giáo, phong chức cho 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Tuyên bố với tạp chí Communio ở Đức, Đức Hồng Y nói, vấn đề căn bản dường như là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Theo ngài, việc nhóm này ly khai khỏi giáo hội công giáo vẫn chưa phải là câu chuyện đã khép lại. Đức Hồng Y Kurt nói thêm, vạ tuyệt thông là lời mời gọi người phạm lỗi hoán cải để có thể tìm được con đường trở về. Ngài hy vọng trong tương lai sẽ có thể nối lại các cuộc đối thoại mới để họ có thể tìm lại con đường trở về với giáo hội công giáo. Hình phạt tuyệt thông đồng nghĩa với việc mất các chức vụ trong giáo hội và hầu như toàn bộ các quyền lợi của một thành viên trong giáo hội. Đức Hồng Y người Thụy Sĩ Đức nhắc lại rằng, trong lịch sử giáo hội, sau các công đồng thường xảy ra những cuộc chia rẽ. Mỗi lần như vậy, giáo hội đều bị cáo buộc là đã phản bội truyền thống và đưa vào những điều mới mẻ. Đức Hồng Y cho rằng, vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là làm thế nào để vừa trung thành với truyền thống, vừa có thể mở ra trước những thách đố mới. Xét về mặt lịch sử, những vấn đề như vậy rồi cũng sẽ được giải quyết theo thời gian. Theo Đức Hồng Y Kurt, có lẽ công đồng Vatican thứ hai, điều mà Huynh đoàn Thánh Pio X bác bỏ vẫn còn quá gần về mặt lịch sử, nhưng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có những con đường khác. Đề cập đến quan điểm đa nguyên tôn giáo, cho rằng mọi tôn giáo đều là những con đường như nhau dẫn đến Thiên Chúa, vị Bộ trưởng đặc trách đại kết Kitô của Tòa Thánh nói, thật là điều tốt nếu chúng ta coi cuộc tranh luận với Huynh đoàn Thánh Pio X như một cơ hội để tự xét mình và suy nghĩ xem điều gì cần phải thay đổi. Chỉ như thế chúng ta mới có thể chứng minh rằng những điều tiêu cực mà họ nêu ra không nằm trong công đồng, mà là những khuynh hướng đã xuất hiện sau công đồng. Vì không có phép của Đức Giáo Hoàng để tiến hành các lễ tấn phong giám mục, Huynh đoàn Thánh Pio X đã đưa ra những lập luận rất chi tiết nhằm biện minh cho hành động của mình. Theo Đức Hồng Y Kurt Koch, điều đó đi theo hướng tự trao quyền cho mình để thực hiện các lễ truyền chức. Theo ngài, hiện tượng này gợi nhớ đến những diễn biến trong các khuynh hướng cấp tiến trong giáo hội, nơi một số nhóm cũng tự trao quyền để làm những điều mà hàng lãnh đạo giáo hội không chấp nhận. Đức Hồng Y nhận xét, điều đó một lần nữa cho thấy những người theo chủ nghĩa truyền thống và những người theo khuynh hướng cấp tiến đôi khi có thể mắc cùng một căn bệnh trong cùng một bệnh viện, dù họ nằm ở những khoa hoàn toàn khác nhau. Theo Đức Hồng Y Kurt, quan niệm của Huynh đoàn Thánh Pio X về truyền thống là chưa đầy đủ, vì họ chỉ giữ lại những mảnh rời của truyền thống. Họ không nhìn toàn bộ truyền thống kéo dài suốt 2.000 năm của giáo hội, mà coi như truyền thống đã bị gián đoạn kể từ công đồng chung Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Kurt cũng chỉ trích cách Huynh đoàn Thánh Pio X diễn giải câu nói, ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Theo truyền thống của giáo hội, luôn có niềm xác tín rằng Thiên Chúa muốn cứu độ mọi người và cũng tìm được những con đường cứu độ dành cho những người chưa bao giờ thực sự gặp gỡ hoặc đón nhận tin mừng. Ngài nói, nếu Huynh đoàn Thánh Pio X hầu như đẩy tất cả những ai không thuộc giáo hội công giáo xuống hỏa ngục, thì tôi không hiểu làm sao người ta còn có thể biện minh cho xác tín nền tảng của Kinh Thánh rằng Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người.

Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa là cứu cánh cuối cùng mà Thiên Chúa vì lòng nhân hậu đã ban xuống cho thế giới trong những thời khắc sau cùng này, để nhắc nhở và cứu rỗi loài người hãy mau quay về ăn năn sám hối và hãy dìm tội lỗi vào đại dương thương xót bao la để được ơn cứu độ. Vì lòng thương xót của Chúa lớn hơn bất cứ tội lỗi nào trên thế giới này. Trong các lần mặc khải cho thị thánh Faustina, Chúa Giêsu đã yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngẫm về cuộc thương khó của Ngài. Đây là giờ phút đánh dấu Ngài trút hơi thở cuối cùng và chết trên thập giá vào lúc 3 giờ chiều. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng lắng nghe sứ điệp về lòng thương xót mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh đã mặc khải cho thế giới qua thánh nữ Faustina. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi kinh thương xót này dù chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Qua chuỗi thương xót này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn là điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Ôi, ta sẽ ban những ân sủng lớn lao biết bao cho những linh hồn nào lần chuỗi thương xót này. Và đọc chuỗi thương xót này, con đã thực hiện việc đem nhân loại đến gần ta hơn. Xin mỗi người chúng ta chuỗi kinh thương xót trên tay để chúng ta bắt đầu giờ cầu nguyện.

thương xót, xin gìn giữ giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng giáo hội Việt Nam, xin bảo vệ Đức Thánh Cha, quý Đức Hồng Y, giám mục, linh mục và tu sĩ, như vinh quang riêng của Cha. Xin Chúa giàu lòng thương xót chữa lành các bệnh nhân, hoán cải các tội nhân và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin thánh hóa bản thân, gia đình và cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho các ân nhân và cho các linh hồn ân nhân, tiên nhân được hưởng nhan thánh Chúa. Cách riêng trong giờ này, cộng đoàn chúng con xin tín thác những linh hồn đang trong cơn hấp hối và lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho các giáo xứ, các giáo hạt và các giáo phận trong giáo hội Việt Nam của chúng con có cộng đoàn tôn sùng lòng Chúa thương xót. Xin Chúa ban cho các cộng đoàn lòng Chúa thương xót có sự hiệp nhất trong kinh nguyện, hiệp nhất trong sinh hoạt mục vụ, để trở nên dấu chỉ của sự duy nhất trong tình thương của Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, Thánh nữ Faustina,

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9, từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tầng cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dửng dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai, như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín muồi. Ngài bảo các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì như người Pha-ri-sêu lại đứng bên lề phán xét. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa, họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết.
thợ gặt của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gặt đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa tràn lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành tờ gạch nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong trần phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Việt Nam. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời đến mọi thành phần đã cộng tác vào việc tổ chức lễ phong trần phước cho linh mục Francisco Xavier một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, thứ năm vừa qua ngày 2 tháng 7 tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong trần phước cho vị tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sắc Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma. Cuộc phỏng vấn trên Il Giornale mang tựa đề "Hãy để nghi lễ cũ và mới cùng tồn tại, cấm tiếng Latin, điều đó chỉ tiếp tay cho phe nổi loạn." Trong đó, Đức Hồng Y Müller kêu gọi chấm dứt thời kỳ hạn chế đối với thánh lễ theo nghi thức Tridentino, bắt đầu từ năm 2021 với việc ban hành tự sắc Traditionis Custodes và quay trở lại chính sách tự do hơn đối với phụng vụ cổ truyền, đúng theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Hồng Y cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tự sắc Traditionis Custodes không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vâng phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta. Đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp. Nhưng trong công tác mục vụ thực tế, vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sắc Summorum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sắc Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Spuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy? Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chia sẻ với Eugène rằng: "Tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống?" Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Müller trả lời: "Trong giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận Công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội."
1: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. 2 tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Balcázar tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanpa và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại Dinh Tâm Tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình. Các cuộc thảo luận cũng đặc biệt chú ý đến những hậu quả của các cuộc xung đột, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh và đời sống xã hội của Colombia, nhưng còn tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực. Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, bạo lực và sự bất ổn xã hội tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, người di cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách đố được đề cập trong cuộc gặp. Colombia là quốc gia có sự đa dạng sinh học đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
3: Tin Gaza, cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người, Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới, để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp trẻ em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
2: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi. Một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin. Có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế. Tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã hiện diện trong thánh thể, mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được chính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi. Nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy. Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình.

đón nhận mình và máu của người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống.

0: trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra và chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn

0: Côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi: tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này đi xuống bính bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới, hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó, một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á, trời đất ơi, đứng lố nhố ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi. Còn con người phàm trần của mình đây, chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi, mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể, để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập, thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được vuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã tự thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới màu nhiệm mình vào máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.
3: Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email, và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác, và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm một vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian, nhưng mà là AI hát, và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa, mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói. Và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa, mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự, hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. Hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được. Chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích rồi nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà, gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng, và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn. Nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tụt vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không có hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, nó rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá và chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng. Hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ. Do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số. Người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lỉ so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn, và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào. Mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để chuyển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình, mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand. Mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình, cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngay mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ cái mình làm hòa với người đó. Mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay, cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vào phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện. Tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình, nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi Làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau, nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục, mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa. Mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ, nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng. Chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta, thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu. Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không? Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi. Chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng. Cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi, trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không, mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa. Tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi, cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình, và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em trong đời sống thánh hiến của chúng ta, luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc 1 trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền thép và trở nên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô, Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.

0: rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do Thánh Thomas Aquino sáng tác, biệt kính mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu Thánh Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình vào máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ Người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna, một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu Con Người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của Người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng, để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa? Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể, chúng ta
1: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu chương 9 từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng: ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với các môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau: kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tầng cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dửng dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai. như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín muồi. Ngài bảo các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì những người Pharisêu lại đứng bên lề phán xét. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa, họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết. Thợ gặt của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gặt đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa chạnh lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành thợ gặt nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Việt Nam. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời đến mọi thành phần đã cộng tác vào việc tổ chức lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, thứ năm vừa qua ngày 2 tháng 7 tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong chân phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho vị tử đạo, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerhard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sắc Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng cự chống lại Roma. Cuộc phỏng vấn trên Il Giornale mang tựa đề "Hãy để nghi lễ cũ và mới cùng tồn tại, cấm tiếng Latin, điều đó chỉ tiếp tay cho phe nổi loạn." Trong đó, Đức Hồng Y Müller kêu gọi chấm dứt thời kỳ hạn chế đối với thánh lễ theo nghi thức Tridentino, bắt đầu từ năm 2021 với việc ban hành tự sắc Traditionis Custodes và quay trở lại chính sách tự do hơn đối với phụng vụ cổ truyền, đúng theo tinh thần của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo Đức Hồng Y cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tự sắc Traditionis Custodes không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vâng phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta. Đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp. Nhưng trong công tác mục vụ thực tế, vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sắc Summarum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sắc Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Spuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy? Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chia sẻ với Eusebnale rằng: "Tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống?" Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Muller trả lời: "Trong giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận Công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội."
1: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. 2 tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Bancaza tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanpa và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại dinh tông tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình, hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình. Các cuộc thảo luận cũng đặc biệt chú ý đến những hậu quả của các cuộc xung đột, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh và đời sống xã hội của Colombia, nhưng còn tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực. Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, bạo lực và sự bất ổn xã hội tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, người di cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách đố được đề cập trong cuộc gặp. Colombia là quốc gia có sự đa dạng sinh học đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
3: Tin Gaza, Cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người, Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp trẻ em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
2: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua tới cái nhà máy nước, sang cái bờ tường bên này, mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa? Trời đất ơi, đứng lố vô ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề, tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1, tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế, Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát, và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được mút dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích Thánh Thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu Thánh Thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì Thánh Thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích Thánh Thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cũ.
3: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, đặc biệt là với các anh chị em tu sĩ. Như tôi cũng là tu sĩ, vừa rồi tôi có cơ hội đọc được cái sứ điệp của Đức Thánh Cha Leo nhân ngày Thế giới truyền thông lần thứ 60 và sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 tới. Và cái sứ điệp này mời gọi chúng ta hãy giữ gìn gương mặt thật và con người thật, giọng nói thật trong cái môi trường truyền thông xã hội ngày hôm nay. Tại sao Ngài nói về cái điều đó? Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta sống trong cái thế giới mạng xã hội và cái công nghệ rất là nhiều. Và một trong những cái nguy cơ rất là lớn là cái sự thay thế của con người thật, giọng nói thật, gương mặt thật bằng AI. Và chính cái công cụ AI này đã dần dà tạo ra một mối đe dọa rất lớn đối với cái đời sống của chúng ta và ngay cả đời sống thánh hiến. Chính vì thế tôi cũng được nhiều cái vị bề trên cũng như là anh chị em tu sĩ chia sẻ cái ưu tư, cái khó khăn trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, như là người tu sĩ làm sao để mình tiếp tục loan truyền tin mừng của Chúa, làm sao để mình giữ gìn cái ranh giới cũng như cái sự trưởng thành trong việc sử dụng mạng xã hội cũng như phương tiện truyền thông. Đúng thế thưa anh chị em, chúng ta rất là dễ dàng để đặt ra một số câu lệnh về Chúa Giêsu và ngay lập tức trong vòng vài giây là trên mạng, trên máy tính của chúng ta nó có cái hình ảnh Chúa Giêsu đang chăm sóc cho trẻ em, đang chữa lành. Chúng ta có thể thay thế, có người có thể thay thế khuôn mặt của mình vào trong cái khuôn mặt của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng có thể huấn luyện giọng nói, người ta cũng có thể lấy cái giọng nói của tôi, xong rồi người ta huấn luyện, người ta đưa vào trong một cái nội dung của một bài văn không phải tôi viết và làm như là tôi đang đọc cái bài văn đó và cái giọng nói đó là của tôi. Nó y chang như giọng nói của tôi vậy. Và từ từ chúng ta trở nên một cái thế giới giả tạo, và giả tạo với nhau. Mình viết thư bằng AI, nghĩa là mình có thể ra lệnh cho AI viết thư trả lời cho một cái email. Và một cái email bên kia cũng có thể ra lệnh cho AI viết thư cho mình. Rồi cuối cùng AI viết thư cho AI. Người giả giọng của tôi để nói chuyện với người khác và người khác giả giọng của người khác nữa để nói chuyện với tôi. Hoặc là người ta có thể tạo ra một bài hát về Chúa. Hôm nay chúng ta có thể lên mạng sẽ tìm vài bài hát Gregorian chẳng hạn, nhưng mà không phải là do ca đoàn hát Gregorian nhưng mà là AI hát và mình tưởng như là người ta hát thật sự. Vậy thì cái đó nó ảnh hưởng như thế nào đến chúng ta? Chúng ta không còn sống trong thế giới thật nữa mà là giọng nói, máy móc và công nghệ nói, và mình giống như là những người bị ảnh hưởng, bị điều khiển bởi thuật toán, rồi mình bị lôi cuốn vào đó. Và người ta cũng phân tích ra rằng chúng ta mất khả năng suy nghĩ, mất khả năng sáng tạo, tại vì AI sáng tạo thay cho mình, AI suy nghĩ thay cho mình. Mình không còn suy nghĩ, mình không còn khả năng sáng tạo nữa. Tôi cũng muốn mượn một vài cái nghiên cứu gần đây nhất trong giới tu sĩ để đưa ra một vài cái nhận định cái ảnh hưởng của nó lên đời sống của chúng ta như thế nào. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng cái thay đổi lớn ngày hôm nay là gì? Là cái thay đổi vào trong cái môi trường mạng xã hội hay môi trường truyền thông. Trước kia mình có thể dùng cái công cụ mạng xã hội hay là cái công cụ công nghệ để đối thoại, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay nó không còn là cái công cụ nữa mà nó là môi trường sống của mình. Nó gần như là mình không thể sống thiếu nó được. Rồi từ đó gần như ngày hôm nay ở một người ở Việt Nam gần như không thể nào sống thiếu cái điện thoại, thiếu cái mạng xã hội. Vì sao? Ví dụ như tôi không biết các nước nó khác như thế nào, nhưng mà ngay cả người Việt Nam mình cần phải có cái app VNEID để đăng nhập, để giao dịch, để cần những cái thực hiện những cái giao dịch xã hội, dân sự hoặc là trong nhà nước, các cái giấy phép, giấy tờ là phải đăng,
phải dùng cái dịch vụ công hết. Mà ví dụ một người già, một người 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi ít sử dụng mà máy tính hay điện thoại thì để làm được những điều đó rất là khó khăn. À, hoặc là khi mình đăng ký một cái dịch vụ gì đó, mình thậm chí là mình muốn đăng ký mấy cái giấy tờ, mình phải lên dùng mạng xã hội hết. Đó. Và mình qua mạng xã hội để mình có những cái điều đó, thì từ đó nó là điều mà gần như chúng ta không thể không sống với nó được, chúng ta buộc phải sống với nó. Nhưng dần dà chúng ta thấy rằng cái nghiên cứu của chẳng hạn như Jeroen Jacob ở bên Đại học Leuven và một số cái nghiên cứu nữa nhận diện ra được rằng là thứ nhất là chúng ta đang rơi vào trong cái hoàn cảnh làm các bạn trẻ và thậm chí tu sĩ dành thời gian quá nhiều để làm những cái việc mà nó không đi tới đâu, nhưng mà không thể sống mà không làm cái gì hết. Đó là một nghịch lý. Ví dụ làm việc không đi tới đâu là gì? Mình có thể lên mạng mình dành 2-3 tiếng đồng hồ mình trôi mất vì mình xem những cái clip trên mạng xã hội. Rồi hay là mình nhắn tin, hay mình tạo bài viết, mình dùng AI để viết cái bài này bài kia rồi mình đăng lên mạng. Nó có tới đâu không? Mình nghĩ là nó tới đâu vì mình đăng lên rồi người này người kia thích là nhảy vô comment, nhưng mà nó không giải quyết gì hết, nó không đi tới đâu hết. Nhưng mà nếu mình không làm những cái đó, mình ngồi không, mình cũng không biết làm gì. Nên mình không thể không làm gì. Ví dụ như chúng ta thấy mình bước vào trong một cái trạm xe buýt, hay là mình bước vào trong cái chỗ chờ khám bệnh, hay là chỗ một nơi nào đó mọi người đang ngồi đó, thì tất cả gần như đều mở điện thoại ra để làm cái gì đó. Nhưng mà khi họ làm cái gì đó, đó nó có thay đổi gì không? Thưa không thay đổi gì hết. Nhưng mà không ai ngồi mà gần như không ai ngồi mà không rút điện thoại ra hết. Nghĩa là không ai có thể không làm gì hết, nhưng mà tất cả đều làm cái gì đó mà cũng không có thay đổi được gì hết. Và thậm chí nó có ảnh hưởng tiêu cực. Như thế nào? Nghĩa là gì? Khi mà họ sử dụng mạng xã hội quá nhiều, nó ảnh hưởng đến não, nó ảnh hưởng đến cái hiện trạng là gì? Là quá tải thông tin. Mà khi quá tải thông tin như vậy thì mình bị stress, rồi mình mất bình tĩnh, mình dễ phản ứng và mình bị một luồng thông tin nó lèo lái mình. Quá tải quá nhiều một luồng thông tin làm cho nó lèo lái mình và mình không có suy nghĩ sáng suốt và phân định được nữa. Cái thứ hai là người ta nghiên cứu thấy là cái tỷ lệ nghịch, nghĩa là gì, của việc thương cảm và sử dụng mạng xã hội, nó người dùng mạng xã hội càng nhiều thì mất khả năng thương cảm càng nhiều. Nó đi chung với nhau. Nó, thay vì mình tăng cái lòng thương cảm thì bây giờ mình mất cái lòng thương cảm. Càng người ta thấy nơi tu sĩ, linh mục và thậm chí giáo dân, khi mà dành thời gian quá nhiều trên mạng xã hội, người ta tưởng rằng những người đó dễ thương cảm, dễ có lòng trắc ẩn hơn, nhưng mà ngược lại, cái tỷ lệ có lòng trắc ẩn và thương cảm nó tuột vì người ta không có đọc được nhiều cái cảm xúc giữa người với người. Nên khi mình không đọc được nhiều và mình tập trung quá nhiều vào đó thì mình dễ bỏ qua những người bên cạnh mình, đang ngồi với mình, họ như thế nào mình không hiểu. Mình có thể thương cảm trên mạng xã hội, nhưng mà cái thương cảm đó nó rất là ảo, rất là giả tạo. Tại vì mình có thể viết một dòng trạng thái tội nghiệp quá rồi chấm hết, nhưng mà nó không ảnh hưởng cảm xúc của mình. Trong khi đó cái người bên cạnh mình, họ đang buồn, đang đau, đang mất hy vọng, mình không biết chuyện gì đang xảy ra với họ. Đó là cái tỷ lệ nghịch nó nằm ở đó. Nghĩa là tôi càng dùng mạng xã hội nhiều thì tôi càng mất lòng thương cảm với người khác. Nhưng mà cái lòng thương cảm nó là rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới tu sĩ. Chính nhờ lòng thương cảm đó mình mới đến với Chúa. Và Chúa Giêsu là Thiên Chúa của lòng thương xót. Đó. Tên của Chúa là lòng thương xót, nói như Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vì thế mà mình đi theo Chúa mà mình mất lòng thương cảm thì coi như là mình đi ngược. Đó. Điểm kế tiếp là gì? Chúng ta nhận thấy ngày hôm nay là cái tình trạng cảm xúc chúng ta nó càng ngày nó càng ảnh hưởng, hay là cái sức khỏe tinh thần, cái sức khỏe tâm thần của chúng ta nó gặp nhiều cái nguy cơ do đâu? Khi sử dụng quá nhiều cái nội dung kỹ thuật số, người ta nghiên cứu, người ta thấy ra rằng càng sử dụng nhiều mạng xã hội thì nó càng
đẩy chúng ta nhiều đến cái sự rối loạn lo âu, trầm cảm và mất cái giá trị bản thân. Vì mình liên lụy so sánh mình với người khác, mình so sánh cuộc sống của mình với người khác họ đăng trên mạng xã hội, và mình muốn bằng người ta, và mình cũng tìm cách để làm sao để mình có những cái hình ảnh, có cuộc vui, có cuộc gặp gỡ với đấng bề trên, rồi chụp hình để khoe với mọi người là mình cũng gặp những người này, những người kia. Và nếu mình không có, mình cảm thấy mình không bằng người ta, mình không được như người ta. Cái đặc điểm thứ ba nó ảnh hưởng đến cái đời sống của chúng ta như là người tu sĩ là gì? Là cái tính chất của cái môi trường mạng xã hội hay là môi trường kỹ thuật số, nó đẩy người ta đi tìm cái thú vui nhiều hơn. Tại vì sao? Vì nó là thuật toán để tạo cái kích thích trên não của mình. Và não của mình nó nhận được một cái kích thích thích thú, nó làm cho mình thích hơn và mình đi tìm nhiều hơn để mình thích hơn nữa. Nó tăng cái dopamine trên não của mình lên. Người ta gọi là pleasure driven. Nó tạo ra cái khuynh hướng là tìm thỏa mãn bản thân, mà tìm thỏa mãn trong môi trường kỹ thuật số. Mà khi mình càng tìm nó thì mình càng nghiện với nó. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái đời tu chúng ta là từ bỏ. Chúng ta đang đi ngược với nó. Nếu mình càng sử dụng mình càng đi tìm. Mình càng đi tìm thì mình càng đi ngược lại với cái cuộc đời mà Chúa mời gọi của mình là từ bỏ chứ không phải đi tìm thêm. Rồi mình bắt đầu có khuynh hướng là mình dùng nó như là phương tiện. Thay vì nó là phương tiện để cho mình có thể học hỏi, hiểu biết nhiều hơn, thì bây giờ nó là cùng đích. Tôi dùng nó để tôi tấn công người khác, tôi dùng nó để tôi chia rẽ, tôi dùng nó để tôi lên án, tôi nói về chủ đề này, chủ đề kia mà không còn nằm trong cái giới hạn, cái bài sai. Chúng ta thấy trong đời tu chúng ta cái bài sai rất là quan trọng. Mình được sai về xứ nào, mình được sai về cộng đoàn nào, sứ vụ nào. Mình dồn tâm huyết, sức lực, thời gian và đời sống của mình cho cái sứ vụ đó để triển nở. Nhưng mà mạng xã hội nó làm cho mình có ảo tưởng là mình có quyền nhảy vô cái bất cứ một cái mảng nào mà không ai ngăn cản mình được. Cuối cùng mình vượt cái ranh giới bài sai của mình. Mà mình không biết là mình đã vượt ranh giới lâu rồi. Mình ngồi ở đây, mình có thể nghĩ là mình có thể chỉ trích một người ở bên Mỹ, người bên châu Âu, người bên New Zealand. Mình coi như là mình là người ở trong cái đất nước đó để mình giải quyết vấn đề của họ. Mình nghĩ rằng mình biết hết vấn đề của họ. Đó là cái nguy cơ mà làm cho mình vượt ra cái ranh giới. Vậy đời sống thánh hiến của chúng ta, cái ranh giới nó rất quan trọng. Bạn được sứ vụ nào, bài sai nào, ở đâu, cộng đoàn nào, nó nằm trong cái ranh giới đó. Và dĩ nhiên là mình cái ranh giới đó nói lên cái sự vâng phục và cái sứ vụ của mình. Mình phải phát triển. Và cái cuối cùng nữa là nó ảnh hưởng đến chúng ta rất là nhiều, là ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn. Ngày hôm nay khi mà chúng ta dùng mạng xã hội nhiều, chúng ta tương tác người với người nó ít hơn. Và có nguy cơ lớn là ví dụ một cộng đoàn nhỏ thì mình đi làm về mình mệt, cái mình đắm chìm trong mạng xã hội để mình liên lạc người này người kia, mình cập nhật thông tin. Nhưng mà từ đó nó mất đi cái thời gian mình tương tác với anh em, chị em hay là những người đang sống bên cạnh mình. Rồi có người, và chúng ta tưởng tượng như ngày xưa không có điện thoại đi. Khi mình có xung đột với ai, ngay cả trong gia đình, ngày mình xung đột với ai, mình cảm thấy căng thẳng lắm. Nên mình tìm cách từ từ mình làm hòa với người đó, mình đối thoại với người đó để hiểu nhau hơn, làm hòa. Ngày hôm nay cái nguy cơ là gì? Mình không cần tìm. Tại sao vậy? Vì tôi tức người đó, tôi khó chịu người đó, tôi không cần phải gặp người đó nữa. Tôi có thể chỉ cần nhắn tin với người đó thôi. Hoặc là tôi trốn vô phòng, tôi ôm điện thoại, tôi nói chuyện, tôi vẫn có cuộc sống riêng tôi. Nên nó mất cái khao khát để cho mình giữ hòa khí, để mình hiểu nhau, mình là hòa với nhau. Không những trong đời tu mà trong đời sống gia đình. Nó làm cho cái rạn nứt nó dễ lớn hơn, nó xa hơn. Dựa trên những cái yếu tố đó, giờ chúng ta phải làm gì? Đây là cái thách đố lớn của chúng ta. Và nói như cái thông điệp của truyền thông, ngày thế giới truyền thông đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy giữ gìn khuôn mặt thật và giọng nói thật với nhau. Vậy thật ở đây là gì? Bao gồm cái tiếng Anh nó gọi là authenticity. Authenticity là không có giả tạo, nó là chính mình. Làm sao tôi được là chính tôi với anh chị em tôi? Mà cái không có cái gì chính mình cho bằng con người thật của mình, mặt đối mặt với anh chị em mình. Chúng ta đặt câu hỏi
làm sao trong cuộc đời của tôi dành nhiều thời gian hơn mà cần thiết đối với những người tôi được gửi đến, thay vì tôi chỉ tương tác với họ bằng cái những gì tôi muốn thể hiện ra bên ngoài trên cái phương tiện truyền thông. Cái thứ hai, tôi có đặt ưu tiên thời gian cuộc sống của tôi trong tương quan với Chúa, với tha nhân hay không? Cái ưu tiên này là gì? Ví dụ như tôi là tu sĩ thì tôi phải dành nhiều thời gian cho Chúa hơn với bất cứ người nào khác, và thậm chí với cái điện thoại. Vậy thì tôi có thật sự cái thời gian của tôi dành cho Chúa nó có hơn với cái gì tôi đang cầm trên tay hay không? Cái điều đó cũng áp dụng trong đời sống gia đình. Ví dụ như mình là người cha, người mẹ, người anh em, người con gia đình, thì cái bổn phận làm cha, làm mẹ, làm con với nhau nó có đặt ưu tiên hơn với cái phương tiện truyền thông mình đang dùng hay không? Chính cái đó nó giúp cho mình dừng lại để lượng giá. Nếu mà mình thấy được là mình đang dùng cái điện thoại nhiều quá, cái nhảy vô đời sống mạng xã hội nhiều quá, thì mình phải cẩn trọng, mình đang không đặt đúng cái ưu tiên. Một cái nữa để chúng ta lượng giá là gì? Mình coi chừng mình đang dành quá nhiều thời gian, mình trở nên phụ thuộc vào những bài post và những cái comment. Ví dụ như mình thấy ngày hôm đó tâm trạng mình không có vui vì mình đọc phải một cái comment tiêu cực, cái lời nhắn tiêu cực trên Facebook, trên truyền thông, hay là ai nói cái gì đó mà làm cho mình bứt rứt cả ngày. Coi chừng chúng ta đang bị điều khiển bởi cái phương tiện truyền thông mà trên mạng xã hội, nó ảnh hưởng đến đời sống thật của chúng ta. Đời sống ảo đang ảnh hưởng đến đời sống thật. Ví dụ như tôi là linh mục mà cứ mỗi một tiếng đồng hồ tôi lại đăng một trạng thái lên cái Facebook của tôi đăng một bài, cái mỗi một tiếng tôi đăng một bài, và tất cả những cái lời, cái comment của người khác về những gì tôi đăng là tôi trả lời hết. Có khả năng là tôi đang bị nghiện mạng xã hội. Mà nếu mà tôi bị nghiện mạng xã hội thì coi chừng là tôi không thật sự là sống cái đời sống thánh hiến của tôi một cách đúng nghĩa nữa. Hoặc là tôi trở nên phân cực, tôi thích lề trái, tôi thích lề phải, tôi thích chỉ trích người khác, tôi thích bóc phốt người khác và đưa những cái xấu của người khác lên mạng để coi người ta nói cái gì. Đó là cái khuynh hướng mà không ổn trong cái việc mình sử dụng mạng xã hội, vì không có ai được khuyến khích để làm chuyện đó hết, và giáo hội không có dạy chúng ta làm chuyện đó. Cuối cùng thì mình làm sao để mình có một cái việc sử dụng mạng xã hội và phương tiện truyền thông một cách trưởng thành? Thứ nhất là ý nghĩa và mục đích. Tôi dùng nó đem lại ý nghĩa gì cho tôi và mục đích gì? Cái mục đích đó nó có nằm trong cái ưu tiên, cái chương trình, cái kế hoạch của nhà dòng hay của giáo phận của tôi hay không? Tại vì chúng ta là người tu sĩ mà, mình ở trong cái môi trường, mình phải đặt cái ưu tiên của cái sứ vụ của nhà dòng, của giáo phận lên trên hết. Giáo hội, giáo phận, nhà dòng, tôi, những gì tôi làm nó có làm sáng danh Chúa, nó làm đem lại niềm vui của tin mừng, nó làm cho danh Chúa được biết đến hay không? Một. Cái thứ hai là cái ý nghĩa, mọi người ngang qua những gì tôi chia sẻ nó có giúp cho mọi người tốt hơn hay không? Đó, cái ý nghĩa nó rất quan trọng. Cái thứ ba, nó có xây dựng tiếp cái tinh thần hiệp nhất, tình thương và bao dung hay không? Tại sao? Đó là thông điệp chính của tin mừng. Chúng ta là những người sứ giả của tin mừng, chúng ta là người tiếp tục loan truyền Chúa. Mà nguy cơ là gì? Mình không có loan báo về Chúa, mình loan báo về sự tức giận, hận thù nhiều hơn nếu mình chỉ đăng những cái tiêu cực, cái xấu xa của người khác. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu lên án rõ ràng, rất là rõ trong phúc âm, ngươi đừng có phán xét người khác. Trước khi ngươi chỉ cho người ta thấy cái dầm trong mắt người ta thì ngươi phải coi cái đà trong mắt mình trước, cái xà trong mắt mình trước, gỡ nó ra trước rồi hãy chỉ. Nghĩa là gì? Chúa Giêsu không có cổ võ cho việc đi chỉ trích, bóc phốt hay lên án người khác. Nhưng mà cái thông điệp chính của tin mừng rất là rõ: tình yêu, tha thứ, bao dung, sự hy sinh. Tất cả những cái đó nói rõ qua chính cuộc đời của Chúa Giêsu.
Vậy thì trong cái tất cả những cái sứ điệp, cái thông tin hay bất cứ nội dung gì mình đăng lên trên mạng, nó có cổ võ cho cái sứ điệp của tin mừng hay không? Nếu nó không cổ võ, mình phải cẩn trọng, vì coi chừng mình đang làm sai cái trách nhiệm của mình. Mọi người có cảm thấy hiệp nhất, có bình an hơn khi đọc cái lời nhắn, cái tất cả những gì mình đưa lên hay không? Kế đến là mình đặt câu hỏi ngược lại xem là cuộc sống của mình nó có bị ảnh hưởng hay không. Ví dụ như mình có còn dành thời gian cho Chúa, thời gian đọc sách thiêng liêng, thời gian để làm cái sứ vụ của mình hay không? Đó là cái thời gian mình phải đặt rõ ràng. Trong đời tu của chúng ta nó có một cái gọi là cái nội vi. Và anh chị em thấy, các bạn thấy là cái nội vi là gì? Cái nơi mà cái người không phải tu sĩ không được bước vào của cái dòng đó. Ngay cả trong trong cái ngay cả nhà xứ cũng vậy, có cái nội vi, chỉ nơi đó chỉ có tu sĩ linh mục ở trong đó thôi. Cái nội vi nó là một cái ranh giới để cho mình sống cái đời sống thánh hiến của mình nó rõ ràng, nó không có bị ảnh hưởng. Nhưng mà cái khi mà có cái mạng xã hội và điện thoại đó, cái nội vi nó gần như nó bị ảnh hưởng rất là nhiều, vì mình có thể bước vào phòng của mình leo lên giường mà mình có thể bật cái camera lên và mọi người có thể thấy mình đang làm gì. Điều đó nó làm mất cái ranh giới của nội vi. Từ đó chúng ta cũng phải tập thôi. Nghĩa là gì? Khi mình bước vào đâu thì mình không dùng video camera, không dùng mạng xã hội để bảo vệ cái nội vi bên trong, cái tính thiêng liêng ở bên trong tâm hồn của mình, cái sự thinh lặng nội tâm, mà không phải chỉ cho mình mà cho thành viên trong cộng đoàn. Do đó mình cũng tập làm sao đó để ở lúc nào đó mình chỉ dùng nó điện thoại cho tin nhắn hay cho cuộc gọi, và không bật video trong phòng của mình, trong cộng đoàn của mình, để mình giữ gìn cái sự riêng tư, cái nội vi trong đời sống của mình. Cái thinh lặng nó cũng rất quan trọng, cái sự thinh lặng nội tâm nó giúp cho chúng ta đối diện với chính mình. Mà cái điện thoại nó làm cho mình cứ liên tục nghe và nhận tin nhắn, nó làm cho mình mất đi cái sự thinh lặng nội tâm. Do đó chúng ta cũng phải dành cái thời gian để ngắt cái tin nhắn. Và anh chị em tưởng tượng là bản thân tôi trong vòng một tiếng tôi ngồi ở đây mà nói chuyện với anh chị em, tôi có thể nhận 700 cái tin nhắn. Và nếu mà tôi trả lời 700 cái tin nhắn đó thì tôi không còn giờ để làm chuyện gì khác hết. Nhưng mà có nhiều người vì nhắn tin mà mình không trả lời, họ có thể chửi mình, họ có thể coi mình coi thường họ. Nhưng mà nếu mà tôi chỉ dành thời gian để trả lời tin nhắn và điện thoại thì thật sự tôi sẽ không có giờ làm mục vụ, tôi không có giờ cầu nguyện, tôi không có giờ lo cho người khác. Nhưng mà đó là cái vấn nạn ngày hôm nay của chúng ta. Chúng ta phải tập ngắt kết nối ở đâu đó, ngày nào đó, thời gian nào đó trong cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta mới giữ được cái tâm của mình, đặc biệt là đối với tu sĩ chúng ta, cái nội tâm bình an được. Nếu không mình tiếp tục nhận cái thông tin thì mình sẽ bị nhiễu rất là nhiều, mình mất cái bình tâm trong tâm hồn của mình. Trong đời sống thánh hiến của chúng ta, ví dụ như mấy giờ trong ngày mình nên xem, và mình xem cái gì, và mình ngắt lúc nào. Tối, sau khi kinh tối, mình không sử dụng nữa. Tại vì mình biết là giờ kinh tối, khi mình đã dâng kinh tối Chúa, mình đã dành thời gian trọn vẹn cho Chúa rồi, thì từ giờ đó trở đi chỉ dành cho Chúa mà thôi. Cho đến sáng hôm sau, sau giờ kinh sáng, rồi sau giờ ăn sáng, tới mấy giờ mình mới nên bật điện thoại trở lại để mình xem tin nhắn, mình xem thông tin, hoặc là mình trả lời những cái gì quan trọng. Đó là tôi nghĩ mình phải lập một cái thời khóa biểu rõ ràng. Có một số người ta nói là thôi bây giờ mình không xài nữa, mình cấm các em trong đào luyện xài điện thoại và mình cũng không xài nữa. Thưa, cái đó không làm được. Như tôi nói với anh chị em đó là có một số trường hợp là không được xài thì người ta chờ đến lúc người ta được xài, người ta xài một cách vô tội vạ, hoặc là không được xài, nó không biết cách xài, rồi không biết cách tương tác một cách quân bình. Và chính cái đó nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta. Do đó sử dụng mà mạng xã hội và điện thoại một cách quân bình và trưởng thành là trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta cần tập sử dụng nó tốt hơn, và cũng một cách nào đó cũng bảo vệ cái đời sống tận hiến của mình, cái thời gian mình dành cho Chúa, cho anh em, cho chị em, cho cộng đoàn, để mình sống đúng nghĩa với cái giá trị đời sống thánh hiến mà mình đã lựa chọn. Xin chúc quý ông bà anh chị em, các bạn, và đặc biệt là các anh chị em
trong đời sống thánh hiến của chúng ta, luôn luôn khám phá ra niềm vui của sự hiện diện của Chúa qua việc mình liên lỉ gặp gỡ Ngài, và mỗi chúng ta sẽ là khí cụ bình an đem cái niềm vui đó đến cho mọi người. Xin cảm ơn quý bạn chị em và các bạn đã lắng nghe.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình và máu Thánh Chúa Kitô, hay còn gọi là Corpus Christi, một ngày rất đặc biệt để chúng ta tự hỏi lại rằng tại sao Chúa Giêsu lại chọn ở lại với chúng ta qua hình bánh và rượu, và tại sao bánh và rượu lại có thể trở thành mình và máu Thánh Chúa được. Đặc biệt hôm nay con muốn chia sẻ bài giảng này với những người không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và những người đau yếu, lớn tuổi, hay là những người đang nguội lạnh đức tin, có thể thân xác mình không đến nhà thờ trong ngay giây phút này, nhưng trái tim của chúng ta vẫn có thể hướng về bí tích thánh thể của Chúa. Vậy điều thứ nhất đó là Chúa biết con người cần được nuôi dưỡng. Bài đọc một trong sách Đệ Nhị Luật nhắc lại hành trình 40 năm dân Israel đi trong sa mạc. Khi đó đói khát, Chúa đã ban manna, rồi nhiều người đã cảm nhận được cái nguồn nước vọt lên từ mảnh đất khô cằn Chúa ban cho họ. Thiên Chúa không bỏ mặc họ để mà họ chết đói. Ngày hôm nay cũng vậy, con người hiện đại có thể dư thừa về mặt vật chất, nhưng lại đói về bình an, đói về yêu thương và đói về ý nghĩa cuộc đời. Nhiều người có thể ăn mặc thật sang đẹp, nhưng với tâm hồn còn trống rỗng và đôi khi cô đơn. Con còn nhớ khi mà cái thời còn con nít rất là thích, mỗi lần mà bà hay là mẹ đi chợ về sẽ đem theo cái bánh, cái kẹo, và ở ngoài chợ thì sẽ thấy rằng có nhiều cái rất là đơn sơ nhỏ bé thôi, nhưng mà khi mà thấy mẹ về tới cổng thì từ các dì rồi các anh chị em chạy ra để chào mừng mẹ về hoặc bà về. Vậy thì sau khi mà cùng nhau được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ khi có cái bánh, cái kẹo, thì không phải cái niềm vui đó từ cái bánh, cái kẹo mà ra, nhưng quả thực cái vị ngon đó, đó chính là từ cái tình thương của người bà nội, bà ngoại, hay của chính người mẹ của chúng ta trao cho con, cho cháu của mình. Và thánh thể cũng thế, tấm bánh tuy nhỏ bé trên bàn thờ chúng ta thấy đó, nhưng qua bánh và rượu mà cả cái sự tình yêu tuyệt vời nhất Thánh Chúa đã hiện diện trong thánh thể mà Ngài đã hiện diện trong giây phút được kính các linh mục truyền thép và trở lên mình và máu thánh Ngài. Vậy để làm gì? Để ban cho tất cả nhân loại chúng ta. Vậy tại sao bánh và rượu lại trở thành mình và máu thánh Chúa được? Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói rất là mạnh mẽ: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn thịt và uống máu ta thì có được sự sống muôn đời. Và nhiều người thời Chúa Giêsu lúc đó họ không thể hiểu nổi, nhưng với Thiên Chúa không gì là không thể. Giống như một người mẹ, người mẹ đã ăn uống, đã bồi dưỡng để có thể có được cái nguồn sữa trắng, cái nguồn sữa tốt nhất để nuôi dưỡng con của mình, thì chính người mẹ đó đã lấy chính cái sự sống, chia sẻ cái sự sống của mình để nuôi dưỡng con cái của mình. Vậy thì Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài không chỉ là cho chúng ta một món quà ở bên ngoài, nhưng Ngài muốn lấy chính mình và máu thánh của Ngài để nuôi dưỡng thể xác và linh hồn của chúng ta. Trong thánh lễ này, mỗi khi, hoặc là trong tất cả các thánh lễ, mỗi khi linh mục đọc lời truyền phép, và lúc đó không chỉ còn là bánh và rượu bình thường nữa, mà bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần, và đó thực sự trở thành mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô. Bởi chính Chúa Giêsu Kitô Ngài đã phán: Này là mình Thầy, này là máu Thầy. Nếu Chúa có thể tạo dựng vũ trụ từ hư vô, thì Ngài cũng có thể biến đổi từ tấm bánh và chén rượu trở nên sự hiện diện sống động của Ngài. Và cuối cùng, khi chúng ta tham dự bí tích thánh thể, không thể chỉ đến tham dự thánh lễ xong là thôi, hay là gọi là xem lễ, nhưng qua đó việc mà mình rửa rước lấy mình và máu thánh Chúa, mình lại tiếp tục trở nên tấm bánh cho người khác. Giống như thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 2, đó là tuy nhiều người chúng ta chỉ có một thân thể, vì cùng chia sẻ một tấm bánh. Vậy rước lễ không chỉ là cho bổn phận xong là thôi, nhưng là để Chúa biến đổi tâm hồn của mình. Và Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly đã bẻ bánh, và cả cuộc đời của Ngài cũng tiếp tục chia sẻ và bẻ ra vì yêu thương nhân loại chúng ta. Vậy khi rước Chúa vào lòng, mình cũng được mời gọi để trở nên tấm bánh được bẻ ra cho người khác, qua việc mình biết hy sinh hơn, tha thứ hơn và yêu thương nhiều hơn.
3: Ôi yến tiệc mình và máu thánh, Chúa Kitô thành lương thực nuôi ta. Tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một lời kinh cổ do thánh Tô-ma A-quy-nô sáng tác, biệt kính mình vào máu thánh Chúa Kitô. Hôm nay giáo hội long trọng mừng lễ mình vào máu thánh Chúa, chúng ta được mời gọi đến với bàn thờ, đến với bàn tiệc do chính Đức Giêsu dọn sẵn và mời chúng ta thưởng thức, mời chúng ta đón nhận mình vào máu của Người, hầu chúng ta được sống và sống viên mãn. Đức Giêsu khẳng định cho chúng ta rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đức Kitô vì yêu thương chúng ta đã thiết lập hy tế thánh thể, để qua hy tế này Người trao ban thịt và máu để trở nên của ăn của uống, nuôi dưỡng người trần gian, hầu chúng ta đủ sức mà tiến về vương quốc của Thiên Chúa. Thịt và máu của Chúa là yến tiệc được dọn ra cho chúng ta. Yến tiệc này nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Khi đến với bàn tiệc mình và máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta được nhắc nhớ về cái chết khổ hình thập giá của Thầy Chí Thánh. Mỗi khi cử hành thánh lễ là chúng ta cử hành cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Cái chết và sự phục sinh ấy đem lại sự sống cho muôn người. Chính qua cái chết và sự phục sinh, Đức Kitô thiết lập hiến tế và trao ban sự sống thần linh cho nhân loại. Mỗi chúng ta khi đến với bàn tiệc thánh, chúng ta cử hành cái chết và sự sống lại của Chúa, và chúng ta đón nhận đầy tràn sức sống thần linh. Bởi lẽ tiệc nhắc nhớ người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân thế, tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống đời đời. Tiệc bảo đảm cho ta một ngày mai huy hoàng rực rỡ chính là lời hứa của Chúa Giêsu. Khi chúng ta đón nhận thịt và máu Thánh Chúa, chúng ta có sự sống viên mãn. Năm xưa trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng manna. Một hành trình dài 40 năm mà chúng ta nghe nơi bài đọc thứ nhất sách Đệ Nhị Luật diễn tả. Dân của Chúa trải qua biết bao thử thách, biết bao thăng trầm, nhưng Thiên Chúa qua đó bày tỏ một tình yêu vô lượng hải hà cho dân. Ngài nuôi dưỡng dân bằng manna và dòng suối mát chảy ra từ tảng đá. Đó là hình ảnh sống động báo trước bí tích thánh thể của thời Tân Ước. Rồi đây, những kẻ ăn manna, uống dòng suối trong từ mạch đá cũng không còn sống nữa. Chỉ những ai ăn thịt và uống máu con người mới có thể có được sự sống viên mãn. Chúng ta hạnh phúc khi sống ở thời Tân Ước này. Chúng ta không được nuôi bằng manna, chúng ta không uống nước chảy ra từ mạch đá, nhưng chúng ta được nuôi bằng chính thịt của Đức Giêsu và uống máu chảy ra từ trái tim của người. Đấy là nguồn sống thiêng liêng. Để rồi tất cả chúng ta được sống và sống dồi dào. Thánh Gioan không ghi lại một trần thuật nào về việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng những lời của Đức Giêsu là những lời mà chúng ta thấy được diễn tả cách sống động mỗi khi chúng ta quy tụ để cử hành thánh lễ. Chúa Kitô thực sự là lương thực thường tồn nuôi dưỡng trần gian. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được Thiên Chúa yêu chúng ta dường nào. Chỉ trong tình yêu ta mới hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại nuôi dân chúng, nuôi nhân loại này bằng thịt và máu Chúa. Chỉ trong tình yêu ta mới có thể hiểu được tại sao chúng ta lại được mời gọi đến bàn tiệc thánh để hiệp thông, để đón nhận, để rước lấy mình vào máu Thánh Chúa Kitô. Thiên Chúa trao tặng tất cả sự sống của Ngài cho chúng ta chỉ vì yêu thương, và Ngài muốn chúng ta được sống trong tình yêu ấy, được chuyển nở trong tình yêu ấy và trở nên chứng tá cho tình yêu ấy. Mỗi chúng ta khi đón nhận thịt và máu của Chúa, chúng ta đón nhận sự sống, và Thiên Chúa biến đổi chúng ta trở nên giống Thiên Chúa mỗi ngày, hầu chúng ta có thể đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Và một khi đón nhận sự sống từ thịt máu Chúa, chúng ta được mời gọi trở thành tấm bánh để có thể bẻ ra mà chia sẻ cho tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta khi đến với bí tích thánh thể chúng ta.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6 từ câu 51 đến hết câu 58. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời."
2: Để mỗi lần đi dự lễ, anh chị em rước lễ. Rất ít người không rước lễ, hầu hết tôi thấy đều rước lễ. Vậy tôi hỏi anh chị em, rước lễ để làm chi vậy? Chúng ta rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong lòng mình để làm chi vậy? Và có bao giờ anh chị em đặt ra cho mình câu hỏi, tại sao tôi phải rước Chúa? Rồi trả lời chưa? Coi chừng, nếu ta không làm điều đó, trở thành thói quen mà không có chút suy nghĩ hay chút tâm tình đấy. Bởi thật sự đã có nhiều, rất nhiều người đi rước lễ, rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không biết mình rước để làm gì. Chắc chắn, cứ thấy người ta đi rước lễ là mình cũng nhào vào rước lễ. Cả những người tham dự thánh lễ, suốt một thánh lễ chẳng có tham dự, đến nhà thờ cho có, nào là nói chuyện, nào là hút thuốc, nào là trao đổi. Anh chị em biết không, có một lần vào chiều Chúa Nhật, lúc đó là chúng ta chuẩn bị dựng cái cây thánh giá ở đằng trước cái sân nhà thờ đó, thì là các ông gia trưởng của mình đây này, đi xuống bến bến chặt hai cây tràm để làm cây thập giá trong mùa chay chúng ta cắm ở đằng trước sân nhà thờ. Thế chiều hôm đó các ông đi lấy cây, cho nên là tôi biết các ông đi lấy cây, thành ra hôm đó chiều cha Hiển đang dâng lễ, tôi đã bước từ nhà xứ, tôi bước ra, buổi chiều đi lễ ở ngoài nhà thờ tràn ngập sân nhà thờ, và không thiếu những kẻ đứng bên kia bức tường đối diện với cái lớp học giáo lý của mình đây này. Cho nên là tôi đi bất ngờ, đâu có chạy kịp. Chạy đâu có kịp. Thế tôi gõ từng mặt, tôi đi một vòng từ chỗ bà đài Đức Mẹ tới. Hình như hôm đó cái ông giữ xe có thấy tôi đó. Một vòng từ đài Đức Mẹ đến cái bờ tường kia, qua từ cái nhà máy nước sang cái bờ tường bên này. Mình nghĩ là tới chỗ đài Thánh Du Xe là hết. Ủa, tới chừng mà ra khỏi cái bức tường á. Ủa? Trời đất ơi, đứng lố nhố ngoài này như một đàn vịt. Xin lỗi, tôi phải ví như vậy. Thế những người đó một tí nữa cũng vào rước lễ mà. Thua. Chúng ta biến bí tích Thánh Thể mà tôi nhấn mạnh đi, nhấn mạnh lại với anh chị em thành những lời rất, rất mạnh. Bí tích cực trọng. Vì ở đây không phải là một cái gì, nhưng là chính Chúa. chính đấng từ trời cao xé trời. Chỉ có thiên đàng mới chứa được người thôi. Vậy mà người đã hạ mình xuống, đã hạ cố chính mình để ở trong ta, mà ta xúc phạm đến người như vậy. Đấng chỉ có thiên đàng mới chứa nổi thôi, còn con người phàm trần của mình đây chỉ là xác đất vật hèn, chỉ là những thứ tội lỗi mà không chuẩn bị ít nhất bằng khả năng của mình cho có thể tốt nhất có thể để rước lấy người, lại coi thường và xúc phạm. Chúng ta không được phép làm điều đó đâu, mà cứ mỗi lần rước lễ xúc phạm thì lại là một điều không nên cứ mỗi lần như vậy. Cho nên phải đặt lại vấn đề: tôi rước Chúa để làm gì? Có hai câu trả lời mà chính phụng vụ lời Chúa hôm nay trả lời cho chúng ta. Bài đọc 1 tiếp trong sách Đệ Nhị Luật kể lại câu chuyện ông Môi-se nhắc lại kỳ công của Chúa dẫn dân đi khỏi Ai Cập để vào đất Chúa hứa. Trên đường họ vào quê hương Chúa hứa cho họ, Chúa cho họ manna để họ có sức mà đi, để họ được bổ dưỡng, để họ được đi đến nơi nhờ của ăn Chúa ban. Họ đã hành trình đi đến nơi một miền đất là vật chất ở trần thế. Chúa ban cho họ của ăn vật chất để đến nơi thuộc về vật chất. Cũng tương tự như vậy, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta trên đường đi về quê hương thật không phải chỉ là đất Chúa hứa ở cái vùng Palestine, ở cái vùng Trung Đông nữa, mà đất Chúa hứa là chính nơi Chúa ngự, chính nơi mà tôi vừa nhắc với anh chị em, thiên đàng, chính nơi cao cả, oai phong, cực trọng, vinh dự, sáng sủa, chính nơi là ánh sáng tràn ngập. Thì về đến nơi đó cần phải có của ăn thiêng liêng. Của ăn thiêng liêng không phải là bánh Chúa ban cho nữa, mà là thịt máu của chính Chúa. Nếu ngày xưa dân Chúa đi về đất hứa, họ cần phải có sức, họ cần phải có đủ lực, họ cần phải mạnh mẽ, họ cần phải vượt qua mọi đau khổ trong cuộc hành trình sa mạc nhiều chục năm, thì ngày nay chúng ta cũng phải vượt qua hành trình cuộc đời này với đầy đủ những khổ đau của một kiếp người như vậy nhiều chục năm, và có chính Chúa Giê-xu là lương thực củng cố tâm hồn, sức lực và sự thánh thiêng ở trong tâm hồn chúng ta để chúng ta đồng hành với người, đi về với người.
1: Quý ông bà, anh chị em rất thân mến, trong thế giới hiện đại đầy ắp những tiện nghi, chúng ta thường đo lường giá trị của sự cho đi bằng những món quà vật chất như tiền bạc, quà cáp hay những dòng tin nhắn nhanh chóng trên màn hình điện thoại. Nhưng có một sự thật mà chúng ta thường bỏ quên, đó là những gì chúng ta cho đi thì không bao giờ quý giá bằng chính con người chúng ta. Hôm nay trong ngày lễ mình vào máu Thánh Chúa, Tin Mừng Thánh Gioan mời gọi chúng ta chiêm ngắm một tình yêu không đo bằng vật chất, mà là tình yêu trao trọn bản thân. Chúa Giê-xu tuyên bố: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Để hiểu mầu nhiệm này bằng con tim, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện xúc động về một người mẹ trong trận động đất tại Kobe, Nhật Bản năm 1995. Sau trận động đất thì lực lượng cứu hộ đào bới đống đổ nát và họ tìm thấy thi thể của người mẹ quỳ gối, thân mình cong lại như một mái vòm kiên cố để che chở cho đứa con. Và trong lòng của người mẹ, một đứa bé còn sống sót kỳ diệu nhờ được nuốt dòng máu từ ngón tay người mẹ đã từ thoát ra trước đó. Bên cạnh chị là một dòng tin nhắn đang dang dở: con yêu, nếu con còn sống, hãy nhớ rằng mẹ yêu con bằng tất cả hơi thở và dòng máu. Người mẹ ấy đã không chỉ cho con sự che chở, bà đã trao chính mạng sống để đứa con được tiếp tục hiện hữu. Đó chính là hình ảnh gần gũi nhất giúp ta chạm tới mầu nhiệm mình và máu Thánh Chúa. Trên thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao mình và máu, trao hơi thở cuối cùng để chúng ta được sống. Thánh thể chính là tình yêu không giữ lại điều gì của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Được trao ban không phải một lần mà mỗi ngày trên mỗi bàn thờ thập giá. Thưa anh chị em, trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và công nghệ 4.0, mọi thứ đều nhanh gọn và hiệu quả. Nhưng càng phát triển ra như con người lại càng cảm thấy cô đơn hơn. Tại sao? Vì máy móc chỉ cung cấp thông tin chứ không thể trao sự hiện diện. AI có thể giải đáp mọi thắc mắc, nhưng nó không thể nắm tay chúng ta khi chúng ta đau khổ. Nó không thể thấu cảm bằng trái tim khi ta rơi lệ. Bí tích thánh thể thật kỳ diệu vì Chúa Giêsu chọn hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé đơn sơ. Ngài không làm thay ta mọi việc, nhưng Ngài muốn ở lại với chúng ta, cùng nhịp thở với ta, nắm lấy tay ta trong từng giây phút thăng trầm của cuộc đời. Thưa anh chị em, nếu thánh thể là tình yêu trao trọn bản thân của Thiên Chúa, thì thánh thể cũng phải trở thành trường học dạy chúng ta biết trao chính mình cho nhau. Khi chúng ta rước mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta không chỉ đón nhận một phép lạ trong quá khứ, mà chúng ta đang đón nhận một cuộc đời đang yêu thương ta ở hiện tại. Một Chúa Giêsu đang nói với từng người. Ngài không giữ lại điều gì cho riêng mình, từ máng cỏ nghèo hèn ở Bethlehem, đến sự trao ban trên thập giá, đến sự hiện diện âm thầm trong bí tích thánh thể mỗi ngày. Ngài trao trọn bản thân để nhắc nhở chúng ta rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc ta thu vén được bao nhiêu, mà nằm ở việc ta dám trao đi bao nhiêu. Anh chị em hãy thử nhìn lại gia đình và cuộc sống của mình. Chúng ta có bao giờ dám trao chính mình, tức là trao thời gian cho người con đang lạc lõng, trao sự kiên nhẫn cho người bạn đời đang mệt mỏi, trao sự bao dung cho người đã làm mình tổn thương? Đó mới chính là cách chúng ta trở thành thánh thể sống giữa cuộc đời này, thay vì chỉ trao cho nhau những vật chất vô hồn. Thưa cộng đoàn, Thiên Chúa đã không ngần ngại trao trọn bản thân Ngài trong bí tích thánh thể. Đó không phải là một giáo thuyết khô khan, mà là một câu chuyện tình đang viết tiếp mỗi ngày trên bàn thờ dành riêng cho mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin nhớ lại, không chỉ trong tâm hồn mà trong cả cuộc đời của chúng con. Bởi vì khi có Chúa đồng hành, mỗi giây phút sống của chúng con đều trở thành một món quà vô giá của tình yêu cứu độ. Lạy Chúa, xin đừng để chúng con chỉ đón nhận Chúa như một nghi lễ, mà biến đổi chúng con thành những thánh thể sống. Xin dạy chúng con biết trao thời gian cho người đang lạc lõng, trao kiên nhẫn cho người đang mệt mỏi, và trao sự bao dung cho người đã làm chúng con tổn thương, để qua đó tình yêu của Chúa được tiếp tục lan tỏa và viết tiếp câu chuyện tình yêu cứu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 7 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 14 thường niên Thánh Vịnh tuần 2. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 9 từ câu 32 đến hết câu 38. Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc nói rằng, ở Israel chưa hề thấy thế bao giờ. Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo, ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, người nói với các môn đệ rằng, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Kính thưa quý ông bà anh chị em, nhà văn Nam Cao, một cây bút hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, đã từng để lại một triết lý sâu sắc về tình người trong tác phẩm Đời Thừa như sau. Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên vai kẻ khác để thỏa mãn lòng ích kỷ. Kẻ mạnh chính là kẻ nâng đỡ người khác trên đôi vai của chính mình. Lời đúc kết ấy chạm đến giá trị cốt lõi của sự thấu cảm. Giữa cuộc đời đầy phong ba, ai cũng có lúc thấy đôi vai mình trĩu nặng, và ai cũng khao khát có một điểm tựa để nâng đỡ, để cảm thông. Bài tin mừng ngày hôm nay đưa chúng ta đến với một kẻ mạnh đích thực theo nghĩa ấy. Đức Giêsu Kitô đứng trước biển người mênh mông, người không dùng quyền lực để thống trị, cũng không dùng luật lệ để đè nặng. Kinh Thánh ghi lại một cái nhìn đầy lay động, mở lối vào tận cùng của mầu nhiệm cứu độ. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Hai từ chạnh lòng thương trong nguyên ngữ Kinh Thánh mang một cái chiều kích rất mạnh. Đó không phải là lòng thương hại thoáng qua, mà là một sự quặn thắt từ tâm can, một sự đồng cảm với nỗi đau của người khác đến mức quặn thắt. Đức Giêsu nhìn thấy đám đông lầm than vất vưởng, một cụm từ lột tả sự kiệt quệ, mất phương hướng và cô độc của con người. Hãy nhìn sâu vào thực tế cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta. Có lẽ chúng ta cũng đang sống trong thế giới của sự phồn hoa, công nghệ nối kết toàn cầu, nhưng tâm hồn chúng ta lại dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chúng ta khoác lên mình chiếc mặt nạ của sự bận rộn, thành đạt trên trang cá nhân, nhưng đằng sau đó là những lo âu, áp lực đè nặng, cơm áo gạo tiền và danh vọng. Chúng ta chao đảo giữa những mối quan hệ lỏng lẻo, thèm khát một lời lắng nghe chân thành, nhưng chỉ nhận lại sự thờ ơ và dẫn dưng. Chúng ta vất vưởng giữa dòng đời, mất phương hướng cho tương lai, như những con chiên lạc loài không người chăn dắt. Đức Giêsu nhìn thấy hết những giọt nước mắt ấy, Ngài không phán xét, Ngài đón nhận bằng một nhãn quan tràn đầy hy vọng. Trong mắt Ngài, sự đổ vỡ của con người không phải là dấu chấm hết, mà là một mùa gặt tâm linh đã đến hồi chín muồi. Ngài bảo các môn đệ, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Lúa chín chính là những tâm hồn đang khao khát yêu thương, khao khát sự bao dung và ơn cứu độ, nhưng chớ trêu thay thợ gặt lại ít. Khi Chúa Giêsu đau đớn trước nỗi đau của đám đông, thì như người Pha-ri-sêu lại đứng bên lề phán xét. Ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ. Cái tôi kiêu ngạo đã làm cho họ mù lòa, họ dùng tôn giáo để loại trừ, còn Chúa thì dùng tình thương để ôm ấp. Lời mời gọi hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về, đó là một lời mời gọi khẩn thiết.
thợ gặt của Chúa không cần làm những điều vĩ đại, kinh thiên động địa. Thợ gặt đó chính là bạn, là tôi, khi chúng ta dám cởi bỏ chiếc mặt nạ ích kỷ để chạm vào nỗi đau của tha nhân. Một ánh mắt cảm thông khi đồng nghiệp gặp hoạn nạn. Một lời nói dịu dàng sưởi ấm người đang ngã lòng. Một sự lắng nghe kiên nhẫn với người thân. Đó là lúc chúng ta đang gặt những bông lúa vàng về cho nước trời. Thưa anh chị em, cánh đồng nhân gian vẫn đang xào xạc trong gió chờ đợi những bước chân dấn thân. Lời cầu nguyện cho mùa gặt không thể là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng phải biến thành hành động. Khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt chạnh lòng thương của Chúa, chúng ta được sai đi để trở thành những thợ gặt mang tình yêu đến cho thế giới. Đừng để những hạt lúa tâm hồn phải mục nát vì sự vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho sự thờ ơ ích kỷ của con trước nỗi đau của anh chị em xung quanh. Xin ban cho con đôi mắt của Chúa để thấy được những mảnh đời đang lầm than vất vưởng ngay bên cạnh chúng con. Xin chạm vào trái tim con, thắp lên ngọn lửa chạnh lòng thương của Chúa. Này con đây, xin biến con thành tờ gạch nhỏ bé, sẵn sàng lên đường mang tình yêu, sự thấu cảm và niềm hy vọng đến để chữa lành cánh đồng nhân gian rộng lớn.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước của cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp tại Việt Nam. Trong lời chào thăm sau khi chủ sự kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ngỏ lời đến mọi thành phần đã cộng tác vào việc tổ chức lễ phong chân phước cho linh mục Francisco Xavier một cách tốt đẹp. Đức Thánh Cha nói, thứ năm vừa qua ngày 2 tháng 7 tại đền Thánh Tắc Sậy ở Việt Nam, linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp đã được tôn phong chân phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong một bối cảnh đầy áp bức và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của tin mừng là những người ngày nay vẫn còn phải sống trong cảnh bách hại. Cũng nên nhắc lại, sáng ngày 2 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cho dịp này, đã đến giáo xứ Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ để chủ sự thánh lễ tuyên phong chân phước cho vị tử đạo linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller mong muốn có sự xét lại việc cấm cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng Vatican thứ hai. Đức Hồng Y Gerard Müller, nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, mong muốn có sự xét lại và nới lỏng việc áp dụng tự sắc Traditionis Custodes về việc hạn chế tối đa các thánh lễ tiếng Latin theo nghi thức tiền công đồng chung Vatican thứ hai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Spuntoni của nhật báo Ý Il Giornale xuất bản hôm 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nhận xét, trên thực tế, các biện pháp hạn chế đã trở thành một hình thức tuyên truyền có lợi cho những người theo Đức Tổng giám mục Lefebvre, vì họ có thể lợi dụng chúng để phổ biến các lập luận của họ. Theo Đức Hồng Y Müller, các biện pháp hạn chế ấy cần được bãi bỏ, không chỉ vì những người theo giám mục Lefebvre có thể biến các lệnh cấm này thành biểu tượng của sự kháng

0: không mang lại bất kỳ hiệu quả tích cực nào. Việc đòi hỏi sự vân phục mù quáng bằng các phương pháp mang tính độc đoán không phù hợp với phong cách của chúng ta, đó không phải là con đường Kitô giáo. Chắc chắn, đối với các tín điều đức tin thì không thể có sự thỏa hiệp, nhưng trong công tác mục vụ thực tế vẫn có thể có một mức độ khoan dung nhất định. Đức Hồng Y cho biết Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã tìm được một giải pháp tốt qua tự sách Summarum Pontificum bằng cách công nhận hoàn toàn nghi thức cũ, và điều đó đã mang lại sự bình an lớn lao cho giáo hội. Đức Hồng Y cũng tái nhấn mạnh rằng giáo hội có nhiều nghi lễ khác nhau và mỗi nghi lễ cũng có thể có nhiều hình thức khác nhau, không thể đơn giản cấm nghi thức theo hình thức truyền thống của nó. Theo Đức Hồng Y Müller, sau tự sách Traditionis Custodes, cách hành xử mang tính độc đoán của nhiều giám mục, những người chỉ nghĩ đến việc cấm đoán, chắc chắn không giúp ích gì. Điều đó cũng không phù hợp với phong cách của một vị mục tử tốt lành. Tôi nghĩ ở đây cần có một sự tự phê bình, khẳng định rằng bất cứ ai yêu thích nghi thức truyền thống đều bác bỏ công đồng Vatican thứ hai là sai lầm. Theo cùng một logic ấy, người ta cũng có thể nói rằng không phải ai yêu thích cách thức mới để cử hành thánh lễ đều chấp nhận công đồng. Chỉ cần nhìn vào tình hình ở Đức, nơi một số giám mục rất thích viện dẫn công đồng, nhưng trên thực tế lại liên tục bác bỏ giáo huấn của chính công đồng. Khi được ký giả Svuntoni hỏi nên trả lời thế nào với những người cho rằng thánh lễ Latin gây tổn hại đến sự hiệp nhất của giáo hội, Đức Hồng Y Müller đáp, làm sao nó có thể gây hại được khi chính các thánh và các giáo phụ đã cử hành theo hình thức ấy? Hơn nữa, công đồng Vatican thứ hai chưa bao giờ tuyên bố rằng hình thức phụng vụ được cử hành trước đó là sai lầm. Nếu so sánh hai hình thức, người ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng đó vẫn là cùng một nghi thức, chỉ khác nhau ở một số sắc thái rất nhỏ. Vị nguyên tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin tiếp tục chia sẻ với Il Giornale rằng, tôi cử hành phụng vụ theo hình thức mới, nhưng tôi chưa bao giờ ngần ngại nhận lời mời cử hành thánh lễ cho các nhóm và hội đoàn hoàn toàn trung thành với giáo hội. Vài năm trước, tôi đã chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc hành hương truyền thống đến Chartres bên Pháp với sự tham dự của 22.000 bạn trẻ. Làm sao chúng ta có thể nói với họ rằng họ phải ở nhà chỉ vì họ thích tham dự thánh lễ theo hình thức truyền thống? Khi được hỏi thêm để làm rõ một số nhận định sai lầm, Đức Hồng Y Müller trả lời, trong giáo hội đã có những hội đoàn và nhóm được phép hợp pháp cử hành theo hình thức phụng vụ truyền thống, đồng thời hoàn toàn công nhận công đồng Vatican thứ hai trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và Hồng Y Đoàn. Thực vậy, tôi cho rằng việc cho phép hoàn toàn hình thức phụng vụ này và đồng thời thúc đẩy sự đón nhận công đồng sẽ là một giải pháp cho những người sau sự bất tuân liên quan đến việc truyền chức của Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X mong muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Đức Giáo Hoàng, đấng là nguyên lý trường tồn của sự hiệp nhất và là nền tảng của giáo hội.
1: Tin Peru, những đồn đoán về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha Leo ngày càng gia tăng. Theo truyền thông Peru, chuyến viếng thăm Argentina, Uruguay và Peru của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 18 tháng 11 tới đây. Tuy Tòa Thánh vẫn chưa chính thức xác nhận tin này, nhưng các thông tin về chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày càng trở nên cụ thể hơn. Theo những nguồn tin này, trong lịch làm việc của Đức Giáo Hoàng hiện vẫn còn một khoảng thời gian trống đúng vào giai đoạn nói trên. Hai tuần trước đây, Đức Leo thứ 14 đã tiếp kiến Tổng thống Peru José María Bancaza tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ, truyền thông dẫn lời của Tổng thống cho biết Đức Giáo Hoàng có thể sẽ đến thăm các thành phố Lima, Chiclayo, Piura, Puncanpa và Cusco. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về chuyến đi cũng như thời điểm cụ thể. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, người sinh tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng mang quốc tịch Peru và đã phục vụ nhiều năm tại quốc gia vùng Andes này trước khi được bầu chọn làm giáo hoàng.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng thống Colombia. Hôm 2 tháng 7 vừa qua, tại dinh tâm tòa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp Tổng thống Colombia Gustavo Urrego. Trong các cuộc trao đổi, hai bên tập trung vào quan hệ giữa Tòa Thánh và Colombia, tiến trình hòa bình, hòa giải dân tộc, tình hình khu vực, tội phạm xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Thông cáo báo chí của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc trao đổi, hai bên bày tỏ hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa Colombia và Tòa Thánh. Mối quan hệ này được ghi dấu bằng sự cộng tác tích cực và liên tục giữa giáo hội và nhà nước trong việc thúc đẩy hòa bình,

0: hòa giải và sự hiệp nhất quốc gia. Hòa bình và hòa giải tiếp tục là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với Colombia, một quốc gia trong nhiều thập niên phải đối diện với bạo lực, xung đột vũ trang và những chia rẽ sâu sắc trong xã hội. Trong bối cảnh đó, Giáo hội Công giáo tại Colombia vẫn hiện diện qua các sáng kiến đối thoại, chăm sóc các nạn nhân, hỗ trợ những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và khuyến khích các bên tìm kiếm những con đường hòa bình. Các cuộc thảo luận cũng đặc biệt chú ý đến những hậu quả của các cuộc xung đột, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và biến đổi khí hậu. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến an ninh và đời sống xã hội của Colombia, nhưng còn tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực. Hoạt động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, nạn buôn bán ma túy, bạo lực và sự bất ổn xã hội tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với các cộng đồng địa phương, đặc biệt là người nghèo, người di cư và các nhóm dễ bị tổn thương. Biến đổi khí hậu cũng là một trong những thách đố được đề cập trong cuộc gặp. Colombia là quốc gia có sự đa dạng sinh học đặc biệt và giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các hệ sinh thái của khu vực Mỹ Latin. Vì thế, việc bảo vệ môi trường gắn liền với đời sống của các cộng đồng bản địa, người nghèo và những người phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên. Cuộc gặp gỡ và trao đổi tại Phủ Quốc vụ Khanh một lần nữa khẳng định sự cộng tác giữa Tòa Thánh và Colombia trong việc thăng tiến hòa bình, hòa giải, sự hiệp nhất quốc gia và công ích.
1: Tin Gaza, cha Romanelli cho biết, sau 1.000 ngày chiến tranh, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và tin vào hòa bình. Cha Gabriel Romanelli, cha sở giáo xứ Thánh Gia tại Gaza cho biết rằng, mặc dù đã có lệnh ngừng bắn, người dân vẫn tiếp tục thiệt mạng và cuộc xung đột vẫn đang cướp đi sinh mạng cũng như hy vọng của biết bao người. Cha nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Những con số ấy phải đánh động lương tâm thế giới để nhân loại bắt đầu một hành trình hướng tới nền hòa bình công bằng. Ông Ahmad Ahendawi, giám đốc khu vực Trung Đông, Bắc Phi và Đông Âu của Tổ chức Cứu giúp trẻ em tuyên bố, trong suốt 1.000 ngày qua, mỗi ngày thế giới đã quay lưng với 1 triệu trẻ em tại Gaza khi không hành động để ngăn chặn những vụ giết chóc và thương tật. Mặc dù Hamas và Israel đã ký thỏa thuận ngừng bắn vào tháng 10 năm 2025, nhưng theo cha Gabriel Romanelli, chiến tranh vẫn tiếp diễn và tiếp tục lấy đi sinh mạng con người cũng như hy vọng của họ. Từ giáo xứ Thánh Gia ở Gaza, nơi ngài không ngừng lên tiếng trong suốt thời gian chiến tranh, cha Romanelli nói, hàng nghìn trẻ em bị giết chết, bị thương hoặc trở thành trẻ mồ côi là một thực tế khiến người ta nghẹt thở. Điều đó không thể không lay động trái tim và lương tâm con người. Những con số ấy phải thôi thúc thế giới nói lời đủ rồi để bắt đầu một tiến trình thực sự hướng tới hòa bình, công bằng và tôn trọng phẩm giá của mọi con người, bất kể họ là người Do Thái hay Hồi giáo, Kitô hữu hay vô thần, người Palestine hay người Israel, có quốc tịch hay không, họ đều là con người, vì thế nỗi đau là vô cùng lớn. Cha Romanelli mô tả, 2,3 triệu người đang sống trong cảnh không có gì cả, bị bỏ mặc cho số phận. Họ ở trong các lều tạm, không có nước, không có điện, phải đối mặt với nạn chuột tràn lan và các dịch bệnh về da cũng như đường tiêu hóa. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, điều khiến cuộc sống trở nên đặc biệt khắc nghiệt là sau 1.000 ngày chiến tranh, vẫn không ai nói rõ cuộc chiến này sẽ kết thúc như thế nào và liệu có dấu hiệu hy vọng nào dành cho toàn bộ dân chúng hay không. Kết thúc lời chia sẻ, cha Romanelli khẳng định, tại Gaza, chúng tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình và tiếp tục làm việc để thuyết phục những người có trách nhiệm trên thế giới đừng quên cuộc chiến tranh này. Hòa bình là điều có thể dù rất khó khăn. Chúng ta không đầu hàng, cần tiếp tục đối thoại và tiếp tục loan truyền sứ điệp hòa bình và công lý.
0: Tin Munich, Đức Quốc, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tố giác bạo lực đã lan rộng tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo thông báo công bố hôm 29 tháng 6 vừa qua của Tổ chức Cứu trợ Công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ, trong thời gian gần đây, ngay cả những khu vực trước đây được xem là tương đối ổn định cũng đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực. Thông tin do các nhà truyền giáo địa phương cung cấp, các nhóm vũ trang ở miền Bắc Congo đã buộc nhiều người dân phải bỏ chạy khỏi nơi cư trú, đồng thời gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Theo Linh mục Claudino Gomez, dòng thánh Comboni, trong những tuần gần đây, hàng trăm người dân tại các ngôi làng ở vùng nội địa đã bị buộc phải di dời. Cha cho biết nhiều người đã bị sát hại, trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Hàng triệu người phải di dời trong nước Cộng hòa Dân chủ Congo đã phải chịu đựng các cuộc xung đột vũ trang trong nhiều năm qua. Theo đánh giá của các nhà truyền giáo, diễn biến hiện nay đang khiến tình hình cung ứng lương thực ngày càng trở nên nghiêm trọng. Nhiều cánh đồng không thể tiếp tục canh tác, mùa màng đã bị mất trắng, đàn gia súc bị tiêu diệt, nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Cha Claudino nói, bóng ma của nạn đói đang dần hiện rõ. Cha Marcelo Oliveira cùng dòng thánh Comboni đang phục vụ tại thủ đô Kinshasa đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ. Cha khẳng định giáo hội sẽ tiếp tục đồng hành với người dân, ngay cả trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Cha nói, Thiên Chúa không bỏ rơi dân người, người luôn đồng hành với họ. Vì thế chúng tôi, những nhà truyền giáo, sẽ tiếp tục ở lại với người dân bất chấp sự bách hại, đau khổ và muôn vàn khó khăn. Và cha kết luận, chúng tôi là những dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc biên kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 10.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chúa Nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua, dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật thứ 14 thường niên 5A và áp dụng vào đời sống tín hữu. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo della liturgia odierna ci invita a condividere la lode che Gesù eleva al Padre, Signore del cielo e della terra. Il Figlio di Dio, fatto uomo, manifesta il suo amore coinvolgendo ogni creatura in questo rendimento di grazie.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật tốt lành. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta cùng chia sẻ lời ngợi khen Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con Thiên Chúa khi trở nên người phàm, đã bày tỏ tình yêu của Người bằng cách quy tụ mọi thụ tạo cùng tham dự vào lời tạ ơn này. Sự đơn sơ của một cử chỉ tự nhiên và đầy niềm vui ấy tương ứng với chính phong cách của Thiên Chúa, Đấng thích tỏ mình cho những kẻ bé mọt, trong khi vẫn ẩn mình đối với những người khôn ngoan và thông thái. Thật vậy, những người ấy quá đầy áp những quan điểm của bản thân, nên không nhận ra sự hiện diện của Chúa Kitô, Đấng Thiên Sai đến viếng thăm dân người. Khi ấy sự khôn ngoan của con người biến thành kiêu ngạo, còn học thức thì suy thoái thành lòng tự phụ. Trái lại, sự khôn ngoan đích thực của Thiên Chúa được tỏ lộ trong sự khiêm hạ của xác phàm, và giáo huấn của Người hướng đến những ai đang vất vả nhất. Tất cả những ai đang vất vả và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Chúa phán như thế. Đến với Chúa Giêsu nghĩa là đáp lại tình thương của Người và chia sẻ cuộc sống của Người cho đến thập giá. Như chính Người đã giải thích, ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta. Chính việc hiến dâng bản thân vì tình yêu là ách của Chúa Giêsu. Tức là bản tóm kết giáo huấn của Người là trọng tâm sự khôn ngoan của Người, bừng cháy tình yêu đối với mọi người. Anh chị em thân mến, làm sao gánh nặng của thập giá lại có thể êm ái và nhẹ nhàng được? Thưa, chỉ vì một lý do duy nhất, đó là chính Chúa là Đấng mang lấy nó trước tiên và cùng mang với tất cả chúng ta, không bao giờ bỏ mặc chúng ta cô độc giữa những điều đè bẹp mình. Là một vị thầy đích thực, Chúa Giêsu mang lấy nhân loại bị thương tích vì tội lỗi để chăm sóc và chữa lành. Vì thế, sự khôn ngoan Người ban cho chúng ta là một lời loan báo ơn cứu độ và ách của Người nâng chúng ta đứng dậy sau mọi lần vấp ngã. Khi bước theo Chúa Kitô, hành trình của chúng ta không phải là một khổ chế hủy hoại con người, nhưng là một trường học về tự do, là nơi nhìn nhận cách nghiêm túc bi kịch của lịch sử và luôn soi sáng ý nghĩa của nó, nhất là trong những thời khắc đen tối nhất. Thật vậy, chỉ trong thập giá của Chúa Giêsu, sự dữ mới được cứu chuộc. Chỉ trong cuộc thương khó của Người, thì sự mệt mỏi phải chết của chúng ta mới được niềm an ủi và ơn cứu độ. Trong cảnh nô lệ, Chúa Kitô là sự giải phóng. Giữa roi vọt của chiến tranh, Chúa Kitô là niềm hy vọng. Trong giờ phút tội lỗi, Chúa Kitô là sự tha thứ. Đó chính là sự khôn ngoan đích thực, con đường mà chúng ta muốn cùng nhau bước đi, hiệp nhất giữa những môn đệ nhân danh Người. Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường ấy với tư cách là người con, đồng thời trở nên người anh của chúng ta. Nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, chính Người mặc khải cho hội thánh chân lý về Thiên Chúa và về con người. Bởi vì không ai biết Chúa Cha trừ Người Con và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, per il bene della Chiesa e del mondo intero.
0: Anh chị em rất thân mến, trong khi dâng lời tạ ơn Chúa vì sự thân tình đầy yêu thương mà Người dành cho chúng ta hãy cầu xin mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, chuyển cầu cho thiện ích của Hội Thánh và của toàn thế giới. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
2: Concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce Ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: nunc et in hora mortis Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
2: et nunc perpetua lucia teis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Thak Sai in Vietnam, è stato beatificato il sacerdote Francesco Saverio Chu Ong Bu, ucciso nel 1946 in odio alla fede. In un contesto di prevaricazione e di violenza, si pose come difensore dei diritti della gente e non abbandonò i suoi parrocchiani. La sua intercessione e la sua preghiera sostengano gli operai del Vangelo che anche oggi si trovano in situazioni di persecuzione.
0: Anh chị em thân mến, thứ năm vừa qua, ngày 2 tháng 7, tại Đền Thánh Bắc Sài ở Việt Nam, Linh mục Francisco Xavier Trương Biểu Diệp đã được phong trần phước. Ngài đã bị sát hại vào năm 1946 vì lòng thù ghét đức tin. Trong bối cảnh đầy áp lực và bạo lực, Ngài đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của người dân và không bỏ rơi các giáo dân của mình. Xin cho lời chuyển cầu và lời cầu nguyện của Ngài nâng đỡ những người thợ của Tin Mừng, là những người ngày nay vẫn còn đang phải sống trong cảnh bách hại. Tôi thân chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô. Tôi nồng nhiệt chào đón các đoàn hành hương đến từ Brazil và chào mừng ca đoàn của Đại học Merida Venezuela. Tôi luôn ghi nhớ trong lời cầu nguyện các nạn nhân của trận động đất cũng như toàn thể nhân dân Venezuela. Xin Chúa nâng đỡ họ trong thời điểm vô cùng khó khăn này. Tôi chào một số đoàn đến từ Ba Lan, các linh mục mới được truyền chức thuộc dòng anh em hèn mọn Capuchin của tỉnh dòng Rakao, ca đoàn thiếu nhi của Tổng giáo phận Los cùng với Đức Giám mục Phụ tá Tháp Tùng và đoàn của Giáo phận Lenica. Tôi chào các bạn trẻ đến từ Bellagio và ca đoàn Jubileum của thành phố Augusta, vùng Sicilia, cùng với Ngài Thị trưởng và Cha xứ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật an lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật ngày 5 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Một ngày của Peter Hughes là một bộ phim điện ảnh Mỹ được phát hành vào năm 2025. Bộ phim lấy bối cảnh tại khu nghệ thuật nhộn nhịp ở thành phố New York vào năm 1974. Cốt truyện được chuyển thể từ một cuộc trò chuyện có thật giữa nhiếp ảnh gia Peter Hughes và người bạn thân, nhà văn Linda Rosenkrantz. Peter đã kể lại cho bạn mình nghe những gì đã diễn ra với mình trong ngày hôm trước. Thức dậy, đi bộ, gặp vài người bạn, làm việc, ăn uống, trò chuyện rồi trở về nhà. Bộ phim không có những tình tiết gay cấn, không có những bước ngoặt bất ngờ, cũng không có một kết thúc khiến người xem nghẹn ngào. Linda hầu như chỉ đặt câu hỏi, và Peter là người nói gần như suốt bộ phim. Tuy nhiên, qua những ánh mắt, nụ cười và khoảng lặng, người xem cảm nhận được tình bạn lâu năm giữa họ. Bộ phim kết thúc khi cuộc trò chuyện giữa hai người bạn ấy kết thúc. Nhẹ nhàng, đơn giản như bao cuộc trò chuyện của những người bạn, nhưng chất chứa một thông điệp hết sức sâu sắc. Đó là, không phải một ngày sống của chúng ta có những điều đặc biệt, mà chính cách chúng ta sống từng khoảnh khắc xảy đến đã làm cho ngày ấy trở nên ý nghĩa.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, theo cách nhìn thông thường, người ta thường cho rằng cuộc đời chỉ thật sự đáng nhớ khi có những biến cố lớn lao. Một sự thành công, một chuyến đi xa với người mình thương mến, hay một biến cố làm thay đổi số phận, hay một khoảnh khắc đáng ghi vào ký ức. Còn những ngày bình thường thì dường như trôi qua lặng lẽ, không có gì đáng kể. Theo đó, nếu hôm nay có ai đó hỏi rằng bạn đã sống ngày hôm qua như thế nào, có lẽ chúng ta sẽ nói rằng hôm qua chẳng có gì đáng nhớ, vẫn thức dậy đúng giờ, vẫn đi làm, vẫn nấu ăn, vẫn trả lời vài tin nhắn và vẫn lo những công việc quen thuộc, rồi trở về nhà trong sự mệt mỏi. Có thể hôm qua ta đã mỉm cười với một người đau buồn, có thể ta đã kiên nhẫn hơn với một người thân, có thể ta đã dành vài phút cầu nguyện trong thinh lặng, có thể ta đã tha thứ cho một điều làm mình tổn thương, và có thể ta đã ngước nhìn bầu trời lúc hoàng hôn và bất chợt cảm thấy lòng mình bình yên. Những điều ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức ta thường bỏ qua. Thế nhưng, chính từ những điều nhỏ bé ấy mà cuộc đời ta được dệt nên. Tin mừng không kể nhiều về 30 năm đầu đời của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đó là quãng thời gian người sống một cuộc đời rất đổi bình thường. Lao động, cầu nguyện, sống với gia đình và những người hàng xóm. Thế nhưng, nơi cậu bé Giêsu, rồi chàng trai Giêsu, Thiên Chúa đã hiện diện với con người một cách sống động và trọn vẹn trong chính sự bình thường ấy. Người chọn gặp con người trong những điều rất giản dị. Một bữa cơm gia đình, một công việc được làm bằng tất cả trách nhiệm. Một cuộc trò chuyện chân thành, một lời cảm ơn, một cử chỉ giúp đỡ âm thầm, hay vài phút lặng yên trước một con người đang đau khổ. Đời sống người Kitô hữu chúng ta không chỉ được đo bằng những khoảnh khắc phi thường, mà còn bằng sự trung thành với những việc nhỏ mỗi ngày. Có một điều rất đẹp trong bộ phim được đề cập bên trên, đó là bà Linda không hỏi Peter về những thành tựu hay những dự định lớn lao của ông. Bà chỉ đơn giản mời ông kể về một ngày vừa trôi qua. Và chính việc có một người kiên nhẫn lắng nghe đã làm cho ngày bình thường của ông trở thành một câu chuyện đáng trân trọng. Thiên Chúa cũng lắng nghe chúng ta như thế. Mỗi buổi tối, khi nhìn lại ngày sống, người không chỉ nhìn vào những thành công hay thất bại, nhưng còn nhìn vào trái tim ta. Người vui khi thấy ta đã yêu thương thêm một chút, quảng đại thêm một chút, và trung tín thêm một chút. Những điều ấy có thể chẳng ai để ý, nhưng không bao giờ nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa. Thế giới hôm nay luôn thúc giục con người phải làm nhiều hơn, nhanh hơn và nổi bật hơn để không cảm thấy đời mình vô nghĩa. Ước gì mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn từng ngày sống của mình qua việc yêu thương những điều nhỏ bé, trung thành với bổn phận và biết dừng lại để nhìn thấy những ân huệ âm thầm Chúa vẫn ban cho mình mỗi ngày, hầu khám phá ra được ý nghĩa và giá trị từng giây phút sống của mình.

Lạy Chúa, giữa nhịp sống hối hả của ngày hôm nay, xin giúp chúng con đừng mãi mê tìm kiếm những điều phi thường, mà quên sống trọn vẹn giây phút hiện tại với một trái tim yêu mến và quảng đại. Xin Chúa đồng hành với chúng con mỗi ngày, để từng bước chân, từng lời nói và từng việc làm của chúng con đều phản chiếu tình yêu của Chúa. Nhờ đó, cuộc sống bình dị của chúng con sẽ trở thành một chứng tá sống động cho tin mừng yêu thương của Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Quan điểm về con người, giáo hội theo thư thứ nhất của Thánh Phêrô.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, bên cạnh hai mẫu điển thần học liên quan tới Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, thư thứ nhất của Thánh Phêrô còn trình bày quan điểm về con người nữa. Trước khi Đức Giêsu Kitô đến trần gian để cứu chuộc nhân loại, con người là kẻ mang thân phận tội lỗi. Điều Thánh Phêrô muốn khẳng định ở đây không phải là tình trạng không tội lỗi của con người sau khi Chúa Kitô đến trần gian, cho bằng sự tách biệt rõ ràng trong cuộc sống của loài người trước và sau biến cố đó. Khi khuyên tín hữu phải chu toàn các đòi buộc của cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban cho họ qua bí tích rửa tội, Thánh nhân căn dặn họ: "Anh chị em phải biết rằng không phải nhờ những của trống hư nát như vàng bạc mà anh chị em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh chị em truyền lại. Nhưng anh chị em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của trên con vẹn toàn, vô tỷ tích là Đức Kitô. Người đã xuất hiện vì anh chị em trong thời cuối cùng này. Nhờ người, anh chị em tin vào Thiên Chúa, đấng đã cho người trỗi dậy từ cõi chết và ban cho người được vinh hiển, để anh chị em đặt niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Lòng tin đó đòi buộc tín hữu phải chôn vùi con người cũ để mặc lấy con người mới, mặc lấy cuộc sống công chính. Tội lỗi của chúng ta, chính người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh chị em đã được chữa lành." Xa hơn trong chương 3 câu 18, Thánh Phêrô lặp lại sự thật này nhưng lồng khung trong mầu nhiệm phục sinh. Chính Đức Kitô đã một lần vì tội lỗi, đấng công chính đã chết cho kẻ bất lương, hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác người đã bị giết chết, nhưng nhờ thần khí, người đã được phục sinh. Trước khi biết và tin theo Đức Kitô, tín hữu đã là những người sống theo sở thích dân ngoại, dâm ô, mê đắm, nhậu nhẹt, say sưa, chè chén, tin vơ thở quấy. Nhưng giờ đây, con người tội lỗi được cứu chuộc qua cuộc sống mới, cuộc sống làm con Thiên Chúa, cuộc sống trong ơn thánh mà bí tích rửa tội trao ban cho họ. Cuộc sống mới đó được dưỡng nuôi bởi hoạt động của Thánh Thần và lời Chúa, khiến cho tín hữu phải dấn thân sống trong một cung cách mới, trái nghịch với các tính hư tật xấu của dân ngoại, của những người không biết Chúa. Thánh Phêrô khuyên nhủ tín hữu: "Như những người con biết vâng phục, anh chị em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh chị em còn mê muội. Anh chị em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống đấng thánh đã kêu gọi anh chị em. Vì có lời chép, hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh." Đặc biệt, trong 11 câu đầu chương 2, Thánh Phêrô đưa ra cả một chương trình sống, diễn tả và đáp ứng ơn gọi Kitô. Ngài khuyên tín hữu từ bỏ mọi thứ cung cách sống gian ác, mọi điều gian dối, xảo trá, từ bỏ thái độ sống giả hình và ghen tương, nhỏ nhoi, đê tiện, từ bỏ thói ngồi lê mách lẻo, nói xấu người này, gièm pha người khác. Trái lại, phải sống như trẻ sơ sinh và khao khát sữa tinh tuyền là lời Chúa, phải vun sới, bồi đắp và củng cố cuộc đời nội tâm để trưởng thành và đạt ơn cứu độ. Đặc biệt, Thánh Phêrô mời gọi tín hữu tiến tới gần Đức Kitô là viên đá sống động đã bị người ta loại bỏ dựa trên các nấc thang giá trị, quan điểm và não trạng của con người trần gian. Nhưng viên đá bị loại bỏ đó lại được Thiên Chúa lựa chọn và coi là quý giá. Thánh nhân khuyên tín hữu hãy để cho Thiên Chúa dùng họ như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và để cho Thiên Chúa đặt họ làm hàng tư tế thánh, để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng người. Như thế họ là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người, là đấng đã kéo họ ra khỏi biển u tối, để đưa họ vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa kia, anh chị em chưa phải là một dân, nay anh chị em đã là dân của Thiên Chúa. Xưa anh chị em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh chị em đã được xót thương. Vì là khách lạ và là lữ hành trên trần gian này, nên tín hữu phải tránh xa những đam mê xác thịt,
luôn gây chiến với linh hồn. Ngoài ra, Thánh Phêrô còn khuyên tín hữu ăn ngay ở lành giữa những người không biết Chúa Kitô, để qua các công việc lành của tín hữu họ tôn vinh Thiên Chúa. Nếu họ nhiệt thành làm điều thiện, không ai làm hại được họ. Ngài căn dặn tín hữu, đừng có ai trong anh chị em phải chịu khổ vì tội giết người, trộm cắp, làm điều gian ác, hoặc dây mình vào việc người khác. Thêm vào đó, cuộc sống của họ phải mang dấu vết sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hãy sống thánh thiện vì ta là đấng thánh, cũng như dấu vết tình yêu thương huynh đệ. Thánh Phêrô nhắn nhủ tín